Neskatxea gazte eder bat eta dantzari zoragarria. Harritu ninduen ikusi utzez. Beste dama batzuk bezelako edertasunak dauzkanik, mila asita ere bilatzen ez det uste errez danik.

mutil sasoiko eder ugari ondora bildu zitzaizun. Nik ez dakitzu giman adezun edo zer gertatzen.

0: Egun sentiari.
1: Goizean goiztar jaikitzen ba naiz, kanporatutzen naiz beti, teikust.

cesar disdida faglia berciola di poeta

baratzak zuen, lore indartsuena, kolpez agortu zaigu, haunai gabe pena.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: Zuekin Arrate Irratia, goizeko 8ak dira. Egunon entzule, albiste jarraian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoak kezka lehenagotik sortua zuen, baina PISA txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Euskadiko kasuan batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikaslek 47 puntu gutxiago, orain 3 urteko ebaluazioarekin neurtuta. Nafarroan ere beherakada nabarmena izan da emaitzetan, pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, irakurtzeko ohitura faltari ere bai, eta Nafarroan Jimeno sailburuak, hezkuntza kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak ere baduela emaitzetan eragina hori esan du. Neurriak hartu beharra guztiek azpimarratu dute eta Jaurlaritzak esaterako ostiral hontarako bertarako deitu ditu urgentziaz ebaluazioa adituak. Ordu bete barru goizeko 9etan gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea Lucía Torrealdai. Gainerakoan politika alorrean, gaur ere lehendakaritzan izango da arretagunea Izaro Insausti egunon.
2: Egunon Iñaki.
1: Imanol Pradales lehendakariak PSE Euskadiko Ezkerrarekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda.
2: Aldaketa sakonak behar direla iritzita Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mai gainean lehendakariari.
3: EH Bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeetan.
2: Atzo Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran adostasunak desadostasunak agerian geratu dira, Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du PP-k.
1: Eta gaur, urte horren bat ere hartuko dugu gogoan faktorian. Biharbeteko baitira 40 urte, etak Dolores González Katarain joies hiltzuela, etako buruzagi izana, etatik aldendua, etikoki hartuta bidearekin etzegoena ados, erbestean urte luzez egon ondoren herrira itzuli zenean hil zuten Euskal Jai egunean ordizian egun harritan semea eskutik zuela. Testu inguru oso gogorrean gertatu zen hilketa hura, ordizian zauri sakona utzi zuena. Manifestazio jendetxo egin zen egunean bertan, biharamonean greba izan zen eta handik egun batzuetara omenaldia. Omenaldi horretan parte hartu zuten Imanol kantariak, Amaia Zubiria kantariak eta baita Andoni Egaina, Jon Sarasua eta Xavier Euskitze bertsolariek. Barruak eskatuta joan ziren, testu ingurua zaila izan arren.
4: Argi neukan bidegabekeria bat zela Joiesen hilketa, ondo zer dagoen, garaizki zer dagoen saiatzen ez beti nere baitatik ikusten, eta hori ongi ez zegoela banekien.
5: Hori xe izan zen, ez da, bi aldiz pentsatu gabe egin genuena, eta bai, ba, presio, ba, eskotan gaztearen inkonsientziarik genera izango da, baina, ba, bat, barrutik eta zizeguna.
6: Hainbeste egon ezina eta beldurra enizan, ez naiz gogoratzen pasaretenik, nerea ez den gauza baten gaitik. Ez genakigun zegertatuko zan, ni segurun egun hartan inbiar noela.
7: Eskela bat ikusi nuen, eta eskela hartan agertzen ziren, omenaldian parte hartu genuen on izenak. Ez dakit nola hartu behar den, mehatxutzat edo maitasun gutuna ezan deitzat.
1: Goizeko 8:30 aurrera 40 urte egingo dugu atzera, gurekin espero dugu Kepa Korta, ordizian sortu zen gizarte mugimenduan kobozera male izan zena, eta baita Lur Olaizola zinegile ere, gerora Joiesen egunerokoa oinarri hartuta filma osatu zuena. Joiesen hilketatik 40 urte. Nazioartean, Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik, gauean ere eraso gogorrak izan dira eta petrolioaren prezioa etengabe ari da gora.
2: Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karj uhartera misilak jaurtiz 5 petrolioontzi iraniar suntxitu ditu. Eta Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontzirire eraso egin die. Petrolioaren prezioak gora egin du, laugarren egunez jarraian upela ia $100 iritsita.
1: Idiazabalen bestalde suhiltzaile kontrolpean perimetratuta eta ia guztiz itzalita dute. Atzo arratsaldeko 3:30 aldera Etxegarate inguruan piztu zen sutea itsasoguridi.
2: Bai, 12 hektarea eta erdi erre ditu, gehiena pinua eta sastraka. Gipuzkoako hiru parketako suhiltzaileek hartu dute parte itzaltze lanetan, baita Eusko Jaurlaritzako helikoptero batek. Haizeak indarra galdu ostean arratsaldeko 7:30 aldera lortu dute sutea kontrolatzea eta gauean botatako euria mesedetarako izan da. Dena den, gauean zehar erreten bat geratu da bertan badazpada eta orain egun sentiarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainak gerturatuko dira egoera zein den ikustera.
1: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Eskubaloian Euskal Derbia gaur.
8: Bai, emakumezkoen liga hasiko da Euskal Derbiarekin. Bera Betionak arrasaleko seiretan kaskan, Donostiarrak liga irabazteko hautagai dira eta Atarrabiakoak top lauean zilkatu nahi dute Iruinean jokatuko delako Erreginaren kopa. Pilotan Ander Imazo Jartzorak alta jaso zuen atzo eta etxean da dagoeneko, pasaden larun batean Lekeition jokatu zen partian ondo ezik sentitu ondoren, proba batzuk egin dizkote, ez da ezer txarrek azaldu eta etxean da, eta Jon Salsamendik ez du Birmion jarraituko, kirol ardura du moduan, urrengo demoraldian.
2: Osalanek, laneko...
1: ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik sortu alda azken ordu hauetan, Beatriz Abaleta.
9: Balde batetik zarrak berri arazoak jarraitzen baitu, Bizkaia 20 errepidean Zamudiotik Mungiarako bidean, bi autok elkarjo dute, esan dizuegu, garabia lanen ari da oraintxe, eta ondorioz 3 kilometro terdi inguruko autoilara dago bertan. Sondikan, Bizkaia 30 errepidean Galdakaorako bidean bi autok elkarjo dute, ezkerreko herria itxita dago, eta nere 2 kilometro inguruko autoilara dago, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta den ordua kontutan izan da, ohiko trafiko astuna, Bilbo inguruan, baita Donostian ere, eta Anduainen 15ak eta N1ak bat egiten duten puntu horretan.
1: Aione Munarriz Euskalmet, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Euria iritsi da, baina neurrian esango dugu, ez da?
10: Hori da, bai, frontea pasada eta hemendik aurrera, bai, parraldeko haizearekin itsasaldetik sartzen diren odeigune trinkoek utziko dituzten zaparradak izango dira. Batez ere Kantauri xurialdean egingo du euria, tarteka zaparradak botako ditu eta berezki goizean. Eta Araba eta Nafarro erdialdera manekezago iritsiko da euri hori, poliki-poliki, zaparra txikiri bat edo beste iritsiko da, baina orokorrean euria urriagoa izango da. Eta arratsaldean orokorrean Kantauri xurialdean ere ba modu arinagoa, modu sakabanatuagoan egingo du euria eta gaualderako bat denean atertuko du. Tarteka ba zaparra eta zaparra artean, ba bueno, noizbeinka ostarte batzuk ere irekiko dira, hau da, odeitza zulatuxago egongo da gaur eta batez ere barnealdean. Eta temperatura maksimoak ere asko jaitsiko dira. Orokorrean gaur beroenak 20 graduren ingurukoak izango dira.
1: Ba, gustura hartuko dituzte gaurko aterraldiak Arantzazuko Amaren ospakizun eta erromesaldietan direnek, Zarauzko Euskal Jaietan direnek edota Ordiziako azoka berezira joango direnek. Ordizian egitarauan lehiaketa eta erakusketa andana, baina Mariko Garmendia zalantzari gabe itzordu nagusietako bada gazta lehiaketa.
11: Ordiziako azoka zitzegitea alabearrez gazta lehiaketa zitzegitea da, protagonismo berezia dauka gaztak desfilean eramanen dituzte lehiaketara aurkeztuko diren gaztak delikatuz zentrotik, beti alai pilotalekura dantzariek, trikitilariek eta dulzaineroek lagunduta. Hori bederatzeak laurden gutxiagoan izanen da, eta marretan hasiko dira epaimaiko kideak deliberatzen. Pedro Subijana sukaldaria epain muru delarik. Eta ordu bat aterdiak aldera ezagutuko dugu zein den gazta irabezlea. Baina ordura arte eta ordutik aurrera ere, Ordizian izanen da zer gozatua, Pirenaika behiaziendaren txapelketa, fruta eta barazkena, Euskal Olioarena, baserritarren produktuen postuak, erakusketak, aitzakiarik ez, gaur Ordizian itzulia egiteko.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 9 ditu goizeko 8:10.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ego Euskal Herriko ikasleek PISA txostenaren ebaluazioan inoizko emaitzarik txarrenak atera ondoren, erakundeak neurriak hartu beharrean dira. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak datorren ostiralerako etzirako premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea. Egoera aztertu eta irtenbideak identifikatu nahi dituzte. Ikastetxeetako zuzendariak ere izango dira tartean. Txostena koordinatzen duen ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen arabera, Jeitsiera horren atzean pantailen gehiegizko erabilera dago Maitane Subijana, konta iguzu, egunon.
2: Egunon, bai, gaztek eurek aitortu dute pantailari begira igarotzen dituztela eguneko ordu asko, eta horrek hain zuzen pisaren emaitzetan berakada handiena izan duen irakurmenari kentzen diola tokia. Ez irakurtzeak testuak ulertzeko zailtasunak ekarri dizkiela ere onartu dute.
13: Ez irakurtzen ezer.
14: Liburuak ez.
15: Kursoan zehar ez dut asko irakurtzen, mugikorrarekin nago demora guztian edo gehiena.
16: Narrazio eta holan bai, baina izateko ba, dokumento akademiko bat edo hori bai zailtasunak izaten ditut normalian.
2: Adituen ustez, pantailen erabilera okerra da, emaitza txarren eragile nagusia, ikastetxeetan mugikorra debekatu behar dela ere adierazi dute, Neli Dazaitegi irakasle eta pedagogoak egoera zein den aztertu eta aldaketa sakona ezinbestekoa dela dio.
17: Zenbat irakurtzen den umea neska mutilak etxean. Ezebe eredu daukaten bere etxean irakurketari begira. Hori alde batetik, gero, nola egiten dugun, eze, inteligentzia artifiziala dela edo ez dela, zer gertatzen da horrekin. Aldaketa sakona egin behar dugula. Aldatu egin behar dugula helburua zertako egiten ditugun gauzak eta nola egiten dugun.
2: Egoera larritzat hartuta, ikastolen elkarteak uste du iritsi dela unea, hezkuntza sistemako eragile guztiek elkarlanean eredu propioa garatu eta eraldatzeko. Ikristau eskolak berriz arrakala sozioekonomikoan jarri du azpimarra. Zigor Ibarzabal, ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria, eta Juan Carlos Ola eta Kristau eskolako presidente aurren ezurren.
18: Eredu berriak sortu behar ditugula eta funtzionatzen dituzten horiek zabaltzeko alegin egin behar degula, eta gaina hori ez degula ikastola sare bezala isolatuan egin.
19: Badirudiela oraindik ere jatorri eta ezaugarri sozioekonomiko eta kulturalek badutela eragin nahiko handia aurreikusi egin litezkeen emaitzei dagokienez.
2: Bat egin dute ezinbestean neurriak hartu beharko direla.
1: Xehetu ditzagun emaitzak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikasleen emaitzak kompetentzia guztietan jaitsi dira. Baina zientzian eta batez ere irakurmenean egin dute atzera, eta Europako bataz bestekotik oso atzera geratu dira gainera. Gainera, 10 ikasletik 4 aitortu du ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, bereziki irakurmena almenean izan da jeitxiera 47 puntuko galera 3 urtetan, 419 puntu, azken 20 urtetako daturik okerrena da, taularen bukaeran utzi ditu horrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Zeuta eta Melilla soilik gaindituta. Zientzian ere, bera, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak 21 puntu, estatuko batazbestekoaren azpitik, eta matematikan aldiz, eusten zaio batazbestekoa zertxo bait gainditu dute, baina hemen ere jeitxiera izan da, 22 puntukoa. Euskal ikasleak taularen bukaeran kokatzen dira, ikasteko duten kuriositateari dagokionez, eta pisak azaleratu du, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko arrakala ez dela desagertu publikoen kalte. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu du, ez direla hauek, espero zituzten emaitzak, ez euskadirentzat nahi dituztenak.
20: Emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna.
2: Eta esan dugu premiaz deitu du ebaluaziorako adituen foroa, ostiralean bertan.
1: Nafarroa, matematikan Europako batasuneko batazbesteko emaitzaren ia parea geri da oraindik, eta horrek agian eman du arnaz pixka bat, baina zientzian eta irakurmenean Europa eta Espainiako estatuko batazbestetik behera gelditu dira ikasleak foru erkidegoan. Eli Eraso, konta iguzu, egunon?
0: Egunon, bai, bai, irakurmenean izan dute atzerakadarik handiena, 37 puntukoa, matematikan 31 puntu jaitsi dira eta zientzietan 17. Duela 10 urte zerrendako lehen postuetan zegoen Nafarroa, hiru adierazleetan sendo 500 puntuko langatik gora. Gaur egun sailkapenaren beheko aldean dago. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak emaitzak txarrak direla aitortu du eta inmigrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean nagusi.
21: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7%.
0: Izan ere, Nafarroa da atzerritar jatorriko ikasleen euneko handienetakoa duen erkidegoetako bat, ja euneko 27%. Pantailen erabilerari dagokionez, Jimenok gogoratu du, ikastetxeetan mugikorren erabilera debekatuko duen elkarbizitza foru dekretua prestatzen ari dela gobernua.
1: Eta beherakada gurean hain agerikoa denean, galdera bat. Nota honak nork atera ditu? Ikasleen gaineko presio altuan oinarritzen diren eredu asiarrak ageri dira zerrendaren lehen postuetan. Singapur, China, Japonia eta Europara etorrita erorketa orokortuari eustea lortu dute Estoniak, Eta Irlandak eta aipatzekoa Turkiaren kasua ere aurtengo emaitzetan iparraldeko herrialdeen gainetik kokatu bai da. Zein da herrialde hauen errezetan erea?
3: Bazken urteetako zerrenden burua izan den Singapurrek ere jaitsiera jasan du aurten, baina lehen postuei eutsi die, kiasu edo atzean geratzearen beldurraren kultura aplikatzen dute, elebitasunean oinarritutako eredua da, eta maila akademikoaren araberako ikasleen bereizketa egiten dute oso txikiak direnetik. Testu luzei ere tarte handiagoa eskaintzen diote, aldiz Txinan eta Japonian memorizazioan eta disiplinan oinarritutako lehiakortasun handiko hezkuntza ereduei eusten diete, baina behar bada ez dira hauek eredurik egokienak, presio mailak ikasleen buru osasunean izan dituen eraginen ondorioz neurriak hartu behar izan dituztelako, adibidez, idatzizko azterketarik ez egitea gutxienez ikasleek 8 urte betetzen dituzten arte. Beraz, gatozen Europara, Estonia, Suitza, Erresuma Batua eta Irlanda gailendu dira, aipatzekoa Turkiaren azkundea, Alemania, Suedia, Frantzia eta Danimarkaren gainetik, baina Europar Batasunean zentratuta, Estoniak eutsi dio hobekien erorketari. Han, ikastetxe bakoitzak bere kurrikuluma diseinatzen du, eta 2014an irakasleen kompetentziak neurtzeko sistema ezarri zuten, kalifikazio sistema voluntarioa da irakasleentzat. Eta irakurmena almenean 3. postuan ageri da Irlanda. Han ere, irakasleen formakuntzan inbertsio handia egin dute, eta azken 15 urteotan irakurmenari eskainitako ordu kopurua areagotu joan dira.
1: PISA ebaluazioaren emaitzak jakin ondoren, gogo eta azterketa tartea izango da, esan dizuegu lehen, goizeko 9:00 gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea Lucía Torrealdai.

0: du Imanol Pradales lehendakariak akordioak bilatu asmoz eta diagnostikoa partekatu asmoz alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egiten ari diren bilera erronda alderdi politikoekin. Atzo hasi eta gaur amaitu Legebiltzarreko alderdietako ordezkariekin bilerak.
1: Alderdi sozialistatik Eneko Anduez hartuko du lehenengo, EH Bildutik Pello Otxandian ondoren eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen bozeramaleekin amaituko du alderdiekin erronda. Bada, aurrez aurre lehen hartu emana izan dute azken orduotan Imanol Pradales lehendakariek eta Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak. Donibane Lohizunen ospaturiko Euskal Diasporaren eguna baliatuta elkartu ziren, bi agintariak elkar ezagutzeko baliatu dutena.
2: Importanta zen mandatu astapenean, asteko guretako hor lotura horren izaitea.
1: Alain Iriartek azaldu du aurrera begira elkarlanean jarraitzeko asmoa dutela, hainbat gai begizio dituztela lehen hartu eman horretan, eta hain zuzen Euskadi berria eraikitzeko diasporaren garrantzia nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
3: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala, eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
1: Herri bat muga eta mape zarago doala gogoratu du lehendakariak.
0: Ba, diasporaren garrantzia eta ura landu beharra oso presente zuen Txomin Letamendik, musikaria ofizioz, trompeta jolea, Eusko Gudarostean aritutakoa, eta Agirre lehendakariaren gobernuaren aldeko espioitzalanak egindakoa. 1950ean hil zuten Letamendi, torturen ondorioz eragin zioten heriotza. Carmele pelikulan izan genuen bere berri.
4: Bakizu zelan esan zutzen ere txitsak ama bai gustuko zekala. Lotza esan zutzen.
0: Uriberen novelan oinarrituta Txomin Letamendiren historia ezagutu genuen, bai jakin duguna da datorren urriaren 6an Letamendiren hilketaren epaiketa hasiko dela Donostian, Beatriz.
5: Euskadiko memoriaren legeak aitortzen du Txomin Letamendiren biktima izaera, baina orain beste urrats bat eman eta borondatezko juridikzioa deitutako tresnaren bidez epaitu egingo dute auzia. Borondatezko juridikzioak errekonozimentu judizial lortu nahi duen tresna da. Alegia, ez du esan nahi delitugileen zigor penala bilatzen denik, gertatutakoaren ziurtagiri judiziala baizik. Justiziak ziurtatu dezala gertatutakoa, kasu honetan torturen ondorioz hiltzela Letamendi. Txomin Letamendiren kasuan, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak kereila aurkeztu zuen, memoria demokratikoaren legearen arabera, gerra krimenak, genozidioak eta torturak preskriba ezinak direla argudiatuta. Donostiako epaitegiak tramitera onartu zuen kereila. Mugarritzat jo du behatokiak epaitegiak kereila onartu izana, orain arte Espainian aurkeztutako 145 kereilatatik 7 baino ez dituelako justiziak onartu, 1977ko amnistiaren legean oinarrituta. Behatokiak gogoratu duenez, Nazio Batuen erakundeak behin baino gehiagotan kargu hartu dio Espainiako estatuari ez dituelako betetzen giza eskubideen arloan nazioartean dituen bete beharrak, diktadura frankistan eta transizioan egindako krimenengatik jarritako kereilak oro har artxibatu egiten direlako.
0: Memoria demokratikoaren legea oinarri hartuta beraz, epaituko dute Txomin Letamendiren hilketa hori. Ba, auzitegi gorenak memoria demokratikoaren legearen bitartez espainiar nazioartasuna lortu duten herritarren boto eskubidea bertan bera utzi duela ere albiste da, biloben lege gisa berrizendatu duten hori. Zati batean aintzat hartu ditu ultraeskuineko bitaldek aurkeztutako elegiteak. Hauteskunde erroldan izena emateko erakutsi egin beharko dute erbesteratuen senitartekoak direla. Oiane Perez Madril konta iguzu.
6: Hauteskunde erroldatik kaleratu egin ditu bai behin-behinean gorenak memoria demokratikoaren legearekin espainiar naziotasuna eskuratu duten herritarrak. Prozesuan daudenek ere ez dute boto eskubiderik lortuko momentu. Vox eta Justitia Europa talde ultraeskuindarren elegiteak hartu ditu aintzat partzialki. Pozik Pepe ere hauteskundeak manipulatzeko asmoa eten dutelakoan Pepa Millán, Vox, Alma Ezkurra Pepe.
7: Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales.
8: Confirma que aquí existe un problema de garantías. Exactamente lo que Sánchez y Bolaños llevaban meses negando para camuflar su intento de ingeniería electoral.
6: Memoria demokratikoaren legeak Espainiar naziotasuna aitortzen die gerra zibilan eta ostean Espainiatik erbesteratu behar izan zuten herritarren senalaba eta bilobei, baita hauteskunde erroldan izena ematekoa ere. Gorenak orain dio ezin duela horrek automatiko izan erbesteratzea arrazoi ideologikoengatik izan zela erakutsi beharra dagoela. Gobernua ez dago ados eta eskaera Gorenari behin betiko erabakia azkar har dezala. Félix Bolaños, Justizia ministroa.
9: Con todo respeto se lo pedimos desde el gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
6: Espainian hauteskundeak eredugarriak direla defendatu du gobernuak.
0: Egunean zehar argideratuko ditu bestalde, Espainiako gobernuak uztailaren 30-an eta 31-an Ceutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak gardentasunaren izenean emango den urratsa dela hori defendatu du Moncloak. Dena den azken orduetan izpidea jarri duena beste txosten bada, ezkutuko beste txosten bat. Kritika ugari eragin ditu Barne Ministerioak hainbat kazetariren ideologiari buruz prestatutako txostenak. Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak lanerako barne dokumentua dela esan du, auziari garrantzia kenduz.
5: Barkamena, eskatu diete bertan azaltzen diren kazetari eta kolaboratzailei mindu baldin badituze. 2024ko txostena dela zehaztu dute, informatiboa izan zela, zentsura ezartzeko inolako asmori gabe egindakoa. Baina txostena zabala da, eta kazetari asko batzen dituena, ezker zein eskuineko. Eta ez dira ala ere guztiak kazetariak, politiko eta profesionalak ere azaltzen baitira. Izenarekin batera argazkia erakusten du txostenak, eta zein mediotan egiten duen lan edota onden kolaboratzaile. Azken esaldi batean, ezkerreko edota eskuineko politikak babesten ote dituen. Eta nortzu azaltzen diren, bazerrendan lehendabizikoa Jose Luis Abalos, diputadua, garraio ministro izandakoa, Espainiako Telebista Publikoko eta 4 kateko kolaboratzaile, PSOEren politikak babesten dituela dio txostenak. Eta horrela, gainerako guztiekin. Besteak beste, Miguel Ángel Aguilar, Toni Etxarri, Inocencio Arias, Javier Chicote, Jesús Tintera edota Luis del Val saltzen dira. 260 izen guztira.
0: Golko Pertsiarrean gau bereziki gogorra izan dute Estatu Batuetako armadak bost petroliontzi iraniar suntxitu dituela iragarri du Hormuzko itsasartetik hartu eta berehala etorri da Iranen erantzuna. Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emailea Mikel Laiestaran, egunon.
10: Egunon. Tentsioak gora egin du berriro Hormuzko itsasartean. Estatu Batuek eta Iranekia egunero egiten dituzte erasoak, helburuan batez ere ontziak eta petroliontziak daude orain. Estatu Batuetako armadak dio Irango bost petroliontzi suntxitu dituela.
11: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers.
10: Teheranek bi ontzi Estatu Batuar, 8 petroliontzi eta beste 10 ontzi erasoz erantzun du. Jordanian dagoen Estatu Batuetako base baten aurka ere misilak jaurti ditu. Orain Iranek beste urrats bat egin nahi du. Kuwait eta Barengo kostaldean dauden petroliontziak erasotzeko mehatxua egin du. Teheranek uste du base Estatu Batuaren aurkako erasoek ez dutela disuasio efekturik izan. Horregatik presio handitu nahi du. Hala ere, diplomaziorako ate txiki bat zabalik dago oraindik. Iran eta Oman behin-behineko itsas korridore bat prestatzen ari dira Hormuzen. Bitartean, petrolioa $100 hurbiltzen ari da.

0: Kiroletan Andoni Urbistondo eskubaloia aipatu behar dugu lehenengo, emakumezkoen liga Euskal Derbiarekin hasiko baita.
1: Bai, bera, eta beti honak aurrez aurre Donostiako Gaskan, seiretatik aurrera, liga irabazteko favorito dira donostiarrak, lagunen artean zerkatu nahi duten nafarrek, Jon Begiztain bera-berako entrenatzailea eta Libe Arroa Arena beti honakeko jokalaria entzun behar ditugu urren ez urren.
2: Baina beti honak ez, bai, ba, gure, a ber... Kusitugu akatzak, itzengo dugu, talde gisa, nik uste bertxio bego bat emateko beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo geha.
3: Demorandi jai behira, ba, objektibo soporite ditugu, talde bat itikan Kopa da Reina etxe nien izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarra dinan, eta beste aldetikan, legan playoffetan, ba, lehenengo lagoietan sartzeko objektibo horiek hau, eta ilusio
0: horrekin. Pilotan berriz etxean da dagoeneko Anderrimaz, azken egunak eri etxean egin eta gero.
1: Oi Artzuarra ondo ez izetetu zen Lekeitioen jokatzen ari zen partida, larun batean, eta eri etxeratu egin zuten bada ezpada, proba osagarriak egin dizkiote, ondo joan dira, eta etxean da dagoeneko errekuperazio prozesua bere kauz jarraitzeko, entrenamenduekin pixkanaka hasiko da atzelaria.
0: Eta arraunean berri garrantzitsua Jon Salsamendik ez du Bermeon jarraituko.
1: Horrela jakinarazi zuen klubak atzo, bi urte egin ditu entrenatzaile goriotarrak Bizkaia aldean egin duen bigarren zikloa, baina ez du bertan jarraituko. Bitxikeria moduan Iñaki esan, Bermeo izan dela denboraldi honetan Orio ahal guztiduna menderatzeko gai izan den ontzi bakarra, Castro dela zen jokatu zen CaixaBank banderan izan zen.
0: Eskerrik asko Andoni.
1: Gerarte.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara. Eguraldi iragarpena ondoren gordotarako Euskal Metetik Jaion Amunarrizek.
4: Behin frontea pasata, goizean zehar hodeitza zertxu baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako hodeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte, eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hauek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, tempera Truaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Eroskik
0: Bidetan arazoak, ez da?
5: Bai, oraindik ere arazoak sondikan, Txorierriko igarobidean, Bizkaia 30 errepidean, Galdakorako bidean bi autokelkar jo dute, eta Ezkerreko herria itxita dago, autoilarak ari dira sortzen pare horretan.

Egunon entzule, goizeko 8:30 direnean, iraiaren 9. eguna dugu gaurkoa, eguaztena, asteazkena, ilontako 2. dugu. Arantzazuko Andra Maria Virginia gogoratuko dugu gaur, baina Pedro Klabel eta Jacinto eta Olazuri eta Arantxa, be, gogoratuko dugu. Gaurko abazaria ba, urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa bazara. Amairu gradu eta ia zortzi dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean. Hau da aldaketa, bai hoxe, fresko xamarre somatzen da, zerua estalia, aizea be ibili badabil. Eta lentxogo, ba, lambroa be izan dugu. Zutasuna, bai, somatzen da. Egun honen zule.

Oh, my God.

Everybody's alive.

Maltz eta eta Izer hortzi izan duguz ba, euren piezak eskintzen. Ederrak izan dira, harin-harinapa. Zortzirak eta berrogeta bi minutu dira un honetan, eta horrengoa zen, odolataraketak aipatzera. Donostian, Manueleku honan, gaueko behatziak arte, odola emoteko aukera dago. Bestetik, arratzaldean, Bergarako jubilatuen egoitzan, sarren egoitzan, lautertatik, zortziterdiak arte. Zumaian, ba, jubilauen egoitzan, lautertatik, zortziterdiak arte. Eta Ibarko ospitalean, plasma moteko aukera dago gaur arratzaldean, lauretan hasi eta arratzaldeko zortzirak arte. Araban bestetik, Gasteizen Olagibel ambulatorioan egun guztian zehar gaueko 9ak arte odola emoteko aukera. Eta bestetik, Olagibel kalian 9etan hasi eta ordu bat erdiak arte odola emoteko aukera daukazue. Argantzonen bestetik udalean 4ek eta 4denetatik 8erdiak arte. Eta Bizkaian Galdakako ospitalean Usansolon ordu bit erdiak arte. Getxon bestetik Morega kalean lautertatik gaueko 9ak arte, Sailako ambulatorioan lautertatik 9ak lordun gutxeok arte, eta Bilbon, Indotxuko plazan, arratzaldean, 4ek eta 4denetan hasi, eta gaueko 9ak arte. Gaur, azirela ipatu dugu ba, iraiaren 9. eguna dela, eguaztena, asteazkena da, Arantzazuko amaren eguna, eta Zarautzen, Euskal Jai eguna, ospatuko da egun guztian zehar. Alde batetik esan, Frantzisko Tarren elizan, meza nagusia emongo dela 10:30, eskola kantorun abesbatzak parte hartuko dau, ostean frontoitxikin goiztarrak taldearen eskutik pilota partiduak, herrikirolak eta bertsolariak izango dira, Torre Luzea parkean egurrezko jolasak aurrentzat izango dira, amaiketatik aurrera, bestetik Alproja taldearen lana ikusgai izango da, hasta zubi plazan, paso, herriko barra kalean, foruen kalean, eta ziganda zigordia kalean be eskeniko dauba Alproja taldeak bere azkenengo lana. Hori goizean zehar, eta asko genuen esateko emonaldia, 12:00, Zelai Ondon eskeniko dau. Eguerdia musika plazan, erromeria, trikitilari, txistulari eta dultzen eroekin. Legezarrean, erromeria trikitilariekin. Zarren enparantzan, karro lehiaketaren zari banaketa. Bestetik, fanango taldearen erromeria be, hasiko daba eguerdi partian. Eta gero, arratzalde juntze partian, ba, ospakizun gehiago, Zarautzen, Euskal Jai eguna, ospatuko dabe gaurreta. Eta beste itzordu garrantzitsu bat Ordizian edogu gaur, Ordizeko Euskal Jaietako aparteko azoka izango dozuelako. Martxan dozue azoka, baina oraindik badago zer ikusi urreratzeko aukera be badaukazue. Alde batetik 9:00 Ordiziko txistularien goizerezi izango da, 10:00 gaztaren, ganaduaren, euskal olio egaztien, frutaren eta barazkien lehiaketen hasiera, 11:00 ordubiak arte fotokola izango da arboladian, bestetik 12:00 fruta, barazki eta euskal olio egaztien lehiaketako sari banaketa saioa iragarrita dago Jose Miguel Barandiaran plazan, ganadu lehiaketako sari banaketa Garagartza plazan dozue ordu batian, eta ordu bat erditan gazta lehiaketako sari banaketa eta enkantea. Hori pilotalekuan egiten da, beti alai pilotalekuan. Arratzaldean, toki berian, eskupilota partidua jokatuko dira, profesional mailakoak gainera, 5:00 hasiko dira partiduak, 6:00 Engo musika taldearekin erromeria izango da plaza nagusian, eta Herrikirol jaialdia arratzaldeko 7:00 Jose Miguel Barandiaran plazan. Bueno, hori gaur, azoka, asteazkenero, guaztenero hortzi izaten dugu Ordizin, apartekoa gaurkoa, bueno, gonbidapena, oraindik badago, denpora, bertara aurreratzeko, eta azoka hori ikusteko, Ordizian ba. Eta gero bestetik, azoka oso ederra datorren zapatuan dugu Bergaran, San Martin peria da, dagoelako, bezperan, arratzaldeko 7:00, kalean zerkia ikusgai izango da, finito infinito izeneko arratzaldeko 7:00, eta zapatua bai,
Eilan amabia da, San Martin peria dugu, goizeko behatzetertan zabalduko ditu atiak, Oxirondo plazan, eta bertan, ba, barazki, fruta, gazta azoka, taleiak eta bestelako produktuen azoka eta talo postua. Kale jirabe izango dozue, aurre zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko dinamika tailerra, Bergarako Donostian dastaketa be izango da 11:30, linimentua prestatzeko tailerra be emongo da 12:00, bestetik kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko estida estaketa tailerra, eta hori goiz partian eta arratzaldean zapatuan, bikote nagusien 41. Dantzatxapelketa jokatuko da. Zuzko zezena gaueko 10:00, eta giro bikaina ba, zapatuan, San Martin peria dela eta Bergaran.

Lastur izeneko pieza, hoxe izan daba, Miguel Sagastumek eskaini dauzkuna, ba, lasturrera zuzenduko gara, lasturko festak San Nikolasak direlako, eta bihar dugu San Nikolas eguna. Goizeko amaiketan bihar, meza dozue bertan, ondoren amaiketakoa, Sebastian Itxaso eta Aitor Mendiluze bertzolariak bertan izango dira. Eta trikitilariape albuan, Jon Anzorregi eta Andoni Larrañaga. Bazkaria dabe lasturko tabernan ordubitan, eta bertako gazten jolasa, que bost herritan hasiko dira. Bestetik, Zaka ganadutegiaren eskutik zezenape izango direla aipatu bihar. Bihar, lasturren, San Nikolas eguna dala eta. Ostirala, San Nikolas bigarrena, bikoten eguna zapatu izango da, eta entxorpe eguna, datorren, igandean. Lasturren ba, jaiak edo guz, azte buru, honetan. Thank you.

Oh, no!

Maltzata eta izerrekin hasi dugu gaurko tartea, eta horrekin amaitu. Ba, asteazkena, eguazkena dugu, berezi-berezia. Ordizian egun handia, Zarautzen, Arantzazun. Bueno, ba, ondo pasa, eh? 14 gradu une honetan, 14 gradu eta 4 dezima une honetan, temperatura badoa goruntz eta badoa argitzen. Aprobetxatu ba gaurko eguna lagunok eta bihar arte.

0: Arraian, Martina Xemengo, Carmen Gomaren elizatik, meza santua eskainiko dutzuegu. Gaur beste batzuen artean, honetxek izango dugu gogoan. Askoitian hil zan, Aiertzatar Juanita. Mutrikun hil zan, Goenagatar Alberto eta Javier. Galparzorotar Ageda eta Pazos Urresti Sendietan hildakoak. Mutrikun hil ziran, Arantxa, Kasimira, Kasiana, Aitor eta Feliz. Mutrikun hil ziran, Alberdi eta Oiangurentar Pedro, Susta eta Tar Carmen, Galparzorotar Angel, Itziar eta Juanito. Mutrikun hil ziran, Arantxa, Kasiana, Aitor eta Feliz. Ondarrun Gorozika auzoan Bastarretxean hil ziran, Urrestitar Maria, Senar Urruzunotar Domingo eta Seme Javier. Eta Mutrikun itxas gainean hil ziran Pauagatar Patxi eta emazte Goikotxiatar Maritxu.
1: Egunon, Eukaristia hau ospatzera etorri zare enoi eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten duzu enoi. Atzo, Andra Mariaren jaiotzako goratu eta ospatuta gero, gaur Arantzazuko Andra Mariaren eguna dugu. Tradizioak dioenez, Baltzategi baserriko Rodrigo Txok Andre Mariaren arrisko irudi txiki bat aurkitu eban arantza batean, Jesus aurra bezuetan ebala. Irudi horrenganako devozioa ugarituz joan zen batez ere, aita Frantziskotarrak bultzatuta. Gaur egun Arantzazuko ama Gipuzkoako sandaia dugu. Euskal Herri osoan ezaguna eta maitatua. Beste behin, Andra Mariak gure salbazio bidean daukan eragina gogoratzen dugu. Bera dugu Elizaren ama eta Kristau guztien ama. Izan daigula lagun, San Pedro Klaber, Jesuita, misiulari zutsua ere. Eukaristia honetan bat egingo dugu, Arantzazun batuko diren fededun guztiekin.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitaren maitasuna izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituaren.
0: Jaunaren aurrean, pedez eta itxaropenez, eskatu deiogun salbatu egiten gaituan bere errukia. Jesus jauna, Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinana. Erroki jauna,
2: erroki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzuna. Kristo erroki,
2: Kristo erroki.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egin nahi dozuna. Erroki jauna,
2: erroki jauna.
0: Erroki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua gure utz egitea barkaturik, eroan gaitzala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Jainko errukitzua, emoiozu kemena zure izate, guri izate makal honi. Egizu zure semearen ama goresten dogunok, beroren otoitzaren laguntzaz, urten daigula geure gaiztakerietatik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
3: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenidiok, eskonbakoentzat ez dot jaunaren agindurik. Alambe, neure iritzia emongo dut, jainkoaren errukia sinisgarri nazan ezkero, bizidoguzan une larriak gogoan harturik, uste dut onda labakotxa dagoan egoeran jarraitzea. Eskonduta zago zala, ez ibili banandu nahian, eskon bakoa zarala, ez hazi emazte bila. Alabe, eskontzen bazara ez dozu pekaturik egiten, neskatiliak be eskotzen bada ez dau pekaturik egiten, baina eskotzen direnak arazo handiagoak izango dabez euren bizitzan, eta nik ez neuke nahi olakorik zuentzat. Epia laburtu egindala dinotzuet, beraz, gelditzen jakun denporan, eskonduak bizi beitez eskonduta ez balego lez, negardak gienak negar egingo ez bale belez, posi dagozanak posik ez balego lez, erosten dabenak ezer ez bale belez, eta mundu honetako gauzekin baliatzen diranak, baliatu ez balida lez, izan be mundu hau oraingo bere itxuran dezarkertzeko zorian dago. Jaunak esana. Entzun alaba eta ikusi makurtu egizu belarria.
4: Entzun alaba eta ikusi makurtu egizu belarria.
3: Guzti sospetsu dator printzesa, urrez apaindutako soinekoa jantzita, erregea gana daroe, neskatila dizkideek jarraitzen deutzoe.
4: Entzun alaba eta ikusi makurtu egizu belarria.
3: Pozik eta alai daroez, eta erregearen jauregira sartzen dira. Gurasoen orde semeak izango doguz, eta lurralde osoko buruzagi egingo.

alaitu zaitez eta egin pose salto. Haundia izango da eta zuen saria zeruan.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan Maria Jagi eta bizkor-bizkor mendialdera joan zan Judeako herri txiki batera, eta Zakariasen etxean sartuta Elisabeti agur egin eutzon. Mariaren agurra entzun eban orduko, salto egin eutzon Elisabeti zeinak zabelean. Elisabet Espiritu Santuaz betezan, eta esan eban oiu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure zabeleko frutua. Nor naz ni nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara heldu orduko, salto egin deustumea pose zabelean. Zorionekoa zu jaunak esan deutzuna, beteko dala sinistu dozulako. Orduan Mariak esan eban, goratu egiten dau nire anima jauna, posaren poses daukat neure barrua, ze jangoikoa da nire salvazioa. Jaunak esana. Irakurri dugun evangelioa oso ezaguna dugu. Andra Mariaren jaietan behin baino gehiagotan irakurtzen duguna. Andre Mariak bere lehengusina Isabeldi egindako ikustaldia honetan bere bihotzona agertzeaz gainera gure salbazioaren hasiera dakarkigu gogora. Kristau izatea, Jesusen presentzia bizitzea eta gure bizitza zerbitzu bihurtzea dela erakusten deusku. Hori gogoratzen deusku pose salto egine bala zeinak umeak amaren zabelean Jesusen presentzia somatu egin ebanean. Une honetan enredo abate santuaren berba batzuk gogora ekarri geinkez geure gogoetarako. Honelako dino, Mariari buruz zer egingo dugu, zer esango dugu zenideo? Ez dala gure ama? Bai zenideo, gure ama da. Harengandik jaio ginen ez munduarentzat, jangoikoarentzat baino. Dano dakizuen legez eta sinisten danok eriotzaren menpe genkoza. Antxinako ustarpean, ilunpean, behar izan gorrian. Baina bizitza barrira jaio gara, Maria gandik Kristo jaio dalako. Lehenengoko lehenaoko zaharkeriaren ordez berrikuntza sortu da. Salvamenaren itxaropena, bizi berriaren itxaropena. Eta Maria dugu ama, gure ama, bizi berriaren iturri horren jatorria, Kristo bere ama izateko aukeratua. Horregaiti posez beterik bizi behar dugu, gure ama, gure bitarteko ere badogulako, gaur ikusi dugu eredu ere badogula. Behar izanean, lehengusina ikusi eta eskatu gabe laguntzera joan zala. Eta han, berarekin egon behar izanagoan denbora. Guzti hori, Mariaren presentzia, evangelioan zelan agertzen da ikusirik eta mendezmente Kristau herriak hausnartu duan bideari jarraituz, Kristau herriak mundu zabaleko hainbat santutegitan ospatzen ditu Andra Mariaren misterioak bizitzako uneak. Euskal Herrian ere santutegi asko ditugu. gaur Arantzazukoa gogoratzen dugu. Han fededun asko batuko dira, amari bere laguntza eskatzera, bere babesia jartzera. Eurekin bat egin daigun, otoizian, itxaropenean, maitasunean. Eta orain, agertu da jogozan aitari geure eskariak, Maria eta Jesu Kristo gure salbatzailea bitarteko hartuz.
1: Mundu osoan zabaltuta dagoen Eliza santuaren alde. Jangoikoak fedezendua itxaropena laia, maitasun gartzua eta batasun gozoa emonda giozan, eskatu de jogon jaunari.
0: Eintzu jauna eskatzen deitzugu.
1: Jaunak herrien artean elkar laguntzeko gogoak gehitu dagizan, eta bakia egiteko bideak indartu daitezan, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gaixoen eta egoera larrietan aurkitzen diren guztien alde, Mariaren babesa eta gure alkartasuna izan dagiezan, eta euren nekeza minetatik askatuak izan daitezan, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Eukaristia honetan otoitzean batu garanok eta Arantzazun alkartuko direnak, fedean indartuak izan dekaitezan, eta Kristore maitasunak pakez eta itxaropenez bete gagizan, eskatu de jogon jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratze ditugunon alde, Juanita Iertza, Alberto eta Javier Goenaga, Ageda Galparzoro eta Pazos Urresti zendietan hildakoak, Arantxa Kasiana, Aitor eta Felix, Pedro Alberdi Oianguren, Carmen Susa eta Angel Iziar eta Juanito Galparzoro, Maria Urresti eta Domingo eta Javier Urruzuno, Patxik Pagoaga eta Maritxu Goikoetxea, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezu, entzun aita ona. Maria zure esemearen ama bitarteko hartuz egiten dezu guzan eskadio. Errege bizizarata gizaldien gizaldietan.
2: Amen.

0: senidero jarraitu daigun oto izegiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa gorez, jakizu, salbatzeko.
0: Jauna, egizu sakrifizionen eskaintzak, zure grazia lagun, bihurtu gaizala zure semearen ama goresten doguno, zuretzat beti opari bizi. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin
1: eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotza.
1: Jauna gandaukagoz.
0: Eskerra jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, jangoiko ahal guztidun betiko horri, eta zu behar danez bedeinkatu eta gorestea, Maria Virgina gogoratzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihoz garbiz hartu eban, bere Birjin zabalean sortu eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Bera gurutze ondoan jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren eriotzaz bizi barrira sortutako guztia bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin eban, bere otoizean ikasleekin apostoluak zure zuk agindutako espirituaren zain egozala. Eta holan Elizea aitortuz lehenengo unetik. Zeruetan jasua izan ondoren, erromez dugun Elizaren aitormena eginez, eta Elizaren pausoak gidatzen ditu jaunaren egun handira arte. Horregaitik, hain geruta santu guztiekin, pozez beterik abesten zaitugu kantatuz.

Santu Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogi ardago honek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean, eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta bere ikasleei emoneutzen esanez. Artu eizue da janguztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalontuan, kaliza harturik bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Artu eizuet edan guztio konetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldure dagoan zure leizea, ero aizu maitasun osora. Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta elizkizun guztiekin batean. Eraberian izan gogoan jauna, piztuteko txaropenian joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gu guztiok, betiko bizitza jaretsi daigu. Jainkoaren ama Maria Virginiadu hartzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zuri adizkidi izan diran santuekin. Eurekin batera guratu zaiko zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: jangoikoa bere maitasuna isuri desku bihotzetara, emondeskun Espiritu Santuaren bitartez, beraz bedez eta itxaropenez, esan daigun. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, edor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geukere gure zordu nahi, parkatzen deltsegun ezkero. Ez eguzu itxi, tentazioan jausten, baina ataragagizuz gatxeti. Ataragagizuz jauna gaz guztietatik, emoiguzu bakia gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zurea
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakia izten deltsuet, neure bakia emoten, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei gure utzeitei, eta zeure gogoa danez emoiozu elizari, emoiguzu eukaristia bospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarei, munduari, bakia eta batasuna. Errege bizizarata gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakia beti zuekin.
1: Eta zure espirituan.
0: Emon daiogun bakia alkarri. Jangoikoaren idosa, zeugen zendozu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Jangoikoaren idosa, zeugen zendozu munduko pekatua.
1: Erruki
0: jauna,
1: jangoikoaren indosa,
0: zeukentzen dozu munduko begatua, emoiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko begatua kentzen dauana, zorion zuagu maionetara deitua. Jauna nien azinoz nire etxean sartzeko, baina ez eiztu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dakigun otoiz. Betiko salbazioan parte hartzea emon dauzkuzu jauna. Egizu, zure semearen amaren oroipena egiten diar dugunok, postu gaitezela zure graziaren beteaz, eta sumatu daigula gero eta indartsuago dala salbazioa guga. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Bedeinkatu zagi ezala, jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Eskerra aintua.

Bedeinkatua zu emakumeen artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Zorionekoa zu jaunak esan deutzuna beteko dala sinistu dozulako. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Indaineta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eguzu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inugo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webgunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 hogei, hogeita bat, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18 90.

0: 14 gradu eta 9 desima arten, zerua ba estalita daukagu, eta ateri, bart euri apur bat egin dau, asko ez, baina bueno, zeo zer bai. Gozen Euskal Metera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, segura aldi dozu hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen ere ateri, eta zerua nahiko lainotuta agon, naiz eta momentu batzuetan ostarte txiki batzuk ikus ditzak egun.
0: Bueno, barte toki batzutan euri apur bat egin dau, litrotan asko ala ez?
1: Bueno, gehienez 20-20 litro pilatu da.
0: Abai,
1: Bizkaia mendebaldean eta baita Gipuzkoa iparre ekialdean, baina bueno, toki konkretuak dira. Orokorrean esango dugu, ba hortxe Kantauri isurialdean 5 eta 10 litro artean pilatu dela eta gero ja hortik behera, ba Araban eta Nafarra erdialdean ba gutxiago, ez? Beraz, bueno, euri pixka bat utzi du, ez lurrak behar duen aina, baina zeozer izan da. Eta oraindik ere, bueno, batarteka euri pixka bat egin dezake edo zaparrada txiki batzuk bota ditzake, iparraizea bultzatutako deigune horiek utziko dituzte, eta bat ezere goizean eta Kantauri isurialdean, Dena den hori da, zuk sandezu ateri dago, eta ateri egongo da momentu askotan, baina tarteka, ba, bueno, zeozer busti dezake, eta gero ja arratsaleak aurrera ginala, ba, euri edo zaparra da horiek, gero eta bakanagoak, gero eta ulagoak izango dira, eta gaualderako denean atertuko du. Eta naiz eta euri pixkat egin dezaken, momentu batzuetan gaur, ba, odeitza zertxo baite ez zulatu daiteke. Eta gara, zimarragarriena, dudari gabe, temperatura maksimo jaitsiera da, ez? Gaur orokorrean 20 graduren bueltan gelituko baitira maksimoak. Eta zenbait lekutan, balioietara ez dira gitsiko.
0: Ederto. Eta datozen egunetarako zer ikusten duzu,
1: Ba, gaurko euri apur hori kenduta, ba, esango dugu atzera ere giroa lehortu, eta, ba, ostarte zabala gailenduz joango direla, bihar goizean, bueno, zeruan eko lainotuta egongo da lehen orduetan, belainoak edo sortuko dira, baina behin pixka bat saretu ondoren, odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, haizea ere arratsalde parten iparreki aldetik finkatuko da, eta, bueno, temperaturaetan, temperatura pikin bat gorago gelituko dira, eta bihar, ba, bueno, ja, hogei, eta hogei teru gradu artekoak izango dira, hori bai, egun sendia nahiko freskoa izango da, eta bueno, aleku askotan 10 eta ba, 13, 14 gradu artekoak izango dira minimoak.
0: Oso ondo. Itxasoa zelan dago?
1: Ba, itxasoan gaur olatuen altura pixka bat handituko da, eta ondoko itxasoagatik, eta bueno, ba, orokorrean metro eta erdi inguruko olatuak ere izan ditzakegu, haizea ere iparraldetik ibiliko da, 3-4 indarrarekin, itxaskerria edo itxaskiera ginen.
0: Osondo jaione, ba, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Osondo bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Felixen gana, keso Felix, egunon?
1: Egunon danoi.
0: Nun zauz?
1: Amen, eurilea zapaltzen, pixkat eta uzeintzen. Nago amen San Pedro, nahizagan, ermita.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta, zer,
1: Urtegitik bera, buelta ja, ta.
0: Bai?
1: Amen, disfrutatzen, azkeneko mazuztak. Mm-hmm. Usein hau, usein difenti da, regalik zena, eta lasto bostita, eta por fin, hori jendu, pixkat.
0: Orduan, zer, zein miri modukoa izango da, ez, edo hori lombroa?
1: Egon da, oinez,
0: ez. Ah, oinez, oin ateri, ateri.
1: Talita dago, bai. Eta, bueno, gehatu da ondela, ordu erdi, edo horrela.
0: Bueno, apur bat egin dau, baina, bueno, litrotan ziurasko oso egitxe, eh?
1: Bai, gutxi, bai, hau dardu deio. Baina, bueno, gogatu naiz, nikelekin.
0: Agoratu zer.
1: Bai. Atzo ya zizan ni narratzaldian azizan eta zamen hau, bai
0: ia arrapatzen dugun Mikel, igual ez dakit egazti zelaian edo ia egazkinan igual egongo bata
1: bai igual. Bai, zorrutan zeugan
0: ez dakit, bai, uste bai ez bai, ez uste bai. Bueno, ze plan gorko, Feliz?
1: Oso rez, hau, bueltatxo bat emin on, eta garratzelean beste bat, eta programa uta.
0: Ja.
1: Eta ja buskan bukatu lentejak gau.
0: Ah, lentejak.
1: Ja, bai, ja udazkenean zarteko, baina hain dikfrakamotzak inamil nabil, eh?
0: Ja.
1: Daka tankako laikitu bizala, ez nagezun kolorean la raru eta dana
0: zantziak
1: eta, ba, zamarrakalak gara.
0: A ber, ia... Ia, Mikelekin lortu dugun, ez dakit esotu uste, Mikel egunon?
2: Ez.
0: Horre, erantzun hortuten dau eta ez.
1: Bai.
0: Ederki, eta zer, minik ez dekuzu?
1: Egan balima hozin dau, telefon hartu.
0: Ah, claro.
1: Modo avion egongo da, ez da egit.
0: A ber, eta ia urkiolarekin bat egiten dugu, edo txorekin behintzatxo, egunon?
3: Hori xe, urkiolarekin ez, baina txorekin bai.
0: Hori. Bueno, zu...
3: Gaur enfermerizek eta ukiu da gordun kapotina.
0: Ah, bai.
3: Hain bizkorri biliko izetik altau arren, da justo eldu, eta olako sekeuzek eta temperaturari pesto tartu, eta eserbez.
0: Bueno, lasai.
3: Baina, bueno, euriz aparra batzuk eta sumau izen dire, eta gabaz be eurize, ba, Mikeli guztaten jakonet, Txarra, eta farra, eta ondo, eta pasteu lur guztize, eta poltxo. Orduen pozik egon gintik ez.
0: Eta gaur goizean zer belaino bata egoan urkolan?
3: Ba, ez dintetut esan, ez tantikusi belainorik, euri zera, hori bai, zeru ez aldita. Eta pentsal, ba, ateri da, bela, baina, ez, handi lasterrera, euri tantak eta zer da, ba, guri ze, separa batzu izin da.
0: Ja.
3: Bai.
0: Bueno, aiteko ya induzu, ya vuelta urkolara, londiño ez?
3: Ez, bai, zera, geurre... Buelta Euskadi egin behar dut. Hasi enfermeritik areotzan, eta gero, ba, gartako horaz joan behar dut, handi beste buelta bat egin, ambulatorietik, traumatologua zegoen, ia zer dina estan, ez da gipasek, guzurre doegia, oze, zer esan bikotxe dan. Ze, karo, ana agerten direnak, ba, aspaldikoak dira. Da, gara, minek eta pizkarra zurreko, ez da izertuk eta pintzamientoak eta horrek guztiak eta ez dakit gaur egun zer ikusiko dauen. Areke papela baino ikusiko ez ditxunez, ba bueno, hemen hau xera eta tratamiento hau xe egin behar izango, ez dakit zer izango duzta.
0: Bueno, a ver.
3: Bai hori dauk eta amabizek zauzak itxeago, tangaldako konfruktu joan bai.
0: Jokon dondo esplikatu eta berze esaten dautzu dan. Esaten dautzu, ba bueno, ez sinistu, edo sinisten dut, edo miraria dala, edo ez arraite esango dautzu.
3: Hori izan sinistik, hori ikustekoa da, ez da?
0: Ikusteko, bai.
3: Konstatatekoa da hori.
0: Edo esate jozu, plakak edo radiografiak edo ataratzeko eta ikusteko.
3: Bai, barriro itxeko beste... Zan da, resonantzia bat, edo.
0: Bai.
3: Ian zer agertzen den.
0: Orduan gaur, benetan, bira berezia dozu, Konsultegi batetik beste batera,
3: Bai. Horixe.
0: Bueno, baina, lana ondo urtuten badau posik,
3: Horixe, bai. Egun batzuk zertu bira errekuen, esan dut, bueno, deitxu uste dien, datorren urterako izen da.

0: konsulta hau, traumatologun konsulta hau.
1: Datorren urterako?
0: Horixe. Eta datorren urtean ez daite urtarrilean erdi iztan dira izan zen.
1: Ja.
0: Da, karo, ondino, aste honetan deitxu esten zu. Zukemen hauzio kasu eta zer deitxu zu aste honetan, ba, egun honetan eta, ja, justo, egun honetan ezinik, ba. Da, bueno, baia, da, konpondu ginen, da, orduen, geurko, nipine gendu nego eguardin gurureko.
1: Ja, ja, gaur sin falta gun, eh? Ordu lorden lehenago heldu bada espadan, eh?
0: Ba, hori duketaz gure bentsat, eh?
1: Horrelakoetan, horrelakoetan, nun apuntatzen dozu, Feliz? Zubazuaz, noiz benka, bueno, dano joaten gara, ez da? Batzutan, ba, revisiño iterat, hori ondo dago. Ba, bueno, urrengo konsulta, ba, jo, emendik sei ebetera edo auskalo noiz, ez da? Bueno, ondo dago, eh? Hori nun apuntatzen dozu, porque oso errezada hori astutia, egun heldu eta, ahi, ba.
2: Bi kalendazun, bat handi jan,
1: bai?
2: Eta beste bat daga txikila mesonotzean hortxe hola begia bat egiteko, eta horri pintzen ditut, ba, inizialak igual.
1: Yeah.
2: Eme, meikuena, eta gela, ia komprobatzeko. Baina, hain beste denborako igual tatuaje bat egin darko zen duke, Mikel. Angian edo ez da egin, horreatuko da, eta hori poza. Atzo txiste bat ikusi nun, hiru lagun, kanposantun, bat torri berria, hilda. Ja, hau, puta da, esaten du bestie. Bi arneugan emekoekin, zita. Eta beste esaten diote, juzaitez, juntzatez, sustatu jozu, me kagun la puñeta, sustatu jozu. Itxarote nola gaoz, eta hor dago,
1: Orduan legutegian, etxo, zuk ere bai?
0: Ez, nik egon itxuri leuket, ikasi nebanetik, Googleen, ba, agenda moduko dauke.
1: Bai.
0: Da, antxe sartzen dut, eta orduen handik, ba, beste diparik berak mugikorrera deitzen da, pipit, gero hause.
1: Ja.
0: Ba, espada ipinten dut, irulau egun aurretik, abisu bat, gero bizperan beste abisu bat, dorduen irulau egun aurretik badakit, hene, datorren guazten ian edo, datorren, ba, hogeita bilen edo, denadalakuen, ba, pameriku dauket, edo ara joan beharra dauket, eta antxa, puntetan dut, dorduen, berak, fin-fin gainera, indokasar bezan bari, fin-fin, ordu beltzen danean, klak, abisetun dut.
1: Ba, zubezela... Zuk bezala, nik ere hori iten dut, baina Arantzazuko egutegian, takuan. Bi egun aurretik apuntau, tezan. Etzi, ordu ontan, hau. Eta gero, bezperan, bihar ordu ontan, hau. Eta gero egun berean. Eta zukaldeko kalendario handian ere bai, antxe bai. Olan, egun ere ikusten duzu. Kontxo, amabost egun barro hau daukat. Ba, regimen apur bat egin biharko, pisua bagatzeko, eta honan.
2: Ikusi dezu egin informe pisa hori.
1: Zer?
2: Informe pisa. Desastre utzea bihurtu behala.
0: Ah, ikasbien.
2: Dana, hasi que kulpa dagate gauzoiek.
1: Ja. Zer dira gauzoiek? Zer dira gauzoiek?
2: Teknologia. Teknologian, bai, ipini kanpoan gu behar deun eramatie barrun. Gogoratu ez urtiak noiz, telefono amarena, bestena, talago txegauzak.
1: Ja.
2: Ba ez, dana apuntauta ez da genuen. Eta hori, gehainia horretako, Mikel, esan duna, hiru egun horretako, ba, markatu ikan ebezu. Pi, hau da gazu egun ontan, antxe, ez da gizenekin.
1: Ja.
2: Eta barri horrepikatu eta... Bueno,
1: informe hori daleta, ziurezko zuen etxean, alkartzen zarenean, izketa gaia izango da, ez?
2: Bai. Bueno, aspaldi jan erabakita da gata, gure etxean, kenduin berdin, lez, Debekatu,
1: Bai.
2: Eskoletan, bai.
1: Ja.
2: Aspaldian, baino gaina bueltatu, bueno, igual radikalan izango dinere txin bakizu, ez? Gurasuan markatu iten dute, eta baino liburuak eskun, eta ausen horiek, eta barriro sartu berdila.
1: Ja.
2: Bai.
1: Bueno, ez egia esan, zarrita, hemen bekomento dugu, ez da? Nik uste dut jendeak denpora larregi emoten dagoela pantailei begira. Nik uste dut, ez da egitza.
0: Pantalea begira, nene unar ni egun guzin ez da bai, ez nau dispersiñoan, Gauzoren bat edo beste egiten behar du.
1: Baina zu lanien ari zara, ez?
0: Lanien, bai.
1: Behar duzu, hoxe, lanien behar duzu.
0: Bai. Hoxe, berez ez da pantalea zelan erabiten da, zertarako erabiten da, baina, eta arek usten bazaitu, Eta beste zeuk egin beharreko gauzak egite galazaten baduzu, orduan da arazo.
1: Ja. A ber, etxo?
0: Bai, bai, egin.
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan da arazo dinon, ba.
1: Bai, bai, bai.
0: Bestela, bestela lagungarri, eta begira zelan sartu dina, atzo bertan komentate ben, ez da? Oin urte bete batzuk, ba, pantailak eta ipini behar zirela, eta alegin handuiek egin ziren, ba, pantailak eta ipintiko, eta, da geur egun, ba, pantailak kendu egin behar dira, zelan jatik.
1: Ja, ja.
0: Bai.
1: Bueno, hori gauza askorekin gertatu da, eh?
0: Bai, ba, gauza askorekin,
1: gauza askorekin, eh?
0: Ba, ez ni egiten ez da gaitu lehenengo, uolde gainetik egiten ezku, eh? Teknologi uolde esate baterako, ba, ez lango prestakuntza barik, ba, hortxe torri jaku dana, eta gero, ba, bakotxak ikasi behar, eta bakotxara bere berun maizu, eta holan bagabiz, ba, azkenean iuntze egiten gaitu.
1: Gero, pantaietan jakina, gauza mordu esartzen dira, eta, ba, ba, WhatsAppa esate baterako, batzutan txorro da bate idazten dugu, ezta? Baina, ja hori jasuzkero erantzun inbida, hor denpura galtzen duzu, eta hor zer eskatzen dago, ba, telefonen begira egotea.
0: Bai,
2: ez aizu erantatu. Ba, begiratuko dut ordu pantailan. Begiratu pantailan eta mesaje bat. Eta ez dakit, eta deitu du ez dakit zeinek. Ba, bim, bum, bum, bum, bum, bum, bum, hamar minutu. Moztu, eta utzortu zen. Niretzako problema ez dala pantailan. Da. Bai, bai, ez daiztu gartzen nahi, hori, nahi bai, askotan. Ba, azaltzen dian pantailan gauzak eta nik uste problema dala atentzioa, kapazitate hori atentzioa pintzeko edo kontzentrazioa eta gartzen da hola. Zuten geha bizkor iruditikan, ez? Ba, ba, irudia, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Eta bizitza ez da, bale, lan egiteko, eta pantaia nire erabiltzen dut askotan biblioteka bat bezala, liburutegi bat bezala, konsultak egiteko, eta horretzen, naiz. Baina, bueno, ba, zaurizan bila. Baina, nire uste, kaltea dala, velozidari, ez? Ba, begira da baten, bueno, hau ikusi dut, badakit, ez da, izan, da, eta, geho, errealitatea ez da, hola. Zu behiratzen dut, tipo bat, ez da gizu ze zauritaka bere ariman. Zein da barrukoa,
1: yeah.
2: Zu, baitu, eta oitxuta da zola, ez, itz bat egin badaban, ez da egit, despatzau jendi, hori lortzen ahia,
1: yeah.
2: Eta hori da txarrena, klaro, eta konfiantza hori, ez, ah, bueno, hau irakurri bat, horre ongo da, zartuta makina hortan, ez, baina igual irakurri behar duzatzen barruan zartzeko, ez, letra hori ikasi, eta, dos por dos, cuatro, ala ginen, bueno, hor gatu, zanbetiako, badabez gauza hona, hor gatu zengila, eta, bueno, horraño, bin minutu.
1: Egi esan, oso tremang.
2: Gehi itxenten deula, eh?
1: Zer?
2: Gehi egi itxenten deula, luzatu itxen gara, asko jendia lanian jarraitu behar dula, eta kaltea egiten deula.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Irratia hortik aparte dago. Irratia dala eta elan egiteko zera ez da galtzen. Alderantziz. Gaiago gehiten da eta gainera gustuago. Eta aldi beran irratia entzuten.
2: Pentsatu nun,
1: hori. Irratiak hori dauka. Ez telebizinho, ez da bateko sukalde askotan, goizeko sortzietan telebizinhoa pizten da, eta egun osoan antxe dago piztute. Ba, telebizinhoa entzun behiten da, baina normalean telebizinhoa da ikusteko. Orduan antxa gozu, zure begiak antxe dago, antxe enfokote. Ez da bardin. Ez. Ez. Irratia dagoen tokian, kendu telebizinhoa eta kendu lanak, nire ikuspuntutik. Boin, beste batzuk, irratia zer da hori, eh? Zoritxarrez, gaur egun jende askoak irratia, ez dakiz, zardan, transistor bat ez dakiz, zardan.
2: Baina bronkazan irratien kontra, gure kontran.
1: Gure kontra.
2: Eta hoin minutu egoten ginela, eta geho eta luzeago, eta danak egin barritut, eta ez naiz eltzen, eta horre egoten naiz irratien zuten, eta... Baina hori esan zidaten.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai.
1: Uf, orduen hor...
2: Bronka guretzako.
1: Bai, a ber, zelan...
2: Irratientzako ez.
1: Nia.
2: Airratikin, baino... Lana gehatu, entzuteko zuen, eta baino, gau, geota. Bai, luzeago, oh?
1: Bueno, ba, badakizu zer egin behar duzuen, ez da? Zermoia laburtu, eh?
2: Hori bai. Bai, horretik, han.
1: Etxo, emunduzun zermoiri laburren nazen bateko izan da?
0: Hoy esto te controlado, que esto controlado.
1: Es, secula, esto se controla zen, inoz, es.
0: Ah, inoz es.
1: Es, eh.
0: Inoz es, gitxi gora bera, da gitxi gora bera, hori xe izeten da, eh. Amar minutu eskaz inguruko egizeten dire, eh.
1: Ja, ja.
0: Bai, ez da kontrolatzen. Baina batzuk ikusten da nik erroju kendu eta mai gainen ipintzen da dela, edo ez. Kitxigura bera, eskematxu bateaz joan, eta inoiz edo noiz lusatu eginaz, Ba, geuzeren bat azaldu beharra egoelako edo.
1: Ja, edo egun berezia dalako, ez? Egun berezia dalako ere, bai?
0: Bai. Edo euskera erderaz egin behar duzulako unearetan, Bai, baina ez zantzien normalean, ba, 7-8 minutu hortxe gultan ebiten da.
1: Ondo, orduen onartzeko da, ez da feliz? 7-8 minutu.
2: Bai. Eta nik uste, arpeiak ikusten duzu nien, hola, ez? Bate, hola, hau azabaltzen, izkidatzen gorputa esan den, bueno, ja, nik uste, luzatu nahi zela. Eta igartzen da hori, brometan esan den, baina nik uste, jendi atentzioakin da honin, igartzen dala, eta momentu bat dagoela, deskonetatzekua, ez da? Eta orduan hor, ja, listo, jazta. Arrepikatzen nahi zea igual ideia, edo zozer, eta horrea...
1: Zermoi baten zer behar da, txo? Alde batetik, barri hona gogoan hartu. Eta barri ona, gaur egungo egoerarekin edo gertairekin apurtxo bat lotu edo hortik zerbaitatara, ondorengo zerbaitatara?
0: Bai, nik aurretidez irakurtu desate batreko domekako ba, liturgia bera, ze irakurgai emoten deuskuzan, eta, bueno, denporatxo bat dauka eta purbeta uznartzeko, ez? Eta gauze bakotxa bere lekutan jarri, eta hor... Ba, bueno, gure inguruen zer dago, edo nik zer sumatzen dut, edo... Eta gero bitxartien, ba, jo honen gane edo haren gana zeo zer irakurri horri buruz. Hori ze kontestutan moten dan, edo zer sartzen da ben, edo evangelista honek zer gaitik ba ipinten dauen hori, edo besteak estinona, eta apurbete esegitziz esaten dana, ba, testu azterketa hori apurbetegin, norbera ere, ba, lekutzeko.
1: Ja.
0: Da, bueno, horregaz guztiz horregaz, ba, bueno, idea bate egiten duzu, eta idatzi behar bada gero, ba, idatzi. Eta ostan ziren, ba, burutapen horregaz noa mesatara, ez da?
1: Ja.
0: Da, han, ba, inoiz edo noiz erabilido papelen bat edo, bai, ostan zinez, ja, uznarketa hori, ba, jentiaren arpegira begiratzeak berak esaten duzu, ba, bueno, zer den azpimarratu behar duzuna, edo, eta, horrentze, Bai, nik ez dut hori egin behar danik, ez danok egiten dugu nik hori,
1: Ez.
0: Neuk erabinten dudan, ba...
1: Bai, teknika edo,
0: Bai. Hori, bai.
1: Ederki. Eta, Feliz, zuke zermoia botatzeko ze teknika erabiltzen duzu? Improvisatu, puntuak idatzita eroan, horri baten...
2: Txarrena da, improvisazioa,
1: Txarra da.
2: Baina nik uste askotan...
1: Aizu, baina batzutan itauna egin eta emondo zuzan erantzunak bete-beteak izan dira, Pluf!
2: Baina, enprebazizioa egiten da garbi dakasunean idea. Eta hau importantea da, azkotan, zer moia nahi zu gehiagi izatia. Gehiagi, eta ez da betirak, osea, zan behar dut zuzun gauza, ez zer moia nola lizen ere, dozein momentu.
1: Bueno, zer moia edo itzaldia izango dugu, badazkodan,
2: Idea bat nahi badezu hor sartzea edo pare bat, Hoi garbi, ez june adarrakik angora,
1: Ja.
2: Eta geoteknika da bez, humorea erabili fikatzeko gauzak eta baino jakin behar dezu konektautaz da osan edo ez, eta hori begietan da, Eta juten zaren amora jendean, ikusten da, bat, etxaldi bat egiten dezu eta jendea konektauta, eta momentu batean juten zera eta pentsaten zu, bono, despistaz doin da, bea, ez, segura eskizu juntzala ez da ginoa.
1: Bera begira eta ikusten baduzuz iru edo lau berrojuari begira, asunto txarra, ez?
2: Bai, ez igual hain desgau, baino igartzen da, ez?
1: Bai.
2: Ola, jendia isiltasuna edo, ez da, beste hau zatia. Eta nik uste txarren hori etxako, bentsat, txo esan du askotan, ni, ez da, iru ordu esaldi bat, laiztar prestatu dut. Baino, 2 minutuko esaldi bat, eitzaldi bat, hoi da zaila, konzentra ondo esaldi bat, eta zen nahi dezu zati, eta ondo zan da, eta ba, hori
1: batzutan, zaila. Batzutan, esaldi batek ja dan esaten dau, batzutan,
2: Bai,
1: edo asko bintzat,
2: Artea hori da, lortu hori. Bai.
1: Eta baleukan esaldi bat gaur irakurtzeko, baina ez duia, beste toki baten deko, toin egin
2: gara esatea.
1: Itxi gora bera, badaki zer da, baina ez nahiago dote edan nemodukoa esatea.
2: Baina gaur ere gogoratu nahi zentea zen, eta egia izango da, izango ez dirratien, jendiz zure pentsatuko du. Baina zagit, igual, zer moi izartu goean, zer moi baten. Nahi ez zure jakitia?
1: Aber esan.
2: Bai, Rumi badakizu zein dan. Rumi da poeta bat persa, 1200 eta ez daki horre horri bilizan. Oso importante da. Ta esaldiak eta olako txegitatzi dut dauzka. Eta esaldi badaka oso importante. Bueno, netzako, a ber, nola zan. Gure zeregina ez dala maitasuna biletzea. Beti gauz hortaz, ez da, eta kristauak, eta erlijoak, eta filosofiak, eta... Beha, esaten du, gure zeregina, nola zan, da, gure baitan jarri dugun amodioa ipini dugun eziak, guztiak, hauztea. Esaldia, borobila. Gure arroio ez dala bilatzea, da puskatu barruan dazkagun txikinkei guztiak, ez? Eta hor du, bueno, igual nere rollo, ez ikia praia ez bilote esan. Baina horrekin nago goiz guztian, ez?
1: Horri, buelta emoten horri.
2: Buelta emoten horri. Kampuan bilatzen, nahi deu bilatzia, ez? Zoriontasuna, eta modua, eta ez dakit, ez? Eta, guk epintzen ditugula barrun ez ziak, ez? Gure bildurrak eta, ez? Bestekin ez elkartzeko, ez maitatzeko, ez elkartzeko, ez? Eta hori puskatzen badeu, ateako dara barrukua eta kanpokoa zartuko dala ondo. Hortik handi joa. Eta harri jutan dago, barri do. Baneke jen, baino. Bueno, bueno, bin minututan
1: musik. Hortik etxera zenbat bide dozu, zenbat kilometro gitxiko bera, ja gitxi, ez?
2: Honekin?
1: Ez. Zago santokitik etxera zenbat kilometro gitxiko bera. Zenbat bide?
2: Zenbat, bueno, orain dit bestalde tina joan, baina igual bos kilometro.
1: Bos kilometro. Bino, bueno, eh? Badeko zu pentsatzeko, eh? Bueno?
2: bai, pentsatzeko, bai. Ba, nik adoz nago horrekin, baina zer dia ez zioiek ez, ipintzen bakoitza daga beriak ez, ze bildurrak, konfiantza euki beste egin, barreak egin, ez da, postio, bueno, hortan abil, bai. Hola, jakubilautan hau dago honen, bak.
3: Lengo aldiz ekaz erkatu ezkero, hori zizango litzateke, ba, ezberdintasun bat, ez da. Gaur egun, edo ziztu bizigarelako, edo presaka gagozelako, edo ez daukagu sakontzeko astirik, azaletik behar
2: bat. Bai.
3: Eta duan, kanpotik ikusten ditugu gauzak eta hasi behar bat, eta, karo, kanpura begire jarri gaitu behar, Eta hause behar duzu, eta hause nahi duzu, eta hau basenko, bastei zer, eta kanpura begit, bai, nik hasi nahi izango neuke, edo beste hasi, abaneko, bani, zoriontziz, eta asko egiten gara, geure barruan daroagun, ba, jainko semela betasunaz. Eta horrek esango dauan guztizaz. Hau da, guk barruan daroaguz, da, horrik urten deitzen, da, Felizet Binona, poeta horrek Binonetik, ba, ipini deutzegu zen, ez ireke, kendu behar ditugu, edo desestu behar ditugu, edo...
2: Claro. Ez que bestela, oskola bat bihurtzen geha, barrun, ez? Oskola. Eta geruza bat, bestearen atzetik ipintzen ju, eta horre atzen geha, bakarde hortan, eta uskatze horiek, ez? Nik uste, baina bueno.
1: Bai, eta gero hori borobiltzeko, Feliz, kasko hundia jazten dugu, eta kalera kasko ekin goaz. Gure bola barruan,
2: Bai, hori da, bitxo bolak bihurtzen geha, ez? Hor barrun.
1: Begira, lehenko gunean, eta nien naz futbolzalea, ez naz futbolzalea, eta ez du piperrik ere ulertzen. Baina, ez dakite informatibo baten, edo ikusten zan, talde bateko autobusa heltzen, ez da? Jokatu behar eben herrira edo estadiora. Eta jokalariak autobusetik banan jaisten. Halako baten, azaldu zan, bajatu zan autobusetik, kaskoekin. Bera, bakarrik kaskoekin, ez da, jo. Zei impresio emozten, zari, hori bere mundu handoa, ez da inori jarmon egiten eta hortxe gaur sartute. Impresio hori hartu neban, ez da tan guztu. Eta gaur gizien ere kalean lolan ikusi todas persona, kasko hundiekin, joli, horre bere mundu handoaz. Horrek ez da bezer jakina inorekin bez. Euren musika entuten edo, zainzazin hori, ez da gitu holandan ala ez,
2: Bueno, kirolaren arloan, badago teknika bat islatzeko, badago jendia, konzentrazioa oso zaila dakaten ari, eta horre...
1: Izaniteke,
2: Bai, baino keba, orokorrean da, kampuan dabezen horre atzeko eta molestiak ez azotzeko, Baino nik guziet, asko guztatzen zaizkit atletismo eta igual salto altura duak edo, ba, turnua dakate, ordune itxaron hori egoten diz, ba, igual tapata arpeia hola toaiakin, kasuak ipinita, islatuta ez, behar dut.
1: Bueno, bai, baina hori momentu berezia bai, da. Hori
2: eh? Momentu bada.
1: Momentu berezia da, bai.
2: Gertak ikusten da, ba, hori metroan eta kalian, ez? Jendea kasko hondi batzuk ben, eta islatuta.
1: Ja, bai, bai, bai. Bai. Ez beste gauza bada, zuk esan duzuna, eta, klar, momentu hortan, zure buruarekin,
2: Bai,
1: hori da, berbetan eta hau inbiot edo hau bestea edo, eh? Hori diferente da, eh?
2: Bai.
1: Baina, bueno. Ederki.
3: Han ere egongo da, esango dauenik, eh? Nik egin behar dodana, egin behar dut, eta orduan inorrez molestateko, da ezinek, ahortz gora zipini telefonoa esate baterako, ez da, kaskun bidez, inorrez tok molestaten, eta nint neure geuzetan, baliar dut. No zuen, hori bai.
1: Ja.
3: Inorrez molestatzearen, ez da kaskuek.
1: Mm.
3: Hala, guk esan duguna, mundu horretatik ba, banantzeko edo aislatzeko erabiliteke. Edo, bestalde batetik esan leiteke, ba, nik neure biharre egin behar dut, eta inorrez molestatzeko, ba, holantxe egingo dut.
1: Bai, esan leiteke, bai.
3: Esan nahi dutena da, geur egun asko dakigu. Eta geuzi bueltak emoten badakigu. Eta kontra bazioak gauze batzuk, bazelan geure eratara edo geure alde jarri ere badakigu. Eta orduan, geuzi ez da inogandik defendatzea. Geuzi da, bueno, danon arte zer egin geike. Eta honek niri zer eskatzen deust. Bai horretara ez dugu begiratzen, eh? Neunaz neurri, eta niri ondo da, hauki dana, ba, ondo. Da, txartoto badiatot, ba, bueno, ba, bestitauka errueta.
1: Bai.
3: Itxaso sakon horretan sartzen gara, eh?
1: Mm. Eta hortik urtetzea, ez da erresa, etxo?
3: Ez ba.
1: Mm.
3: Ez ba. Ontxe ikusten duguna zeutako geuzigaz, ez da? Hori, batek ez da konpontzen. Eta bi ez dira alkartuko. Bapa ordu noragoaz.
1: Mm.
3: Eta hor, sufritzen da bera nortzuk dira, ba, beti-betikoak.
1: Ja. Bai, eta arazo, haundia benetan, eh?
3: Bai.
1: Haundia. Eta batzuk alba dabe hortik zera.
3: Etekinak
1: ataratzen, bai.
3: Ba, etekin politikoaren bila dabe jor, ba, inor baino nor.
1: Bai. Eta gero medio batzuk ere bai, eta bar, eh?
3: Po, bai.
1: Edarki. Bueno, Feliz, xeo zer gehiago?
2: Pues azkeneko mazusta kamen nago, jaten, batzu jesikaten, eta bai. Ja gorri zeienak, ja eldu da bez, eta jo, zelako gozuek.
1: Zaderra dira.
2: Eta udazkena, bai, badator, eta ez erge, jo, pentsaten negoen horreango da igual jendia bere lanin gehatu dala, amarrateko egiten, eta begiratzen produkua. Produzioa behar dute, así que bueno. Zogatzu, eguraldian ikustet obera, joa, ustartek ikustet.
3: Bai.
2: Zabaltzen nago, eta benetan zodar, ja, goizian amala urrado, eto, zeiretan edo.
1: Bai, temperaturak apur bate, bai, bajatu dira, eh?
3: Bajatu dira, eta... Nik amaike grau karriaz.
1: Bai.
2: Eta disfrutatzeko egun ere bai gaur.
1: Bai.
2: Así que bueno.
1: Baina, garbi dago, ura oso garresti dagola, eh? Apurtzu bat, berlitro banaka batzuk bota ditu, toki batzutan, eta ja barriro itxuraz datozen egunetarako ateri gongo da, eh?
2: Bai. Atzo, tontu bat zela leioan, zortzietan, eurilaren zarata entzuten, kikia zan baino, eta, bueno, posik. Eta benetan, pentsatzen, bueno, horretxuk etorriko dira, gure Mikel, aber.
1: Ja.
2: Zikleta utzi godu, gora, eta dira, normaltasuna, udazkena da, ja.
1: Bueno, Feliz, amaitu baino lehen, atzoko operazioa, zeba zentimetro luzatu zen.
2: Atzazka da bat jarriko egin.
1: Bildurtu inzina.
2: Bildurtu inintzen, bai.
1: Vale.
2: Begiratzen, hainkin beste jende begiratzen. Barrura sartu zen eta...
1: Ta galerazuk irratitik esan.
2: Ez, baina baina dut, atzor markinan elkartu ginenei, bezarka dauntitek, bialtzen dizkiet. Horrengo diz.
1: Bai,
2: jende... Argillakin. Nik uste dut entzuleak, arrateko entzuleak, argilla dakaten jendi dala. Así que bueno, mantenden barra hoy.
1: Bueno, nik uste jende sumea dela. Jende euskalduna eta jende sumea. Nik konzeptu hori edekot.
2: Bai.
1: Oro har hartute. Beti dago salbuespenak, baina oro har hartute oso jende jatorra.
2: Bai,
1: eta nahiko pazientzi daukana. Hori ere bai, Felix.
2: Hori bai, hori bai. Gu ez aututa, hombre.
1: Nahiko pazientzi daukana.
2: Deskarga potoloak.
1: Baina, bueno.
2: Eta hori utzi dut aurreago. Ez dakit, eh?
1: Ah, vale, vale, bueno, la vale. Konforme, lasai, lasai, eh? Tranquilo, egon, eh? Tranquilo, egon.
2: Bildurtu innoen pixkat, bai.
1: Vale. Bueno, txo, gaur ezera, buelta ona egin, eta ia notizioa jasotzen dugu zan guztietan, eh? Eta jakingure nuke mediko horrek zer pegi jartzen dauen, zu beraren gana zuazenean, eta minik ez, eta oso guztera zagozala, esaten duzun. Aber zer pegi jartzen dauen, eh?
3: Ya.
1: Ederto.
3: Ya cuenta con los dos.
1: Onto pa segunda, bien arte.
2: Berdi, venga, besar.
1: Bai, agur.
2: Agur, agur.
4: Zure etxeko ozgaiua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
4: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrizko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943-43-83. Bere izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, guizoko martardietan Simon Aldazabal 21. Lasterketa, 12etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5etan idigazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 0-1-70-21-45-55 eta 0-1-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo-ondo igaro Arrateko Marien jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu famili giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urduzkina 9943-48-49.

0: Eibarko salaberria bitxitegi errojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko errebalkaleko 22an.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Egunon guztioi arrate gainetik, amarrak eta hogeita amasi minutu diranean. Ongi etorri, bueno, ba, eguzkia dugu gaur, atzoko hori eguza, euri zaparra dorren ostean, bizkaba geixore, elzitateke bate gaizki etorriko, baina tira, hori mintzat eguzkia daukagu, amasi gradu eta laudez emamen arraten, freskotxe hori nabaritu da, baina tira, berriro eguzkiak gaur berotuko duela irutzen zaigu, ez dakit zerua nahiko garbi daukagu, eta guraldi ona datorla ematen du ba. Ondo izango zeatelakoan, jaso gure agurra, atzo arrateko amaren eguna handia izan genuen, jende asko, pozi jendea, gaur berriz, Arantzazura begira, Arantzazuko eguna dugu eta Andre Mariaren eguna, irailak behatzi, ara ere joango daba jendea, benetan ba, ondo pasadanok, buelta ondo egin, ondo joan, ondo pasa, eta buelta ondo egin, horixe, opa dizugu, dandanoi. Ekin egingo diogu, gora bihotza saioari, beti bezala gure adineko, gaixo, itxu ezin du, bakardadean zaudeten hoi, sendaitxeetan egoitzetan, danei begira egiten dugulako saioa, gurekin bat egiten duzuen hoi, babene-benetan agur maitakor bat, eta eskerra baitare. Behatzi lau iru, ama bihutsa bat, irurogeita bat duzue, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakian, nahi baduzue, elbide elektronikoa erabili, info@arratiirratia.eus. Edo bestela idatzi, kartak ere pozpozi hartzen ditu, hartzen ditugu eta. Eta bueno, hasi gingo era, beste luzapenik gabe, gaur Zabale Lutxurdio eta Berastegiren adinarin bat entzunez eskatuta daukagu eta hori entzunez emango diogu sarrera saioari. Egunon Juan Jesus, ondo helgetan, gora bihotzak danei eta pieza polita hoxe eskatu diguzu eta laste jarriko dugu agur batzuk zabaldu ostean. Gora bihotzak eta egunon bere aldetik, Sololuzeko hitzatik Juan Jesusek, bertako egoliar denei eta lagun guztiei batez ere adinekoena dan, Arantxa Lasari ongi nahia bialduz ba. Elorriora, Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurdez, Anizeto, Irene, Zurire besarka ondi behaltzei zu Elorriora. Eibarren, San Andres egoitzako guztie eta baia egogain zentroan daudenei ere. Bergarako Maria Lortzari, Maria Sun Elorriagari, Luis Marita Isabel eta Maritxu Egizabali, ondo izan. Helgetara unginaia, Mertxe Elorriagari eta Izpedurneri, Fermin eta Maria Sun, Xanti eta Mazte Maria Pilarri, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabali, baita Mari Carmen Etxeberria eta Izpagarbinari ere, Nati eta Arantxa Arrietari, Aizpak dira hauek ere, Begoña Ardantza, Maritxu Iribe Campos, Jose Manuel eta Lena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Altube Basarriko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Gorrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde eta Arantxa Inarrari, ondo izan dan okor helgetan ba. Agur bat jubilatu ez, kinto lagunei, helgetako kinto lagunei, berak esaten dugu bezala Juan Jesusi. Juan Jesusek. Eta areiti oran, Juan Maria Antxi eta Emazte Kontxi Ibaluzeri, besarka daundi bana zuei ere. Bueno ba, ondo segi, Juan Jesus, aste hona izan dezazula, eta bueno, datorren astean, ba, zure deien zai gelditzen gara. Guazen aiara, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatzia hemen dugu eta, egunon ba, danoi, alas esaten du, zurira bai Mari Carmen, edatetu guzti hoi kaxorik edo makali zaudeten hoi, eguneko zentroetara bilduzeraten hoi, sendaetxeetan edo egoitzetan zaudeten hoi. Agur bat eta gora bihotzoiek dio berak. Izte bat zenide eta bere seme alabata familia arte osoari agurra baitare. Zorionak gaur hilak behatzi, urte betetzea edo hoxe, eguna baldin badezue. Gaur hilak zortzi esaten duzu, hain zuzen ere gaur hilak zortzi atzo, arrateko Andre Mariaren eguna, eta agurra hondi bat Azpeiti aldera, kizkitz aldera, arrate, atzoko egunez hori, hor Lierni eta Ama Virgin asko ditugu eta agur ondio baitere, Jose Angel Arroitan Handia eta familia osoari, zarauztarrei, agur bat, Modesta, Xanti, Isidora eta familikoei ere bai, Anastasi, eta gaur berriz Arantzazuko amaren eguna da. Beraz, zorionak atzoko eguna pasatu zen eta gaurkoa ospatu behar da orain Arantzazuko amaren eguna. Arantzazu, Arantxa guztiei zorionak. Batez ere, aizmendi diozu Arantxari. Zorionak zure egunean, zure urte betetzen dio, senar Luis, seme eta ingurukoekin, ongi pasazazula gaurko eguna. Ongi garo dio. Lenguzu Arantxa Iribarri ere bai, gaur egunaz gainera urte betetzeguna du diozu, ondo ospatuzuk ere familia derrorekin Arantxa, eta gurbat zenide Basili eta Jose Antonio ere, animoa bialduz saio honetatik. Eraberean agurrak etaria Zumaia, Eibar eta inguruko guztiei, Ibainarri eta Nantxoni eta familia osoari, ondo izan zaitezte danok eta ez dakit biharko den, begiratuko dugu, eskarek asko ba Mari Carmen, laster arte. Beraz, atzokoak eta gaurkoak kontuan izanik, mila eskerra. Goazen orain, mutrikura, egun honitziar, hemen daukagu zure idatzia, eta gaur ba
Bi, iru, lau, bost agur berezi dauzkatzu bailaren bederatzikoak horrek esan nahi du, desente direla. Egun hona baleen da bizi, Itziar Urangaren partetik mutrekutik entzule zeraten dan, danoi, gaixo eta dinekoi batez ere, dan eguna kontutan izanik, Arantzazuko ama Berginaren eguna, zorionak Arantzazu, Maria Arantzazu, Arantxa den denei ba. Eta gaur hasteko, eta herritarrei, herriko adineko guztiei noski, bai egoitzan zaudetenoi, bai eguneko zentroan, eta bai zuen etxeetan mutrekun, eta gainentzeko entzule guztiei, bere agurri beroena, Itziar Urangak mutrekutik. Bereziki gaur, gure Itziarko Arantxari, egun on Arantxa, zure eguna dezu, zure urte betetzeare ulertzen dut, bazorionik beroenak Arantxa, ongi pasazazula zure ingurukoekin, eta lastan ondi batez agurtzen zaitu. Lekuetar Arantxa mutrekukoa, zorionak Arantxa zurire, ongi ospatu, zoriona baitere Arrate Masilasi, Arrate atzokoa izango zen, bueno, egunez behintza, baina urte betetzea gian gaur, zorionak alulertzen dut, ongi pasa, zukere, eta Elez Garaitar Itziarren urte betetzegunare bada gaur mutrekun, eta baita Andone Gitar bitxorren. Zoriona bitxor zurire, Itziar zuri beste horren beste ondo ospatu zuen familikoekin, lastan handi bana zuentzako, danuntzako, Arantxa Lekue eta baita Arrate Masilasi ere, eta gure Itziarko Arantxari. Hau etxidira gaur, bereziki gaurko esprimarratuta dituzunak eta. Bueno, ondo pasadanok, zuen ingurukoekin, zuen familikoekin, agerrezazue, besarkada handi bat, Itziarren partetik, esan bezala, mutrekutik. Besterik gabe, bihar arte diozun, biharko ere beste bakar bat ikusten dut horreta. Mila esker. Horein guazen mutriko agurtuta Aizar Nazabalera, zorionik beruenak Alkortatar Josemari Santanari, egunon Josemari, gaur hilabeatzi zure urte betetze eguna dezulako, ez da? Bueno, ba egunari hasiera hona mandiozu bai, bueno, balaxe joan da dila ba, zorionak eta urte askotako zure emazte jema, iru seme alaba, zuin arrein eta sei bilo bat dituzu, Garazi, Markel, June, Harry, Aratz eta Ganix, ala jaina, kuadrilla polita. Ba zorionak eta primeran ospatu Josemari gaur zure urte betetze eguna ba. Bueno, baleen agurrak zabalduta, prest, harin polita.

Polita ba, arina, benetan polita. Guazen ondorengo piezarekin, Izer eta Labier pres ditugu eta zure urte betetzeguna eskaintzeko. Egun on, Karmele eta Jose, eta hundik agurtu gaituzue, gora bihotza denei, agur handi bat entzule zeraten hoi, Karmele eta Joseren aldetik, baina gaur lehenik gaintzara zuzendu dira, han bizi da eta Garmendia eta Mateo, egun on Mateo, zure urte betetze eguna dezu gaur, eh? Ondo ospatu zazula zure senidekin eta arrezazu, besarka da hundi bapa, Karmele eta Joseren partetik esan bezala eta hundik. Arantxa, arantzazu guzti bazorionak gaur zuen eguna da eta batez ere ataunen bizi da, bere kuñata da Arantxa Albizu. Beraz, zorionak zurire, ondo pasa egunari bere amanez, Arantxa Otamendi lagunari ere bai, agur bat Ormaiztegira, eta Zarauzko Arantxa Eizmendiri ere bai. Ondo izan zaitezela danok eta ondo ospatu gaur dan eguna kontutan izanik, arantzazuko amaren eguna. Zuek ere bai, Karmele eta Jose, ondo izan. Legazpitik Kontxi eta familiaren deiare hartu dugu, Kontxi Mateoren arreba da, bueno, ba, zu hor bizitzera, ereño zu Maria Rosa bizida, Mateo zuen arrebak, bueno, ba, gora bihotza danei, agurra hundi bat gaintzan bizidan Garmendia eta Mateori zeure urte betetzea dezu, 80 urte hundi betetzen dituzu, eutxi goiari ba Mateo, telefonoti dei egin dugu, baina ez dugu erantzunen jaso, erantzun gailua sartu zeigu. Eguno Mateo ba ondo izango zelakoan, ba egunari ekiteko pres, deia ba goxo-goxo ez dago gauza ondiren beharrik, goxo-goxo eguna pasa ezkero, aski. Barreba Kontxi eta familia osoaren, zorion agurra jaso ba, horre Legazpitik. Agurra baita ere, Anai Martziali, baita Anai Xanti erire, ondo izango zeatelakoan danok, bueno, egunari, Mateoren egunari gaur elkarrekin, ba hoxe, ospatzeko modua baldin badezue, ba ospatu. Besarka daundi bat arreba Kontxi eta familia osoaren partetik esan bezala, Legazpitik. Guazen ondoren landetara, zuri eskerra Kontxi, urrengo arte ino izan dugu telefonaren beste kaldean, haupa ino, egunon, gora bihotza denei, kaixo eta dineko guztiei gaur Azpeitik hasi zera, ba urre eta basarira lehen agurra, Alberditar Arantzazuri, gaurre zure urte betetzea dezu, zure eguna ere bai, Arantzazuko amaren eguna denez, Basenar Bautista eta inguruko guztiekin, ongi pasazazula eguna opa dizu, besarkada, haundi ondi batez. Beizamara agur bat agina basarrian, Olaza Baltar Arantxari, zoriona zurire zure egunean, ez da zure urte betetza baina bai eguna, beraz ondo ospatu egunari kutu txiki bat emateare ez legoke bate ezki. Beasainara zuzendu zera ondoren ino, agur handi bat Beasainen Javi eta Piliri, ezkon urte betetzea ospatu berri duzue, ondorenean esan digunez, bueno, zoriona pa, eta beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Berriro Beizamara itzuliz, aginako Pedrori iragur maitakor bat, Urkiko Juan itari, Oteko Izaskun eta Etxeko guztiei, Oiarbidekoei iragurrak, Bidanian berriz Mertxe Handiarenari, ondo izan, Arantxa, Arautzera ere bai Bitxori, zutaz ere ez da azten, muso hundi babialtze izu, Arrobeko Primiri ere bai, Ostsedako amama jatorraskoa eta Bergarako Mizpirualde goitzan dauden denei ere, zaudeten danoi ere, besarka da hundi bat bialtze izue ba. Askotan egin joaten da gainera, ino bisitara, senideak ere badituan eta. Eta bueno, Arantzazuko amaren egun zoragarria dator, ala ematen du behintzat, eta ondo igarotzea opatuz denei agurtu behitu. Ino, primera ba, mila eskerra. Bueno ba, Izer eta Alabier prest urte betetzeguna eskaintzeko.

Polita piesta baintzun duguna, urte betetzea, izer eta labiarrekin. Zazpi minutu goizeko amaiketarako prest, ondorengo piezare, Jose Luana haien, ama Maite ama Kutxuna, goazen Oñatira, egunon Juanita eta Camilo, ondo izango zeatelakoan, hemen daukagu ilonetarako, bidali zen eguten zerrenda, egunez egun begiratzen duguna eta gaur hilak behatzi ditu. Beraz, zorionik beruenak, agurra lehendabizi, zuei Juanita eta Camilo, mila esker eta ondo izatea opa dizugu, eta gaur hain zuzen hilak behatzi diozu idatzi honetan, nire kuñatua dan, kantxe gitar Jose Luisen,

amaren eguna denez, ba, zorionak Arantxa, Maria Arantzazu, eta Arantxa guztiei, ba, alaxe esan digu, ondo, ondo pasatzeko gaurko eguna. Batez ere, Mardari auzoan, Itziarren Mardari auzoan, Arantxa Izabururi, zorionak aur zure eguna bakarrik ez, urte betetze egunare baduzu eta. Beraz, ondo, ondo pasatzeko zure familiarekin, Arantxa, eta besarkada handi bat, ba, lasturtik, Mariluzen partetik. Eta auzotar guztiei eta entzule guztiei, agur bero bana, egun honena opatuz. Ondo segi, ba, Mariluz, nahi duzun arte. Legorretan horri izan dugu, Gurutze, telefonaren beste kalean, aupa Gurutze, egunon. Gora bihotzeko, entzule den denei, Arantzazuko amaren egun honena opatuz, Egun handia da, Arantzazun gaur, eta bueno, atzo hemen izan genuen bezalaxe, han ere ona izan dezatela gaur, bango parajeaz eta gozatzeko edo disfrutatzeko benetan bertara doazen guztiek. Legorretan gelditu zera herriko adineko guzti agur maitakor bat zabalduz eta batez ere Legorretako Patxi Mujikari eta Maite Amundarainei zorionak emanez. 48. ezkon urte betetzea dutelako alagaina. 48. Bejon deizuela Patxi eta Maite, ba osasunez aurrea begira, bete ditzazuela beste asko elkarrekin ba, horixe da Gurutzek bihoz bihotzez opa dizuena eta guk ere bat egiten dugu berarekin. Beraz zorionak Patxi eta zoriona Maite, zuri mila esker Gurutze eta goazen eskatu diguzun kantua entzutera. Ama Maitxia, ama kutxuna.

Ederra bestia, ederra ondoren prestatu dizoguna ere, zuen eskariari erantzunez, otxalde talderen ama Euskal Herri. Ageda, egun onde izula, Legorretatik horrezan zaitugu eta gaur ere telefonaren beste kalean. Umoretsu, horrela nahi dugu, eh? Animo ba, eta gora bihotzak entzule guzti egun ona. Opatuz, herriko adineko denei batez ere, gaixori daudenei ondoren eta animo danoi ba. Aizpa, Maria Victoria eta Maria Luisari, lastan handi bana, baita lagun Maria Gelesi ere aia horiora, era berean, Maria Luisa eta Mari Carmen

Zuei ere bai, besarkadarik handiena. Betelu eta Asterrako lenguzuei onginaiak Paco Inazio, Juan Jose, Joaki Mari, Jesun Estangari, eta baita Astigarragako, goizeko amaikak, Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz ere. Agurra Rosa Mari eta Kontxa Izpei, ondo izan, Bizenta eta Senar Jose Mari hauek errenterian bizi dira eta Betelu Untxaro alarguna, ondo izan. Onginaia Juanita eta Fideli, alegira, Txasondoko Milari, Jose Mari, Txason, ondo izan gaurre. Segurasko, Jose Mari aurre izango da, ordizialdean, dan eguna kontutan izanik, Euskal Asteko asteazkena da gaur eta feri haundia dago. Beraz, ondo ibili daiteela, bera ere, eta beste guztiak. Ageda, mila esker, zurire ondo izan, izun arte. Guazen orain Elorri oran, Irene, zeuke indiguzun eskaria da, pixka balotu indugu, badakitak eda, kantua duzuk ere gustokoa duzula eta egunon atzo, ala esan diguzu Irene, egunon aopatuz batera, atzo Elorrioko landaburu tarnatiren urte betetzea izan zela, 101 urte, ala jaina, bazoriona nati, ondo ospatuko zenulakoan zuretarrekin, 101 urte, bene-benetan, manati goxo-goxo igaroko zenulakoan atzoko eguna, gaur ere lasa izan, alaxein dadila, gaurko egunari alaxe izan dadila, lasaia zuretzako. Oso ondo zaudela, esan digu Irenek, zutaz, nati, oso argia makomea politxa eta buru argia, Bueno ba, oitanak zurekin dituzu behonde izula. Bueno, ondo pasako zenulakoan, besarka daundi ondi bapa, maitasun osoz Irenek, egun baten atzerapenez badare, behar badagaur, hor kalean, nun baite Elorrion, topo ingo duzue, eta mango dizu aurrez aurre. Agur bat baitere Nieves Gamboari, Elorrion, hemen Txabuela Margariri, Txabuela Basarrian hemen arrate, Elgetako arrazolatare durneri agurrak, eta arrantxa guztiei gaur Arantzazu Kamaren eguna denez, bazoriona denei, baitere Mizpiru alde goitzan zaudeten dandanoi, Sora Luzera Juan Jesus, zuri ere baita hor goitzan dauden guztiei, eta agurra baitere Osintxuko labakatar Josepari ala esan diguzu. Ondo izan Josepa, zeu ere bai Irene, eta nahi dezun arte ba. Eta lehen txogo legorretan izan gera, aruntzu bueltatu behar gara, egun Olurdez, gaurko data du, hemen eskuartean dako egun zure eskutitzonek hilak behatzi, egun ederra opatuz natorkizue Arantzazuko Amaren egun honetan Gipuzkoako zaindaria eta Frantzisko Tarrena. Batez ere gaur, fraileak ditut gogoan, hauek ere gaur egun ondia dute, lanpetuta ebiliko dira, jendea atenditu, elizkizunak egin eta hori guztian dana ingo dute, benetan ba, bisitak ere izango dituzte, herriko semeare baduguan, esaten duzu Juan Jose Iturrioz, besarkada ondi bat zuri ere, eta bueno, gainetzeko Frantzisko Tarrei. Ez din esan dut, senti dedan dena, zure maitasun hori bidali gure gana, Arantzazu azaldu zinen urtean, Euskal Herri gehiena zegoen gerratean, gainera, gaur bezalaxe anaien artean hartu gaitzazu ama zure magalean eta berriro jarri gaitzazu bakean. Politxa benetan, hau zuretik aterata dago, noski. Arantzazu izena duzuen danoi, onginaiak etxetik hasita esaten duzu, alaxe da zorionak. Gainerako adineko gaixote ezin duei, nire besarkada bat eta izan ezazula danok, edo izan dezagula danok, Arantzazuko amaren babesa izan ditzagula. Arantzazuko amaren laguntza eta babesa. Pozi bizi eta urrengora arte diozu, Lurdez, primeran, eskerrik asko ba. Bueno, bagoazen kantu ederronekin, Otsalde taldea eta Ama Euskal Herri.

Ederki ba, motxalde taldearen ama Euskal Herri entzun dugu, kaxan obere alaxe gurekin. Maria Rosa egunon, ere inozotik horri zan zaitugu eta ez gera, ez zuta zaztu, ez hoxe. Gora bihotza denei, agur maitakor bat gaixo eta dineko ebatez ere, gaur nola ez, ba gaintzara, agur raundi bat anai, Garmendia eta Armate hori, larogeita amar urte betetzegun honetan animo, Mateo, eta ondo, ba igarro ezazula, muso handi bat zuretzako arreba Maria Rosa, koinatu Florian eta iloba Dunixe eta Jaioneren partetik, ereinozutik ez dira zuta zaztu. Ea ba, aurre egin, Mateo, gogoz eta egunari ikutu txiki bat eman zure anaiekin batera. Alaxe, Maria Rosa eta familiako padizuena ba. Aiara, Maria Luisa eta Mari Carmen, zuei ere gorentzi asko bialtzeko agindu eman digu, eta horaxe eskertu dugu. Arantxa guztiei eta Arantzazu guztiei zer esanik ez, Arantzazuko amaren eguna izanik gaur. Beraz, Maria Rosa, mila esker. Kandik agurtu gaitu ere inozuti baitere, egunon, kandi zurire gora bihotza danei. Eta lehen da bizik aixo eta dineko denei, Arantzazuko amaren egun honetan, bere babesa izan dezazuela danok eta babesa bakarek ez laguntza ere bai, benetan, denei agurra hondi hondi bat kandiren partetik. Eta batez ere, anai Jose eta kuñata Isabeli izan ere, 48. ezkon urte betetzea dute. Beraz, ondo pasa Jose eta Isabel, 48. zira gutxi, ea ba, poliki, urrezkoetara heltzen gera, mai hoxe, zorionak ebikote, zeuen seme jonekin, ondo ospatu zazuela gaurko eguna, merezi duzuen bezalaxe. Agur handi bat Lasarte Orian diozu, Elke Zabal baserriko Arantxari, zorionak Arantxa, zure egunean, ongi pasa zazula egunari ikutu txiki bat eman, ama Joakinari iragur bat, senar Jose eta seme Ikerrekin, ba ondo pasatzeko eguna. Eta gainerakoan Arantxa izena duzuen danoi, agurrak eta baita parte hartzen duzuenei ere, kandiren partetik esan bezala ereinozutik. Ondo izan, kandi. Mutrikura goaz, Mutrikuko Arrizabalaga arrate masilasi zorionik beruenak, atzo zenuen egunata gaur urte betetzea, horrela jasota dokanik hemen, ba zorionak arrate, atzo egunata gaur hoxe urte betetzea. Ongi ospatu, eta zorioni beruenak baita ere Katukaleko lagunen partetik, kuñata Odriozolatar Arantxa pelukeriari ondorenean kaso honetan. Bueno, ba bioi zoriona biozeate protagonista Arrizabalatar Arrate eta Odriozolatar Arantxa. Ondo ospatu zuen familikoekin eta zuen lagunekin ondorenean kasu honetan Arantxa zuri eta gaur urte betetzean Arrate. Akatukaleko lagun guztien partetik besarkada estu batez, orduak izue zoriona gurrik bero-beroena ba. Kaxianoren bat eskatu diguzu Maria Rosa, hemen dugu bat, nire urrigarri izenekoa.

Ederra entzun dugun kantua. Ja, urte batzuk badira, joan zinela Kasiano, baina ondino, hemen arratiartan bintzat hemen zaude kantuan, beraz, horrek zerbait esan nahi du, herriak maitatzen zaituela eta gogoan zaituela. Bueno, guazien azken agurrak zabaltzera gaurkoz, Itziarrera guaz, gure Itziarko izaburutar Arantxari, zorionak zure egunean eta zure urte betetzean Arantxa, ongi pasa, eman egunari bere ikutua, Zarauzko lenguzuen partetik, ordoak izu, zorion agurrik bero-beroena. Egunon sagrario, Bergarara goaz, gaurko hilak behatzi, mendakazu idatzia. Egunon opatuz, mila eska sagrario, gora bihotza danoi saio honetatik, edadetu hoi, kaxorik edo bakardadean zaudeten hoi, baitan ere osabai zeba, senide eta lenguzu eta familia arteko denei ere. Aretxabaletara noan, bertako adinekoak agurtuz, bereziki, garitan handiatar patxi. Zorionak zure, urte betetzegun honetan patxi, gaur da, hilak behatzi. Ondo ospatu eguna emazte Arantxa, seme alaba eta bilobekin. Eta orain arte bezain jatorre eta lai urte askoan jarraitzeko dio. Gainerako alde hortako aretxabaletako entzulei eta gainerakoei, nere agurra. Laster arte esanez, bai Mateio Zubukaeran gaurko bidalitako idatziari. Mila eskaz agrario. Jose Angelek ez arauzi di egin digu, egunon Jose Angel, gora bihotzak pixka bat elkartu egin behar izaten dugu, abesti eta doinua ezberdinak eskatzitzu zu eta, bueno, ezin daba, hainbeste denbora ere luzatu saioa eta pixka bat batu egiten ditu. Egunona Arantxa guztiei, gaur Arantzazuko amaren egun honetan, Arantzazun egun handia gaur eta zuei Arantxa izeneko denoi bazorionak. Tartean, ordugu Zarauzko hiri bertar Arantxa ere zuk aipatu diguzunez Jose Angel, zure urte betetze eguna dezulako gaur. Eta eguna gainera Arantxa. Ba ondo pasa eta besarkada handi batez agurtzen zaitu Jose Angelek. Eta gur handi baita ere, Aizarnazabalko Jose Mariri, zeure urte betetzea dezulako gaur, ez da zuta zaztu, ongi pasazazula familiarekin, eta besarkada handi batez agurtzen zaitu Jose Angelek esan bezala Zarauztik. Ondo izan, Jose Angel. Jose Marik ere dei egin digu goiztar, egun ona opatuz, gaur zer ikusia izango da, ordizian, horrebileko zera, unuzkero agian buelta inda, bate daki, gora bihotza da noi, gaixo eta dineko den denei, gaur dan eguna, kontuan izanik animoak, Arantzazuko amaren egun handia, eta ba, Arantzazu Arantxa guztiei bazorionak egun bikaina, igaro ezazuela danok, hoxe opadizue Jose Marik, eta gur bat danoi, gora bihotza saioa jarretzen duzuen guztie. Mila esker, Jose Mari. Eta bukatzeko, bukatzeko ez, beste pare badauzkat, guazen mutiluara, izuzen ere, mutiluara ez, Arantxa, milagros izan dugu itxasondotik, barkatu, mila izan dugu itxasondotik, egun hona opatu, zentzule guztiei, zebrire bai, onginaia, Arantxa, Arantzazu guztiei, aizpa Arantxari ere bai, besarka daundi bat, eta Legazpiko Arantxari, besarka daundi bat, beste asko ere badira, ala esan digu, Arantzazuko amaren egun hona, denei opatzeko, milak itxasondotik, zuri ere ala opadizugu, agurrak horri ingurukoei, zure familia arte osoari, ondo izan, mila, eta bihar arte bat. Eta maitzeko orain bai, ai auriura guaz, Maria Jales, ezkera zuta zaztu, gora bihotza denei, agur maitakor bat entzule guzti-guztiei, Arantzazuko amaren egun honetan, lehen da bizi horixe behintzat, Arantzazu denei zorionak, Arantxa izena duzuenoi, batez ere Zarautzen, lehen guzua du, arrutitar Arantxa, zorionak zure egunean, ongi-ongi pasazazula opadizu, lazan handi batez. Eta Zarautzen gabiltzenez, Azpeitia Lakuntza familia osoare agurtu bai hoxe. Eta hori ora zuzendu da baitare, ahaztu gabe, Maritxal Artar Koro, zure urte betetzea dezulako gaur, ongi-ongi pasakoro, besarkada ondi-ondi bat bialtze izu, saio honetatik. Eta zoriona baitare, dogurra baitare, Orioko Jasone Solabarri eta familia osoari, eta baita ama kontxiri ere. Ondo izan zaitezela. Hori guztia, Maria Angelesen partetipa, bene-benetan. Ondo izan Maria Angeles, mila esker, eta bueno, trekitia lai batez, gaurko saioari amaiera emango diogu gurekin, eta zuekin, Xabier Etxaniz eta Ainara Saizar. Oso pieza polita da, oroitzapenen itzala izenekoa. Bihar arte.

0: Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9443 2061. Ondo pasa arteko amaren jaiak.

0: Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, Urrutezkina 9943-1212-62. Ikusi bere webgunea. irubikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Maren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9439-1930-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opa dizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9943-1980-61. Interneten info@ostalitziar.es. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, abaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta Lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Irailak 9 gaur asteazkena dugu astena, Arantzazuko Andra Mariaren eguna dugu. Santutegiak Pedro Caber eta Jacinto gogoan ditu baita ere, gaur irailak 9. Egunari begira jarriko gera, ona gertaera batzuk, 1841-an Dabadik eratuta pilota joko entzutetsuan jokatu zen Urruñan. 1841 Urruñan gertatu da oraiko zuieta. Pilota partida bat izan da xarmanta. Xoria bezainarin zabilan pilota, kaskoinak errefera hautzartek bota, aixa irabazi dute espainolen kontra, ala di orduko bersonek. 1868-an Gorgonio Renteria jaio zen Elantxoben, Baionan hiltzen, 1940-garren urtean itxas kapitana. Bizkaiko aldun eta Elantxobeko alkate izan zen, idazle jatorran baita hizlari atsegina ere. Berea da, Elantxobetarra naiz ezin dut ukatu, neure herri maite hau, nahi neuke goratu. Bada kanta bat ere, dotore asko, oker ezpanago, ostetxu kantatzen duena. 1885-an Donostiako udalak Hiriko kale bati Euskal Herria deitzea erabaki zuen, euskaldunok euskerarik baztertu nahi ez dugula gogoratzeko. 1903-garren urtean Gernikako batzarretxean Bizkaiko aldundiak eratuta Andre Maria Begoñakoa Bizkaiko zaindari onartu eta gogoratu zen. 1928-an Aralarko lagunek Igaratzako gordeleku edo aterpea zabaldu zuten lehenago Mikel Etenborda zen tokian. 1929-garren urteragoaz Francisco Garate Aranguren Jesusen lagundikoa hiltzen Deustun, Azpeitiarra jaiotzez, 41 urtez Deustoko Unibertsitateko atezaina izan zen, Azpeitiko Rekarte Basarrian jaioa, 1864-an Jesusen lagundian sartu zen, Aguardian 10 urte igaro ondoren, 1888-an Bilbora joan zen unibertsitatera lan egitera. 1985 urriaren 6an Juan Pablo Bigarren aita santuak doatxu aitortu zuen. Hauxe irakurtzen dugu, eta 2024an hain zuzen 100 urte borobil bete ziren Maurizio Flores Kapero Txipi zarauztar pintoreari Arantzazuko amaren egunean, gaurko egunean alegia irailaren 9an eta uda luzatzeko asmoz parekorik izango ez duen Euskal Festa ospatzea bururatu zitzaionetik, Euskal Usadio eta Oituretan errotutako Zarauzko Euskal Jaia. Berehala batu zitzaizkion Jose Zengunegi medikoa, Nikolas Mujika pintorea eta Bonifazio Etxegara idazlea. Lehen Euskal Jai hartako egitaragoa xumea izan zen goizean dantzak, txistulariak eta trekitilariak eta gurdiak herriko kaleetan. Arratsaldean kale jirain urritzara eta bertan erromeria, bersulariak dantzasarik eta salbea eta angelusa San Peloioko ermitan eta maitzeko kale jira herrira. Afaldu ondoren etxistu eta danbolin soinuak erromeria izan zen. 50ko hamarkadan, gerra ondoreko susperraldian, kaleko estampak jantzi eta karrozaleiaketak eta otxoteen kantuak ere sartu ziren egitaragoan. Eta 60ko hamarkadako garai zailetan aurren Euskal Jaieguna eta Euskal Astea sortu zituzten. Euskaltzaleak, mugimendu euskaltzaleak eta Oleskariak otxoteak Manolo Urbieta bera buruzela. 100 urte betetzean, 24an bete ziren, 100 talde eta herritarrek hartu duzue parte edo hartu dute parte Zarauztarren egun kutxun honetan Euskal Jaieguna antolaketan hain zuzen. Eta egitasmo ugari eta askotarikoak antolatu dira Zarauzko festa herrikoi handi hau bultzatzeko eta indar zeko. Beraz, gaur egun handia dute Zarautzen ere. Jacinto Olabe Azpirire gogora ekarri nahi dugu, izan ere gaurko egunez hiltzen 80 urtekin, Eibarren sortua, 1867-ko abuzturen 15an. Eibarrek eman duen margolaririk onenetakoena, familia osoa Argentinara joan zen bizi izatera, aita hiltzenean, 1884-an Eibarrera bueltatu ziren. Herriko marrazketa eskolako maisu izan zen, 1907-1941 arte, margotzen, marrazten eta damaskin atugintzan ere jardun zuen. Persona ezagun askoren erretratugile eta marrazkilari aparta izan zen. Haren hortasuna nolakoa zen ikusteko Flores Kapero Txipi margolari zarauztarrak Olaberi buruz Arte Basko liburuan ondorengoa zion.
Eibarren bizi da duela urte asko arma herriaren mugetatik kanpo ia inor ezagutzen ez duen pintore handia, Jacinto Olabe. Teknika indarsuko eta jakinduria sakonekoa. Bere ikaskideek bestea beste Aurelio Artetak eta Elia Salaberriak hasirati bertatik miretsi zuten marrazkirako zuen gaitasun altzua. Humiltasunaren eredu, erritik kanpo, 1948an Donostian egin zuen lehenengo euskara erakusketaren arira, hau zion arte kritikari batek. Jacinto Olaberen pintura erakusketa benetako gertaera artistikotzat har daiteke, ark erakusten duen lanare kalitate handiagatik, eta bati bat euskal pintorerik adierazgarrenetakoa izategatik. Hala ere, Jacinto Olabek akatsa handi bat du, barka ezina, bizi dugun garai exhibizionista honetan, apaltasuna. Olaberen bila joan egin behar da. Bueno, apaltasun horrek asko esan nahi du bere alde. Zalantzarik ez. Gaur behin baino gehiagotan esan dugun bezala, ba Arantzazuko amaren egun handia dugu, festa ederra dute eta bueno, bere kanta ederra bere abestuko dute Arantzazuko ama Virginia zeruko erregina handia, kendu bekatu denen arantzak eman jaunaren grazia, agur zeruen edertasuna rosa zuri gorria, apaindurien lore bikaine ez jangoiko berak jantzia. Arantzartean, arantza gabe, arantzan gora jekia, agurra matxo bihotz biguna, grazi beraren jargoia, grazi beraren jargoia. Eta egutegiak beste hau ere erantzi dio kanta honi, hortikan zaude Euskal Herriko gaur zure seme hoien kontrako, etxaiak nahiko badira. Zugana gato zama maitea zure estalpe argira, isurizazu zure indarra Euskal bihotzen erdira. Ederra. Besterik gabe, agurtzen zaituztegu, bihar arte ba.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Hamaikak eta berrogei minutu. Hamaiketakoa gure sintonian, gaur eguaztena, asteazkena. Bueno, ba, ostera bi egiteko asmutan gatoz. Alde batetik, laster ordizera joango gara.

Gaur ganera ordizan ba egun berezia dugu, azoka berezia. Eta gerosago, 12 eta laurdenetan edo gitxi gora bera, ba, lasturrera egingo dugu saltua, toki edera, polita benetan. Eta laster, jaiak, San Nikolas jaiak.

0: 11:47 minutu ditugu honetan, ordua aurrera doan, gelditure egin gabe, martxa honean, bueno, Ordiziara joan behar geragu, Ordizian gaur egun handia dute, zalantzari gabe Euskal Asteko, ba, asteazkena da, eta azte nolako jende bildua, unuzkero, Rafa hor daukagu, unuzkero buelta eginda, edo ez dakit nun zauden, egunon, Rafa?
1: Berdin, berdin.
0: Egunon, eta egun edarra, Ordizian?
1: Ba, pentsa, be, jo, maiatzatik gaur raino, giroa, bete, bueno, lehortea hundie, euridik ez, eta atzo ja, bueno, badakizue, gu ospatzen dugu Euskal Astea. Eta, bueno, igandean, Lazkao Txiki Bertso paper esariak eta esari banaketa eta bar. Atzo, adibidez, aspaldiko partez, atxalden, Ordizian ospatzen da, horre afadi merienda, Ordiziaren arteko goimainako afadi merienda. Eta, kalen, eta, bueno, hor goxe, ba, izango ziren, atxaldeko iluntzean, behatzi kaldea, hor txantxo pare bat, tantan pare bat, jendea, bai, baina, bueno, ospatu zan, merienda, gero gauean zehar. Zeo zer, euri pixkat izan dugu, baina, bueno, egun sentiarekin batera, kalea lehor-lehorra azaldu zaigu, badero di, bueno, litroska, bueno, 4-5 litro, baina, bueno, ez da nabaritu, ez. Eta momentu honetan hortxe gabiltz, egun sentiarekin batera, lainopean, gero eguzkia atera da, guain berriro lainotzen da, baina ateri, eta, pentsa, ze beharra dagoen, guain, gaur batek esaten zuen bezala, 20 egun, egunetan zehar euria txintxo-txintxo mantxo-mantxo hori da behar deguna. Baina gure jaiarako
0: beti dugu Rafa baina bat, eh?
1: Bai, beti baina bat,
0: baina euria behar dugula nahi ez behar dugula.
1: Zenboda, haber euria data, baina, eta bueno, hola, tonto mantentzen baldin bada gaurko, atxalden ere badauk egu, baina bueno, atxalden batez ere, alde batetik dago pelota partidua frontoian, aterpen, gero bai, herri kirolak hor, Jose Miguel Barandian plazan hor, aterpe gabe, bueno, jendea entzako badago aterpe, baina eskolari entzako eta harri jai zotan entzako, ez hori pena izango zen, ez? Baina, bueno, pues gure batez ere momenturik potenteena, importanteena, garrantzitsuena, guain ordu bik irurak arte, goizeko aia inda, eta ja nolabaiteko hasi jasotzen, ez? Gero, geratuko zen, atxaldeko zaioa, eta hori, ez? Baina berriz, momentuz, eta hori, joe, temperatura, gaur, hori, goizeko, zortzikaldea alde zarrean, termometroetan, ba hortxe, justu, 15 gradu, pentsago bain arten zer nolago izan dan.
0: Bai.
1: Temperatura eta gaur gauekoa izan da, tira, beste horiekin konparatuz, bajua, eta bueno, ba, jende batzuk, hori, txaketatxo bat edo, eta ordu hortan zetorren jendea, aterki gertu, ez, gero ja beharrezkoa ez da izan eta beharrezkoa ez bada, hobeto ez, baina gauzak horrela, bueno, gaur goimaiako festa, dakizuen bezala Euskal Jaietako aparteko peria Ordizin, goimaiako festa, hor lehenengo sektorearen goimaiako eskaparatea, eta baina dana gu ospatzen dugu kalen, eta kasualidadez, momentu hontan behar ez deguna da euria, gero, bai, txaparra da bat galean garbitzeko eta bar, baina gero dana ospatuta gero eta hori, bas, niretzat hor zora garria atera zaigu gaur berriz zorrizian
0: dana pozik, ateri eguraldi edarra,
1: Eta goizeko zortziterako dana jarrita, bueno, goizeko zortzitan oraindik ganaduan hor behiak eta idiak eta zezen batzu dene hor partaide ganadu hortain lehiaketan eta erakusketan ba, buruak oraindik ordu hortan azkeneko dutxa eta baina hori oso politia da nola baserritarrek behin behiak kamiotik jetxi bezain bronton hortxe bertan banan, mangera hartu, repaso bat, eta zepillo ere, jaboia, bueno, ez ditzen dira danak.
0: Txukun,
1: dotore, dizdiratxuak, eta gero oso politxe, oso baina Martin Gala hori, edo lantxo hori oso politxe da, zen banan, danak hor, mangera tope, bueno, batek eta indar horrekin, behiek ez zuten ezer esaten, baina, geratu diran primeran, eta hoxe, eta hortika horrea, ahibidezen, Jose Miguel Barandaren plazan horre, barazki eta fruta lehiaketa eta erakusketa honetan, nik esango nuke, kantea aletik beste urtekin konparatuz igual, genero gutxiago, bak, izu ezer nolako, uda dara magun eta bar, eta euri falta, nabarmen ez, baina, bueno, aurten nahiko lan, hortxe komediak gure baserritarren zako, eta bueno, kantia aldeatik igual zeo zer gutxigo, kasu horretan, igual barazki mailan, baina bueno, dena den hori, jo, nik esaketen, jo, behin ikus ez zer nolakoa doan kampaina, jo, nundik atera duzen, kago, haixen, beti hor mangera, goren ate esan deguna, ez mangera, gertu eta jotake, aurten lan askoz gehiago, baterritarrentzako, komedi, kezkak, jo, no, izango degun euri pixkate, zeruko euria, beraiek esaten dutenean, zeruko, ez, eta baterritarren etxetin badirudi, urrengo egunei behira, ez da torrela, behar beguna, ez. Hori, kantidadean...
0: Hori da kezkagarria hori da.
1: Eta badiru diez, ez, horrein dikez, temperatura hor txekibiliko dira, bia beraldea, baina euria ez da sumatzen, eta fin, pues, baina bueno, gaur, bauixen, gaur, opaitare, Eusko Euskararen erakusketa, jo, ez ditut kontatu, baina bueltan pentsan, jo, zenbat egon ziren, gero ikusko itxugute parteiden kantidadea eta saridunak, eta hori da, guzti hori dago pilpilan, ez? Baina partaideak errez, lotek, kaiola, nik pentsan, gutxu gara bera, 60 kaiola eta dena zora garria, danak beteta hor oiarrak kantari, eta bueno, oso alaie eta oso politxe, eta bueno, gero egon naiz frontoian ere goitana oinazke, bueno, oso kuriosoa, goizeko behatziak edo behatzetako kampainak parrokian jo baino lehen, ja alde zarrean kofradiak antolatzen duen desfilea delikatuzetik dana dago alde zarrean, delikatuzetik frontoia

0: gaur berriz oporretan gertatzen den betela, salmentak eta olako txaltza eta txitsa eta txispa ateratu inda ze hori gaur jaiegun, jai handia guain ikusten ari naiz leiotik. Ba, hor nazional baten paren ondoan dagoen aparkaleku handia, garai baten hor Trebijano Rubi zelaian egon zan lur zai hortan, beteta dago, gainezka dago, hori, baina izan da hori, jendea zira etortzen, ba, behatzietatik aurrera.
1: Lasai.
0: Bai, presari gabe ez, baina bueno, berriz, gaur Goimaiako festa, hortxe, aukera nekazal mundua dirazteko.
1: Eskaparate ederra.
0: Bai, eta aleginak, eta batez ere hoxe, urte zai honetan, zer nola idien jotake, eta hortxe frutxuak, hortxe. Eta bueno, pues, primeran, gero dakizuen bezala, gero eguerdia pasata, gero presari gabe batez ere beti azkeneko, bueno, ordu bia, hauain arte, ordu bia jota eta oraindik gaztaleiaketan jakin gabe zer nolako izan dan zailkapena eta zaridunak eta bar, baina bueno, hoxe, hori da, presari gabe gero jakingo horren berri izango dugu, ez? Eta hori, gaur hori, eskaparate hori, ohiko saltzaileak, gero apunte bat egingo de, eta ohiko ez direnak, baina gure edo artizaoak edo nekazal mundu hontan horren inguruan dabiltzaten adibidez hori zapatagileak eta bar oso politia dago, peria, oso politia dago eta hoize Goimaiako produktuak era garaiko eta era guztitako produktuak gaur ordizian ja arakinek ja lenda bakizuen guko odolkik eta mondejuk hor salgai gure arategietan salgai lehenengo egunan odolkik eta mondejoak eta berriz perian hori elikadura aldetik bueno gazta marietate gutxitako bertako gaztak embutidok gozogileak euskal pastela tartak eta bar egurrez egindako zenbat traste, guzti hori, ez? Eta, bueno, baitare, nola ez, oiko perian, eta, bueno, peria eta festa, nola naztuta, baina, bueno, peria ospatzen ari gara, eta, bueno, zer, hori derrigorezko apunte bat egin behar, ez? Arakinekin egon da gero, eta engurizorri, behin emanez geho, odolki eta mondeku kampainari, bueno, zer nolako tratuak egin dituzten azkeneko nahuetan, animalien arlo honetan, gure arakinek beti gauza bera esaten dugu, beti pronto eta presto bertako generoa lortzeko, eta bueno, nahiz eta iraian eta kampainatik kanpo egon, baldin badago zeo zer, arakin beti pronto lortzeko eta eskaintzeko bertako arkumearen kasoari dagokionez, unitate gutxi batzuk, eta bueno, kasu honetan tratuak, prezioa 6,50 €, eta no, atal honetan untxia, mantentzen do, gaur 8 lortu zuen igoera, eta tratuak 3,50 € itxi egin dira. Plazan, azkeneko urte hauetan gure baserritarrei gustatzen zitzaien ekartzea lehendabiziko babarruna, nolabaiteko kanpaina aurkezpen moduan, baina bueno, giro dela eta izin Simonekin zureo nahi zaizketan, eta badator, baina gaur ekartzeko moduan ez, hor dago babarrun kanpaina, ate joka, urrutin ez dago, eta bueno, urrengo astetan hortxe zalantzari gabe, nola den artean, membrillo, fruta, hori da ohiko produktua gure plazan, membrillo, 3,50 €, gero etorriko da horren atzen membrillo dulzea, baina bueno, aurrena fruta, 3,50 €, boniato, zenbat aldiz, aipatu eta komentatu, boniatoen historia eta bar, bueno, hortxe, kampaina, boniato berriak, beste, 3,50 €, hori iraian sartuta gaur 8 hortxe gaztinak eta gaur Maite Iturbek arto pilak ekarri dizko 7,50 €. Perretxiko arloan aurten ikusiko dugu bertako generoa pues gertu ez, baina bueno, gure perian Azaldu da, adibidez, kanpotik ezabentari gabe, betorritako generoa, ontxoak, nik esango duke gaur.

0: 2008-2008arekin konparatuz kantialetik gehiago, gaur, tonto, larogei kiloti gora bai, eta abanik honetan, 24-27, gorringo, manita cesaria, rautza, 12 bat kilo, hau da, beti preziatuena dana, 27 eurotan ekiloa, ziza horiak, bai, eta merketu ginda, 18-22, eta trufa, 5-10 unitatea, tamainaren arabera, lorak zalten diren postoetan, ba, hor, alaitasuna, koloreak, nazketa, koloren artean, tamaina, formak, eta bar, bueno, nolabaiteko aipamen bezala, ba, ziklamen, hortxe, udazkeneko nolabaiteko aurrenekoa, eta udazkeneko adirazle, ba, hortxe, ziklamen, 87 unitatea, tamainaren arabera, eta plazan, nik esango nuke, gainontzeko produktu, toak berdin, denaren repaso txiki bat emango diogu zerrendari, ba, tipula, bonit, baritate guztia zartuta, 2,5 euro, patata, beste, 2,83 euro euro bitartean, lekak, baita ere, baritate guztia zartuta, 6-10 euro bitartean, zilantroa, 1,5 euro sorta, azalorea, 2,5-3 euro bitartean, azal, 2 eurotan unitatea, zenarioa, 2,5 euro sorta, potxa, 12-14 euro bitartean kiloa, iazko, kampainako babarrun beltza 18 eurotan, babarrun zuria 13 eurotan, batxuri burua, unitatea, 60 zentimotan, iruko sorta, 2,5 euro, benenjena 4,5 euro kiloa, brokoli, 2,5 euro, erremolatxa, 3 eurotan sorta, eskarola, 2,3 euro, Gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, italiar piparrak 4,5 euro kiloa, porrua 2,5 euro sorta, tipula 2,3 euro bitartean, tomatea 4,5-6 euro bitartean kiloan, gaur kontua atera dugu plazan, eta tomate behati tomate barietate salten dira gure plan, zalgaido de plazan, eta hortxe prezioa, 4,5-6 euro bitartean, fruta maian, bueno, pues zagarrak, hemen gero eta barietate gehiago, bani, abaniko zabalonetan sartuko nitu, nuke 2,5-3 euro bitartean, aranak, 2,5-4 euro bitartean, maxakanak, endrinak, 10 eurotean kiloa, gaur sorti aurreko astean aurrenak nobedade bezala etorri ziren gaztainak, 5 euro beste euron kiloa, udarea, konferentzia udarea 3 eurotan, pikuak 4 eurotan kiloa, gaztarloan, hori da goimaiako aukera, baina bueno, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan, behigazta ondua 18-22 euro bitartean, ardigazta berria 22-25, ardigazta ondua 24, Idiazabal, gazta berria 24-26, eta ahuntz gazta 22-25, 18 eurotan, eta arrautza arloan, bueno, ba hori larreko arrautzak, 4,25 euro bitartean dozena, eta beste barietateak, 3 euro, 4,25 euro bitartean dozena. Kanpoko produktuen artean, badakizue, ba, gure peria, gaurko peria dela eta, fruta saltzaileak bere lekua, ohiko lekua okupauta dago, eta orduan, ba, fruta saltzaileak ez dira, etortzen, azezken honetan, nolabaiteko jokus kanpo ikusten dute bere burua, eta bueno, ez dira etxalten, orduan, ez dira etortzen, orduan horren berriz. Dauk eguten adena, azto, bere ekin zozer komentatuz, bueno, ba, hoxe, zen maturte, eta azta gezer, eta makizer, gauzak horrela, bueno, ba, adibidez, eta datorren azteazken izango dugu aukera hortaz hitz egiteko, baina, bueno, mandarina kanpaina ja martxan dago, eta mandarinak, kasunetan, edo arlo honetan, horre, udazkeneko adirazlea mandarina da, eta bueno, behin atzien, ba, fruta baina ja mandarina, azaldu ez gero, ba, garbi dago udazkena hortxe, edo hortxe dagoela, edo atejoka dagoela. Eta reindegietan, ba, reindegietan, esango nuke kale galanta, ze, ba, antxoa ezik, arrain mota gehienak garestitu egin direla, izan, petrole asuntoa izango auskalo, baina bueno, garestitu egin direla, horra hemen zerrenda, legatza 23,80 €, miren eta peskadilla 21,80 €, oiarra gaio 20,80 €, txitxarroa 21,80 €, txipi 25,80 €, eta hemen hortxe hemen. Lugo, burelatik etorretako antxoa, hori da, Kantabriko, 10,80 €, sardina, 11,50 €, eta zorionez, ba, hor, orain arte bezala horeka mantentzen, kosterako, eta Hondarribitik etorretako egaluzea, bonito, berriz, 17,80 €. Hauek izan dira gaurko gora berak.
1: Primeran, ez diazu hitza hartzen edo utzi, tanda zeuke esan dezu, primeran gainera indartu eta torrezea gaurre, benetan,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, neska.
1: Moka goxo batzuk eginda edo horre.
0: Bai.
1: Ederki.
0: Aztu gabe eta hoge tamen apunte bat.
1: Bai.
0: Eta egon nahi frontoian, eta bueno, desfile ikusi eta gero, frontoian nio. Eta bueno, zenbat gazta, bueno, 49 gazta lehian.
1: Mm-hmm.
0: Ba, ni pentsetan kopurua azkeneko urte abuetako kopure hor da, 50, hortxe. Oietatik, 29 ketu gabe, eta 20 ketuak.
1: Bueno, asko
0: dira. Nere pronostiko, bota berde pronostikoa.
1: Bota.
0: Irabazlea, zer nolako gazta, ba, neretzat, aurte. Ketua, eta pentsau da gutxiengo, ketua 20 bakarrik, 29 ketu gabe, ketua 20. Eta udaberrian egindako gazta. Udaberriko sí. Gazta, ketua.
1: Bueno.
0: Gero ja, Gipuzkoakoa edo Naparra, hori ja...
1: Zaila da, jakitxe hori.
0: De hori ja, zaila. Baina, bueno. Hortxe, nire pronostiko edo aipamen eta bueno, datorren azken izango dugu aukera.
1: Oida, ze ordutan izaten da epaimeiaren erabaki hori?
0: Honetat, ni pentsatzen hasieran dana ondo zebilen ja, gau, keze, ja hasieran pixkat luzatu atzeratu dana atzeratzen da, zalantzatik gabe. Baina, bueno, normalean, claro, gero batuketak ez dakizer, beti ordubik aldea, eta luzatzen da, or, gero, ordubik aldea, ja, badakigu finalistak zintzen diren, eta nola dago zerrenda, eta irabazleak, ez, bale. Gero, enkantea, hortarako ere, pues, hortxe baitere jokabidea, komedik eta bar, bueno, pues... Baina, bueno, pues, ordu bikaldea, gero, dana garbitu inbehar dira, ze atxaldeko bostetan, baduzkagu pelota partidua, osea, kendu behar dana, garbitu, eta utzi goimaiako bezala, frontoia, bosteritan lehenengo partidu, gero, estelarra, hortxea, tunadator, eta, baina, bueno, gaztari dagokion informazio guztie, bauxe, a ber, nik esaten ordu bikaldea, baina, a ber, aurten pixkat aurrera zen dan, ze, askotan luzatzen da asuntoa, eta,
1: bueno, gero bazkaldu, eta gero bazkaldu, eta arratsalderako berriro pelota partiduak ikusterako prestatu, eta guzti hori,
0: Eta rekirolak, festivala, aurtxe, baina, bueno, fin, ba,
1: gaur, egun bete-betea, egun bete-betea.
0: Ba, eta gero, ba, ekizuet, nola da, astea, pues, ba, hostilaren daukegu, dantzaldi burdaneta, dantza taldearen emanaldia, atxalden, plazan, gero kantu jira, larun bat, donostiko easo abez bat anator, larun baten sagardo eguna, bueno, jaien, pues, nola baitxeko, oitura zarra mantenduz, jubilatuen egunan, hemen, konzertua, hori bai, bazkaria, bueno, pues, egunez egun, hori, hortxe programa egun guztietan beteta, eta gu baiak izbe, festa, eurre, eta aurrea.
1: Ederki ba. Bueno, eta guri informazio eman bide batez, eh?
0: Bitarten.
1: Gaur egin duzun bezala. Ba, Rafa, gozatu eguna, oraindik asko gelditzen zaio egunari eta.
0: Bai, guaitzena berriz plazaldea, a ber zer nolakoa izan dan peria, eta gero, a ber, hor beste lehiaketak eta erakusketak zer nola, jendea gustora dagoeno, eta ja bukaeran frontoian aber aurtengo ba festival edo lehiaketa honen berri dakigun, eta bueno, atxaldeko zaioa.
1: Ederki ba, Rafa, mila esker, egun ona pasa.
0: Agur. Berdin, horrengo arte, bai.
1: Agur.

Amabiak eta amazortzi minutu, kiso, eguardio. Eguardiko saioa gure sintonia, laster gure ondertzatako barriak eskineko dautzuguz, eta jarraian lasturrera joango gora. Amabos gradu eta zazpi dezima, zerua ba, gehien bate garbi, baina begira, une honetan euri tanta batzuk bota ditu. Mila esker gure sintonian zagozelako, beti lez, ba, FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gara.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta briko denda Azpeitian landeta usoan.
0: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9981 21 18 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9981 41 47 eta 689 36 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: amabos gradu eta bederatzi dezima, arratein, une honetan, zerua, ba, argiune zabala dagoz, lainoak ere bai, eguzke apur badago, baina esan bezala, horrein iru minutu, ba, euri tanta batzuk bota ditu. Itxasertzatik barrione jaso duguz, itxasoko ura hogeta iru gradutan dugu, kampuan 16 gradu dira. Itxasgora berak, gaurko itxasgora arratzaldeko laurak eta hogeta zazpen minutuan izango dugu, eta itxasbera gabeko 10 eta hogeta 16 minutuan. Brisa, ize apur badabil eta gaurko indarra ba 8 kilometrakoa dugu. Banderak, goazen Bizkaiko ondartzetera eta Zirbanako larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko aholkoa. Ereagan berdea, Arrigunagan horia eta Gorrondatxe edo Askorrin hemen gorria. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil ondartzetan bietan bandera gorriak. Barrikako Muriolan horia. Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan hemen bandera berdeak. Bakion gorria, Bermioko Aritzatxun horia. Mundakako Laidatxun berdea, Zukarretako Toinan gorria, beti bezala, eta Busturiako San Antonion horia. Ibarrengeluko Laida eta Lagan bietan bandera gorriak eta ganera dutxa zerbitzurik ez dago. Ien horia, dutxa zerbitzu barik. Gero Izpazterko 20an horia, Lekeitioko Izuntzan berdea, Mendezako Karraspioen horia ez bainatzeko aholkuarekin, eta Ondarroko Arrigorri gaur bandera horia. Eta Gipuzkoan Babarrionek dugu, Saturraren ondartzan bandera berdea eta gauza bera Mutrikuko kaian. Deban horia, Zumaiako Itzurunen eta Santiagon bietan gaur bandera horiak. Getariko Aztetapen horia eta Malkorben berdea. Zarautzen horia, Orion horia. Donostiko Ondarretan eta Kontxan bandera berdeak eta Zurriolan bandera horia. Eta itxasori buruz Euskalmetetik hausen dugu esan da eskuena.
1: Ba, itxasuan gaur olatuen altura pixka bat handituko da, eta ondoko itxasuagatik, eta bueno, ba, orokorrean metro eta erdi inguruko olatuak ere izan ditzakegu, haizea ere iparraldetik ibiliko da, hiru lauko indarrarekin itxaskerria edo itxaskia eraginez.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9943-1047 eta 689-2-86-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezeko domusa teknik eta Azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Bueno, etorriko zen Lasturrera, izen ere, sarritan esan bezala, Lasturko jaiak, San Nikolas jaiak ganean dugoz, eta bihar dugu, San Nikolas eguna, eta bihar azten dira festak. Honeri buruz hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin telefonoren bestekaldean Itziar Borda dugu. Kaixo Itziar, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion bai.
0: Eguerdion, zen moduz bizi gara Lasturren?
1: Ondo bizi gara bai, ezin jak ejatu.
0: Paraje lasaia, ezta?
1: Bai, ala da, bai.
0: Eta aurte, bueno, sekulako beroak izan doguz, zelan dago inguru hori, berde, ala lehortuta?
1: Bueno, nahiko gorrituta, bai, bazterrak nahiko gorri daude, ba, aurte neondan lehortiagatik, baina, baina, bueno, aber udazkena dator, da, aber pixka taldatzean hori.
0: Zer, errota mobitzeko, errekatxoak nahiko ura dakar, ala ez?
1: Bueno, nahiko jetxita dago. Errekatxua ere jetxita aurtengo lehortekin, baina bueno, atzo hasizune bila eta aber laguntze joan horrek.
0: Adarto. Bueno, Lasturko festak, jaiak antolatzen zer, kuadrilla talde handia sari, ala ez?
1: Bai, urte osoan, bueno, urtero Lasturko festak antolatzeko festa batzorde bat dago, eta horre adindez berdinetako auzotarrak gaude, eta ba, gutxi gora bera, 20 bat edo pertsona ibiltzen gea.
0: Egia esan, Lastur auzo txikia da, baina ekintza aldetik lan dezente lan mordu egiten duzu, urteetan zehar, eh?
1: Bai, San Nikolasetan saiatzen gea auzotik ekintzak sortzen. Ba, festetan. Osa, auzoak ematen ditu aurrera.
0: Ea hortik aparte gero talo eguna be antolatzen dozu, eta bar.
1: Bai, hori maiatzean izaten da, bai.
0: Eta gero, hor, bueno, lan handiak egin dozu, ez da bai frontoia eta mila gauza, ez?
1: Bai, frontoia aterpetxearen martxan dago, giro politia sortzen da bertan, plazatxua, Eliza ere martxan dabil, igandero ba, auzotar talde bat elkartzen da bertan, eta gero tabernara joten dira, eta berriketan eta egoten dira, eta bai, bizitasun handia dago.
0: Eta ba, aurten esate baterako, bizitari ugari turista asko pasa da, Lasturtik?
1: Bai, udaleko aldiala eta zalditegia eta bat eta beste, ba, bai, kanpoko jende asko erakartzen dugu Lasturrek, bai.
0: Eta ziurrezko urte batetik bestera gero eta bizitari gehiago, ez?
1: Bai. Hala, etorriko dira.
0: Ze komentario entzuten duzu, normalean?
1: Ez, entzuten ditugun komentarioa nahiko onak dira. Balekuak...
0: Baraja polita, bala.
1: Balekuak arritzen dio. Lekuak, ba, nola zulotxo batian dago, hor dago erreka pasatzen da, leku mela dela, bai.
0: Egi esan, bai, kilometro gitxira, ba, beste paisaje bat, beste mundu bat, ez?
1: Bai, gezurra dirudi, baina ala da, dan aldatzen da paisaia.
0: Bueno, ba, eutzi horri, ze horreke asko bolio dago,
1: Bai.
0: Edarto, buen itziar, festak bi errazten dira, zer antolatu duzu, bai? Zer antolatu duzu biharko?
1: Ez, ba, bihar San Nikolas eguna da, beti izaten da irailaren 10ean, San Nikolas de Tolonino eguna ospatzen da, eta bihar osteguna tokatu da, eta hasiera emango zaio, meza batekin, meza nagusia izaten da 11:30 bertan Lasturren ermitan. Eta gero, goizean zehar bertsolariak izango ditugu, goiz hortan egongo dira Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluze eta trikitelariak ebai. Ona Sorregi eta Andoni Larrañaga. Eta gero, mezaren ondoren, amaiketako bat egiten da, amaiketakoa sozietatearen atarian eskaintzen da, sozietatea jartzen du, eta bertsolariak eta trikitelariak eta herritarrak eta bertara urdintzen den jendea, balde batetik bestera mugitzen da. Lehenengo sozietate aurrean, gero aterpetxean tabernatxo bat ere montatzen du festa batzordeak, horra mugitzen gara, eta bukatzen dugu tabernan. Pintxopote moduko bat egiten da.
0: Rekorrido polita.
1: Pintxopoteo bat, bai.
0: Oso ondo.
1: Bai, eta gero bazkaria da izango da tabernan, Eta arratsaldean, ba, bosterdietan, plazan, bertako gazteek jokuak egingo dituzte, eta gero egunan bukatuko da sakagana dutegiko zezenekin.
0: Claro, zezenak ezin falta, ez da, lasturren?
1: Ez,
0: ezin falta.
1: Bertako adirazmen agusi, ba, daia.
0: Baskarirako lekurik bai ondino, ala ez?
1: Bai. Baskal, bihar lasturen baskaldu nahi duenak, tabernara, lasturko tabernara deitu dezala eta maitanek hartuko ditu erreserbak.
0: Edazto, bueno, gero jarriko dugu anunzioa eta horra salduko da telefonoa, nota hartzeko, Hartzara joateko. Ederki, bueno, hori bihar, San Nikolas eguna. Eta etzi, ostirala, San Nikolas bigarrena,
1: San Nikolas bigarrena, bai, horre bai umek eta bai auzoko adinekoek, bueno, ba, beren presentzia ero badakate. Eta, bueno, hasiera emango saio ere meza batekin. Eta gero jubilauak tabernan 11etakoa izaten dute. Auzoko jubilatuek.
0: Bai.
1: Eta gero goizean zehar, ba, umeen pelota partidak eta izango dira, eta gero umeen bazkari izango da tabernan. Mm-hmm. Eta arratsaldean, aurten berrikuntza moduan, zaldiak egoten diran zelai horretan, bizikleta karrera antolatu dute, eta gero plazan umeen jolasak egingo dituzte, eta aurten, nola orain ustainan legea aldatu dan, 8 urtetik gorako umeentzako zezen txikiak egongo dira, eta baita ere poniak.
0: Antxo?
1: Sakagana dutegiarenak.
0: Begira, orduan beraz, garbi ikusten da, barikoan umeak direla protagonista batez ere.
1: Bai, umeak. Mm. Eta gero, aurten, beste urte batzuetan bertsoa faria, ba, beste egun batean jarri izan da. Baina aurten umeen egunarekin tokatu da. Orduan, 9:00-9:15 buelta hortan, ba, bertsoa faria izango da lasturko tabernan. Eta tiketak eskuragarri daude. 28 €, bai lasturko taberna eta itziarko burugorri tabernan eta gure dendan. Salgai daude eta bertsolariak izango dira Nerea Elustondo eta Andoni Egaña. Eta gai jartzailea Unai Izagirre Aitxola izango dugu.
0: Oso ondo. Bueno, eta
1: gero eguna bukatzeko gauean betiko erromeri taldearen ordez, ba, aurten ekarri dugu, bueno, Julen Rueda Erkizi eta Enaitz Alberti Trikitilariak izango ditugu.
0: Ederto, oso ondo. Oso ondo, ume asko, lasturren, itziar?
1: Bai. Ume talde politia dago, bertan.
0: Tira, beraz, etorkizuna ziortuta dago,
1: Bai.
0: Ederki, bueno, hori ostiralean, oso gitarago polite. Gero ja zapatuan sartuko gara, kasuntan, bikoteen eguna ospatuko duzue.
1: Bai, irailaren 12an, bikoteen eguna ospatzen da, eta goizean, ba, bikoten pelota partiduekin hasten da goiza, eta frontoian izaten da. Eta ondoren, bolo txapelketa ere egongo da bikoteena. Gero, denok eta berrara joango gara bazkaltzera, eta arratsaldean, ba, bikoteek errekirolak egiten dituzte lasturko plazan. Ondoren, hori bosterrietan edo. Ondoren, Albara, ganadutegiko zezenak egongo dira, eta arratsaldean 8ak aldera, itziarko handut euskal dantza taldeak, dantza emanaldia eskainiko digu lasturko frontoian.
0: Eta gero egun osoan zer, hor trikitilariak izango duzu ez, ezta?
1: Bai, trikitilariak izango ditugu, eta baita umen egunean ere, Jare eta Laia Izagirre arituko dira, eta larun batean ere beste trikitilari batzukan etxapartegi eta izango ditugu gure artean.
0: Ja. Eta gero borro biltzeko gauaz, kantu afaria?
1: Kantu afaria, bai. Iaz bezala, bai, asko pertsona berberak etorriko dira, ugaiz, eta...
0: Bainat.
1: Bai, Beñat, hori da.
0: Zer moduz guntzan, joan dan urtean, kantu afaria?
1: Bai, giro politia guntzan, abesti tradizionalak izan zian, euskal kanta tradizionalak, eta bai ugaizek eta bai beñatek ondo girotu zuten hori, eta gau politia pasagenu.
0: Beraz aurten ere, jendea animatu,
1: Bai.
0: Hemen garbi ikusten da, maitanek lan desente egin beharko dagoela, Zenbat baskari, zenbat afari,
1: Bai. Lau egun segidan, dan egin beharko du, bai.
0: Ja, baina, bueno.
1: Tabernak, ba, lau egun.
0: Baina gustora,
1: Bai.
0: Izan ere, auzo baten traberna eukitea, goza interesgarria da,
1: Bai.
0: Horre bizitza, moten dutza, ez da, Bizitasuna, bai hori ze.
1: Bai, giro hona sortzen du.
0: Bueno, gozen igandera, igandia intxorpe eguna, eta zer deko zua igandean?
1: Igandean, ba, bueno, goizaren meza batekin hasiko da, eta ondoren, aurten...
0: Beza, parkatu hemen betzi tardietan jarri duzu ez da?
1: Bai, betzi tardietan igandero betzela, igandero egoten da meza Lasturren,
0: bai.
1: Eta bederatzi eta erdietan izango da, gero. Betiko eskuz banakako edo binakako pilota txapilketaren ordez, ba, aurten berrikuntza moduan pala txapilketa jarri da, eta finala jokatuko da frontoian, eguerdian.
0: Bai.
1: Eta gero, bolo txapilketa izango da, Indoiturri saria. Ondoren bazkaltzera joango gara, eta arratsaldean Lasturko harrien erakustaldia izango da, bosterdiak alde da, Lasturko plazan.
0: Ja.
1: Eta gero, bertako gazteek eginiko aurreskua,
0: bai.
1: Eta bukatzeko saka ganadutegiko zezenak eta paiasoak izango ditugu. Eta paiasoek Nikola Txiki, festa guztietan biajetxiko dugu oholtzan lotute egoten dena, paiasoek igoko dute errotara.
0: Osondo. Egun honetan errotak zabalik martxan jartzen duzu ez, ala ez?
1: Bai, martxan egoten da.
0: Hortik aparte, talo egileak ere bai, ala ez, ala jaietan ez, San Nikolas?
1: Jaietan ez.
0: Bai, zoek ere gozatu behar duzu eta aprobat, eh?
1: Beste bai, hori da.
0: Zer moduz, aparkatzeko esate baterako, ez da arazorik izango, ganea, terreno baneko legorre egongo da, ez? Nez eta bai, atzo euria aprobat egin.
1: Talo egunean eta usten diguten moduan, San Nikolas etarako ez digute usten. Orduan, zelai hori aparkatzeko ez da gongo eskuragarri, eta ondoan jendeak bidertzean aparkatu beharko du aldan moduan. Dena den, arratsaldeetarako udaltzainak eskatuta daude, trafikoa eta bideratu alizateko.
0: Ja, oso ondo. Bueno, jai politak, ez zer esango dutzuko gure entzulei. Ganea, Euskal Giroko jaiak antolatu duzu ez benetan,
1: nahi zean? Bai, gu ez gara Euskal Girotik aldentzen.
0: Zorionak, porque gaur egun dana da, bueno, en fin, baina oso ondo. Zer esango dutzuko gure entzulei?
1: Ba, animatzeko, gau egun hauetan Lasturra, denok ondo pasatuko dugula, eta oso txikiek bizitasuna behar dutela.
0: Oso ondo. Bueno, eta zue behintzat zeiatu iten zarie, zen ikusteo konturatu zariela, auzo ederra dela eta toki zoragarria bizitzeko, ez?
1: Bai, guesdiak ejatzen ez, atxorrotan.
0: Zer modu zabizie, zerbitzu aldetik, bueno, ura, ez dakit, erriku ura deko zuea, baserri bakotza berea?
1: Ez, erriko, bueno, baserri batetik bestera aldatu egiten da, guk adibidez, erriko ura dakagu kontagailuarekin.
0: Ja. Beste lan bideak, argitasuna, telefonoa, internetekin behar da arazoak, ala ez? Ala.
1: Bai, azken aldian kobertura arazo desente izaten ari gara, eta orain adibidez, segun hauetan ondo da bilen arren, eukitzen ditugu boladak, ba, igual hogeita lau ordu, edo sei ordu, edo sortzi ordu, segoten garela telefono lineari gabe. Eta orduan ez dugu internet seinaleri jasotzen, ezin dugu telefono deirik egin, ez eskigu WhatsAppak iristen, eta hori.
0: Claro, hori oztopo hori, ezta? Baina, bueno, gero badakizu gitxi zari eta jende gitxi dagoen tokietan, ba, batzutan enpresa hundi-hundiak astu iten dira jende horrekin, batzutan.
1: Bai, maten du bakarrik,
0: zoritzarez hori gertatzen da. Horne hori guztietan
1: anabaza dagoen lekuetara juten dira bakarrik.
0: Bai, klaro, etekin ataratzen da bentokira, eta etekin ezpadabe ataratzen edo etekin oso txikia bada, ba, euren politiko, ba,
1: zoritzarez
0: holan da.
1: Bai, astuta bezala geratzea, bai.
0: Hori da. Baina, bueno, merezi dago, ez da horre bizitziak, eh?
1: Bai.
0: Hori kouk esaten duguna, emisorarekin, ez da gu arraten gagozta, ino zentzun dugu, jo, segaitik ez ba, herrira bajatu, eta ez dakit, bueno, bai, ondo, komodio de handiago, eta bai, egia da, baina hemen dagoen baki, hemen dagoen bizta, hemen aparkatzeko arazurik, sekulo ez buen arrategunean bakarrik, baina topaten dugu tokia, jo, merezi dago, eh?
1: Bai. Bire alde honak baditu.
0: Oso ondiziar, bueno, ba, zuri mila esker gurekin izan zarelako, eta...
1: Bai, zuei.
0: Bestak, ondo pasa, eta entzuleak inbita, besta, Lasturrera joateko.
1: Hori da, bai, animatu daitezela Lasturra,
0: bai.
1: Guantxe ongo gehalata.
0: Eta afari eta bazkarietarako tokia gordetzeko ointxe sartuko dugu anunzioa.
1: Eta taberna ara deitu dezatela. Eta bertxo afariko tiketak ere eskuragarri daude. Bai, Lasturko tabernan edo Itziarko Burugorrin zein gure dendan.
0: Ederki, bai, Itziar, mila esker eta festak ondo pasa.
1: Eske, errekasko zuei, bai,
0: agur.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, baskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9939-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkarteak.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko bazkariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera, bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9993-1960-61. Interneten info@ostalitziar.es.

0: Euskera jatorregokian hobe.
1: Lehiatu aditza. Gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute hasiera-hasieratik, ala gaurko saioan arraunlariak gogor lehiatu dira hasiera-hasieratik. Lehenik eta behin adierazi behar dut, lehiatu aditza ez dugula askorik erabili izan hegoaldean. Eta hitz horren ordez, saiatu edo alegindu edo borrokatu aditzak erabili izan ditugula. Baina gaur egun eta batez ere komunikabideetan gero eta sarriago entzuten dugu lehiatu aditza. Eta zalantza sortzen zaigu, aditz laguntzailea izan aditza den, hau da lehiatu naiz adibidez, ala ukan aditza den, hau da lehiatu dut adibidez. Ba, izan aditz laguntzailea behar du nahita ez lehiatu aditzak. Eta aditz laguntzaile hori behar duenez, gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute, ez da zuzena. Eta arraunlariak gogor lehiatu dira gaurko saioan esan beharko genuke. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ikus ditzakegu lehiatu aditzaz ari garelarik. Ahora zer eraman izateko lehiatu ohidira gizon emakumeak lanean. Edota, beste adibide bat ematearren, bertsolariak irratian lehiatu ziren 1972ko apiril maiatz bitartean, eta entzuleek igorritako botoek erabaki zuten Txomin Garmendia izatea irabazle. Lehiatu aditzaz ari garelarik, adierazi behar da, antzeko arazoa dugula, borrokatu eta jolastu aditzekin. Zer, bi aditz horiek ere, izan adiz laguntzailearekin erabili behar ditugu. Eta ondorioz, gaur egun hainbeste aldiz entzuten dugun borrokatu dute eta jolastu dute egiturak ez dira inondik ere zuzenak. Eta borrokatu dira eta jolastu dira esan beharko genuke. Baina bi azken egitura hauek baino erabiliagoak izan dira eta gaur egun ere horrelaxe da, borroka egin dute eta jolas egin dute, eta egitura hauek bultzatu beharko genituzke. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldedikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9 4 6 23 18 3.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elgoibar, irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdian bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak,

0: eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
1: Hamabietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erdietan barazki fruta eta gaztaliaketetako sari banaketa. Arratzaldeko seitarrietan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00 Susko Zezena.
0: Eta txosnagunean arratzaldeko 3:00 herri baskaria, 6:00 karropoteoa eta gabeko 10:00 kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Satos.
1: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

Minutu bi, arratsaldeko ordu bata izateko. Ordu batean berria jasoko dugu Euskadi Irratiaren bidez, eta gaur egoestena asteazkena danezkero, ba Mutrikuko berriak eguerdiko ordu bat erdietan gitxi gora bera eskainiko datzuegus.

0: Zuekin erratia, Arratsaldeko ordu bata.
1: Goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela, legealdi erdira etorrita, zarata girotik atera eta akordioak zabaltzeko helburuz, Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egindako errondan, PSEek 2027-ko aurrekontu edakorrak prestatzea eskatu dio lehendakariari. Lehentasun nazionalen aurretik dago, esan dueneko Anduezak, lehentasun soziala.
3: Lehentasun nazionalaren aurrean, gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
2: Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramalea oraintxeari da prentzaren aurrean, bilera horrek emanduenaren inguruko azalpenak ematen, bere ustez inoiz baino garrantzitsuagoa da Euskadirako urrengo estatus politikoaren inguruko akordioa lortzea. Baina beldur da Otxandiano, urrengo urteko hauteskundo itzerduek ezote duten hemendik aurrera legealdi hau ezerezean utziko.
4: Izan ere, guk arrisku bat ikusten dugu momentu honetan, eta da legegintzaldi hau amortizatutzat ematea.

0: eta hiru herrialde hauek urte terdiz luzatuko litzatekeen prozesu elektoral batean itotzen.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldea.
2: Baita zuri ere Maite.
1: Nafarroan Txibiteren gobernuak aitortu berri du geldirik daudela Belateko tunelak zabaltzeko lanak. Ez baitu bide legalik aurkitzen 8 milioi terdiko gainkostua ordaintzeko. Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
3: En obra pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Frente a esta situación,
2: Nafarroko gobernuaren beraren ikuskaritza nagusiak bota zuen atzera iaz gainkostu hori ordaintzeko modua ez zuen ikusten berradina justifikaziorik eta arrezkero konponbide tekniko eta juridiko bila ari da foru gobernua Belateko tunelak zabaltzeko lanak erdibidean geldirik dauden honetan.
1: Gaur bestela, oraindik pisako emaitze txarrek eragin duten ezin egona da albiste Luzia Torrealdai hezkuntza sailburu ordeak azterketa zorrotza egindu du Euskadi Irratiko Faktorian.
2: Eta aurreratu du emaitzek erakusten dutela ikasgeletan helburu pedagogikoetarako ere mugatu beharko litzatekeela gailu elektronikoen erabilera.
4: Irakurketa zorrotzagoa egin behar dugu hori da horren isla, alegia. Igualea maten gaitu, bestelako osnarketa bat egitera. Zenbat erabiltzen den eta nola erabiltzen diren.
5: دو فروند شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 فروند کشتی متخلف با قصد عبور از
1: بحر نازی آرتان هرمزکو ایتسارتان الکاری اراسوان جراتزن دوت استاتو باتوئک eta Iranek oraingo honetan ordea itsasarteko petroleontzi egin diete zuzenean eraso bertako itsas trafikoa ia geldiarazi.
2: Entzun duguna Irengo telebista publikoa izan da honek jakinarazi du jomugan izan dituzten 20 ontzietatik 8 petroleontziak izan direla estatu batuek aldiz beste 5 suntzitu dituzte itxuraz gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro dira. Eta Europan erreferentziazat dugun Brent petroliupelak $100 muga gainditu du gaur berriro.
1: Eta pandemiaz geroztik etxera etorri eta gora egin du buru osasunarekin lotutako kontzientziak eta ondorioz baita antsitatearen edo depresioaren sintomen berri ematen duten herritarren kopuruak ere hori da EITB dataren azken txostenaren ondorio nagusia aletuko ditugu datu guztiak albistegi honetan. Aurrezala ere orain ordiziara jo behar dugu Euskal Jaien barruan gaurkoa baitute egun handia fruta, barazkia, ganadua eta batez ere jakina gazta da protagonista. Ordu erdi barru da astekoa Ardilatxa gaztea txapelketaren sari banaketa eta Enkante ospetsua. Nola joan da goiza bestela ordizian Asier Odriozola arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, eguzkipean neuria egin izan balu ere, enbarazurik bat ere ez, lehortea handia delako, eta oraintxe bertan sos lehortea lelopean elkarretaratzea egitea dute hain justu ere, eta ara, ikustazue, hartzaiek nola bizituten egoera kaskarrau.
7: Ba, gure lehortuak asko afetago, ia uda guztixean, ez diu zateko, euri askorik bat ez diu egin, mar gabien indau. 12 litro, posa eman diu, baino asko, dao siku lehor hautsa.
6: Lehortea lehorte gaztak egin dituzte, eta honenaren lehian dira hartzaiak naiz batzuk itxaropenik bat ere izan ez.
8: Ez, normalian guztuko gaztak hartzen mesu bai, nio aurten pixka datea dira zulokin datera dira, eta orduan, pues, beti de, normalian itxue berdu. Nimintza permillo batetan jenea alien beti itxue berdu. Da aurten oso gutxetaz esket itxue.
6: Horrek esan nahi du, urduri eta dela gaur goiz lasaia.
8: Lo lasai indet, eta normalian lo lasai iztu inbiar.
6: Eta zer litzateke itzordu hauetaz bisitaririk gabe. Haiena da giroa berotzeko ardura eta haiena dirua mugitzeko aukera.
9: Honea torre horretik kajero digan pasada juk, eta bai zer bat jaman berko ju, itxura itxeko horre. Bueno, zoze gerri juta, gaztati berko ju, bestela, jendeak kexako, eh? Zan, oke jarrizko zer bat jena izatei eta gaztabitzen baita. Jo, gozo pixkate igual da, oidenak, ala gainena, dauna.
6: Gauzak ala hartzaiak, bisitariak eta gu geu ere lehiaketaren irabazlearen izena eta bere gazta erdia zenbatean salduko den jakin zai gaude.
1: Eta gu zure zain Asier hortaz izena jakin orduko gurekin berriz ere konexioa egiteko prest.
6: Gure kontu.
1: Gero arte Asier.
6: Gero arte.
1: Entzun ditugu abeltzaina kexu jakina nola geratu diren belardiak eta larreak erabat lehor aurtengo udararen ostean, baina gaur postuko ziren pixka bat gure belardiak. Jaione Munarriz da, Euskal Meteko gaurko gure lankidea. Jaione, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bota dueta, pixka bat, azken orduetan.
10: Bai, ja gutxirekin konformatzen gara, Gehienez ere, 20-22 litro pilatu da, eta hori oso puntual, era modu puntualean, orokorrean. amar litroren bueltan kantori zuri aldean, eta bueno, ba, Araban eta Nafarroa erdi aldean, hortik bera, ez, bera. 4-5 litro, eta datozen orduetan ere, bueno, oraindik zaparra txikirema sartu liteke itxas aldetik, euri pixka bat egin dezake han eta hemen, kantauri zuri aldean, baina orduak aurrera joan ala, ba, bustitzuko probabilitateak gero eta txikiagoa izango da, beraz gau alderako denean atartuko du, eta gainera datozen egunetarako ere ez dugu euririk espero. Hala, bihar, bueno, ba, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, goizean lehenengo horretan lainotuxoa gongo da, baina arratsalderako ba, hartzera ere urdingune zabalak gailenduko dira, eta temperatura maksimoak ere gaur baino ba, pare bat gradu gorago geldituko dira, izan ere gaur hori xantzeman dugu, temperaturaren jaitsiera maksimoak 20 graduren buelten edo hortik behera geldituko baitira, eta bihar aldiz 20 eta 24 gradu artekoak izango dira.
1: Zuk esaten zenuen aia da gutxirekin konformatzen gara, ez da, eta gure Euskal Herrian non geratu den ikusita. Jaione, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
11: Arratsalde Maite.
1: Eta bia puntua Arrauna.
11: Bai, aiora belarti eta Arraun lagunekeko arrauloria izango dugu. Gurean, izango dugu baitere Jones alzabandik ez duela Bermion jarretuko. Pilotan, Anderrimaz etxean da dagoeneko alta jaso duelako. Gogoratu ondo ezik sentitu zela larun bateko partidan eta egun pare bat eman dituela eri etxean. Jon Marizkurrena ere gonbidatu dugu, bere udarari buruz hitz egiteko eta eskuboloian, gaur hasiko da emakumezkoen liga, Euskal Derbiarekin, Gaskan, bera betiunak arratseko 7 terdietan.

0: kuarteto Filipe Renak kontzertu bana emango dute Gasteizen eta Baionan Aino Agirre.
1: Maiala da gaur goizean iragarri dutenez, Gasteiz eta Baionarako hitzartuta dituzte kontzertuak eta urriaren 4an eta 5an Bilboko Arriagan emango dituzten kontzertuetarako sarrerak agortzear daude. Nacho de Feliperen itzulerak hainbesteko ikusmina eragin du diskoaren aurkezpen bira luzatzea erabaki dutela. Donostian eta Iruñan ere ariko dira zuzenean ziurrenik eta litekeena da herrietara ere iristea. Abandonatuak diskoan gogora dezagun Oskorri taldeak tiraderetan utzitako kantuetatik dator. Nacho de Felipe.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure Oskorriren maketatan garbatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirela.
0: Arduritarrietan zabalduko dugu parez pare kultur lehioa Euskadi Ratian. Arratsaldeko ordu bata eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Ratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Nafarroako gobernuak gaur onartu du Belateko tunelak zabaltzeko lanak geldirik daudela. Izan ere, lanak egiteko esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi terdi europasatxoko gainkostua nola ordaindu bide legala aurkitu ezinik jarraitzen du Txibiteren gobernuak. Azken ordua Eli Eraso Arratsaldeon. Kaixo Eli, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, ba, gogoratu dezagun Maite, Nafarroko gobernuko kontuartzaile nagusiak ez zuela onartu Belateko tunelak bikoizteko lanen gainkostua. Azaroan izan zen hori, Txibiteren gobernuan barne krisia eragin zuen eta lehendakariak herri lanetako zuzendari nagusiak kargutik kendu zuen. Ba, orduan gobernuak 8 milioi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratu zuen formulak ez duela babes juridikorik, hori azken orduetan zerbitzu juridikoek erabaki dutena. Eta ondorioz, obrak geldirik daudela onartu du Oskar Txibite lurraldeko esiorako konseilariak.
5: En obra no hay trabajadores en espera de esa decisión.
4: Javier Ramírez presidente orde eta bozera maleak esan du lanekin jarraitzeko bideak aztertuko dituztela, hori delako lehentasuna, baina zorra ordaintzeko babes juridikoa bilatuko dutela.
6: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
4: Planak egiten ari den utearekin hartu emanetan dago gobernua, gogoratu Servinabarrak ziona osez aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkiotela Belateko tunelak zabaltzeko lanak, zerdan auzia lehertu zenean Servinabar ute horretatik kanpo geratu zen, beraz akziona eta osezekin hartu emanetan dago foru gobernua konponbide bila.
0: Bien bitartean, legealdiaren erdian akordioak zabaltzeko helburuarekin Imanol Pradales lehendakariak dakizuenez atzo abiatu zuen alderdi politikoekin bilera erronda, EAJ-ak bazkide duen PSE eneko Andueza hartu du gaur lehendakariak goizean, Anduezak 2027-ko aurrekontu edakorrak prestatzea eskatu dio lehendakariari, izan ere beti ere alderdi sozialistaren ustez lehentasun soziala dago lehentasun nazionala deiturikoaren aurretik. Pello Txandiano EH Bilduko buruzaregiarekin elkartu da ondoren Pradales lehendakaria, amaitu da bilera hori ere eta Otxandianoren agerraldi ere bai prentsaren aurrean Axunarozen azken ordu Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, urte politiko garrantzitsua dela hau eta lehentasun politikoa mai gainean jarri behar dela dio estatus politiko berriaren inguruan baikor Pello Txandiano.
8: Arrazoi berberengatik uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
7: Izan ere, lehendik lortutako oinarrizko puntu batzuen gainean ere akordioetarako preste azaldu da EH Bildu, dela etxebizitza, osakidetza, migrazioa, adimen artifiziala, euskara edo industria. Bestela arriskua ikusten baitu legealdia agostuta temateko hala esan du.
8: Izan ere, guk arrisku bat ikusten dugu momentu honetan, eta da legegintzaldi hau amortizatutzat ematea. Eta hiru herrialde hauek urte terdiz luzatuko litzatekeen prozesu elektoral batean itotzekoa.
7: Aurrez bestelako irakurketa egin dueneko Anduza buruzagi sozialistak gaur tonu apalagoan bai, aurrekontuetan lehentasuna jartzeko beharra helarazi dio lehendakariari eta aurrekontu hauek hedakorrak izatea eskatu du.
9: Pairatzen ari garen egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da ongizate estatutuarekin eta zerbitzu publikoekin konprometituta dagoen gobernu indartsu bat. Horregatik, Euskadirentzat aurrekontu hedakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
7: Eta gainera aurrekontu hoien bidez, etxe bizitzari lotutako hainbat lege aldaketa egingo direla aurreratu du, xedapen gehigarri baten bitartez izango litzateke, bestea beste, eremu tensionatuetan dauden babes ofizialeko etxe bizitzak, merkatu librera atera alizan ordez, babes horrekin jarraitzeko, eta ordu honetan zer lehendakaritzan, bada Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozera maileak. Du itzordua Imanol Pradales lehendakariarekin.
0: Eskerrik asko Axun, bien bitartean urtea amaitu aurretik 2027ko aurrekontu proiektu aurkezteko asmoari eusten dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak goizean Espainiako telebista katean egindako elkarrizketan berretsi duenez. Argi utzita datorren urtera arte ez dituela hauteskunde orokorrak deituko, hori bai, jada ez du segurutzat jotzen legealdia gortzera iritsiko denik. Hurrengo hauteskundetarako ere hautagai izateko indartsu ikusten du bere burua eta kanpainan Zapatero ere aldamenean espero du Xiker Esnal Arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, aurrekontuak aurkezteko datarik ez du eman, baina dirukontuei buruzko eztabaida aurten izango dela dio Sánchezek.
11: Sí que el debate presupuestario se celebrará antes de que termine el año 2026.
10: Eta beraz datorren urtera arte ez dela hauteskunderik egingo, hori bai ez du baiestatu legealdia agortuko duenik, alegia datorren urteko udara arte iraungo duenik. Ziurtatu duen bakarra ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an.
11: Superdomingo elektoral no va a haber.
10: Erabateko errespetua diela udala hauteskundei eta ez dituela baldintzatu nahi hauteskunde orokorrekin. Baina bere burua indartsu eta gogoz ikusten du presidente karguan jarraitzeko, alderdikiden babesa jasotzea espero du eta kanpaina iristen denean alboan izango duela tartean Zapatero haren legatua eta ibilbidea alderdi sozialistarentzat nola Espainiarentzat oso garrantzitsuak direla iritzita. Eta azkenik Barne Ministerioak kazetariei buruz egindako zerrendaz galdetuta,
11: a mí me parece que es un documento muy poco apropiado.
10: Desegokia dela, baina uste duela lanerako barne dokumentu bat baino ez dela eta gobernuak errespetatu egiten dituela edabideen autonomia eta independentzia.
0: Espainiako telebista publikoko elkarrezketa horren aurretik Kongresuko kontrol saioan aurrez aurreko izan dute Sánchezek eta Feijok zeutako krisiaz eta baita eskuinak biloben legea deitzen duen horren inguruan ere. Hauteskundeak manipulatu nahi izatea leporatu dio Feijok Sánchezi, baina ez duela lortu. Sánchezek berriz epaitegiak erabiltzea leporatu die eskuinari eta ultraeskuinari espainiar herritarrei boto eskubidea lapurtzeko. Oiane Perez, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Gorenaren erabakiaren biharamuna ozen entzun da bai Kongresuan, Feijok ospatu egin baitu gerra zibilean eta ostean erbesteratutakoen senitartekoei boto eskubidea kendu izana Sánchezen asmoek porrot egin dutela zioen.
13: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
12: Sánchezek gogoratu du, biloben legea izatez duela lau urte onartu zen memoria demokratikoaren legea dela eta epaitegiak erabilita espainiarrei boto eskubidea lapurtzea leporatu die Peperi eta ultraeskuinari.
13: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
12: Aurrez aurreko gogorra boxeko Santiago Abascalekin ere, Feijok bezala Marokoren menpearitzea leporatu dionek txantaipean gobernatzea. Sánchezek erantzun, hori gezurra dela, soka motzetik lotuta dagoena bera dela.
13: A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: Estatu batuen eta Israelen agindupean jardutea leporatu dio zehazki Sánchezek boxeko buruari.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 17 Pisako emaitzek sortu duten ezinegonaren eta eztabaidaren erdian Lucía Torrealdai Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu ordeak azterketa sakuna eta zorrotza agindu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian ostiralean bertan elkartuko da aditu taldea.
14: Nola nahi ere Torrealdaik aurreratu du helburu pedagogikoetarako ere mugatu egin beharko litzatekeela bere ustez gailu elektronikoen erabilera eta horrez gain jakinarazi du hainbat proiektu martxan dituela Jaurlaritzak irakasleen lana ere ebaluatu ahal izateko.
0: Xehetasunak Nerea Sarriegi.
15: Bai, Jaurlaritzak ez du kezka ezkutatzen eta analisi sakona agindu du Lucía Torrealdai sailburuordeak, baina azpimarratu du PISA ez dela ebaluazio txosten bakarra.
16: Badago berreskuratzeko tartea, dudarik gabe, adar PISAk esaten duena, baina guk bestelako ebaluazioak dauzkagu, 26 ebaluazio diagnostikoa, debeatzeko laugarren mailan egindakoa, emaitzak kaleratu ditugu eta hobekuntza nabarmena ikusten da.
15: Hala ere, PISAk azaleratu dituen datuak zorrotz aztertuko dituzte, mai gainean jarriko dute adibidez ikasgeletan egiten den pantailen erabilera pedagogikoa ere egokia ote den, eta gurasoak interpelatu ditu sakeleko telefonoak batez ere eskolatik kanpo erabiltzen dituztelakoan gazteek. Arazoa euskara denik baztertu duera bat sailburu ordeak.
16: Lehenengo postuetan dauden herrialde batzuk elebidunak dira. Hori horrela izango balitz, eragina berdina izango litzateke leku guztietan. Horrelako baieztapen orokor bat ezin da inolaz ere egin.
15: Eta hain zuzen herrialde horien bidea jarraituz irakasleen lana ebaluatzea ere planteatuko dute.
16: Irakasleen ebaluazioarena. Oso proiektu garrantzitsua da, inpaktu handikoa izan daitekena, gure lanaren ebaluazioa beti hobetzeko helburu horrekin.
15: Ostiralean bilduko da Jaurlaritza ebaluaziorako aditu taldearekin.
3: EITB Data.
0: Buru osasunaren inguruko EITB dataren txostena ezagutu dugu goizak gaur. Gizartaren kezka nagusienen artean dago eta txosten honen arabera geroz eta kontzientzia handiagoa dago gai horren inguruan.
14: Pandemia inflexio puntua izan zen eta horren ostean gora egin dute kasuek. Osasun sailak argitaratutako azken datuen arabera herritarren 122 baino gehiagok ditu antsietatearen eta depresioaren sintomak. 122 2018an 113 ziren.
0: Carmele Uribe Salgo arratsaldean.
17: Arratsaldeon, bai, 75 urtetik goerakoen artean daude kasu gehienak, adin talde horren Herenak adierazi du sintomak izan dituela. Gorakada handiena ordea 15 eta 24 urte bitartekoen artean egonda, 112tik 20ra igo da portzantajea. Pandemiaren ostean nabari da igoera hori, baina zenbait adituren ustetan joera aldaketa bat egon daiteke. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko zuzendaria.
18: Egia da pandemiaren ondoren, bai, gorakada argia izan zala, baina geroztik pizkanaka kopurua hasi da jisten eta orain momentu honetan orokorrean begiratzen pizkat txikiagoa dira.
17: Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urtean ia bikoiztu egin dira, medikazioari dagokionez sendagai gehiago kontsumitzen dituzte emakumeek. Bajak ere ugaritu egin dira azken hamarkadan eta sintomen prevalentzia handitu egiten da lanpostuaren kualifikazioa jaisten denean. Mireia Centeno, psikologoak, aldaketa baten beharra nabari du.
19: Argi dagoena da sistema honek orokorrean ez duela laguntzen. Behar bat sortu dela ikusi dugu, bideetako bat da arreta goiztiar bat ematea.
17: Horrek ere lagundu lezake suizidioak saiesten, 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizida gehien aitortzen dituztenak.
0: Bien bitartean asma hartatzeko eredu berria jarri du martxan Osakidetzak. Asma bat proiektuak besteak beste haurtzaroko gaixotasun kroniko ohikoena hobeto diagnostikatu eta botika egokia emateko irizpideak bateratzen ditu. Helburua haur eta nerabei bizi kalitate hobea eskaintzea. Urtzi Gartzi arratsaldean.
20: Arratsaldean baita da funtsean asma bat izena mandioten proiektua Osakidetza osora zabalduen lan egiteko modu berri bat da. Krisien larritasuna baloratzeko, tratamendua bideratzeko eta informazioa erregistratzeko irizpide bateratua ezartzen duena.
21: Sintoma iraunkorrak identifikatzen eta sakoneko tratamendu bat noiz berrikusi edo hasi behar dugun erabakitzen laguntzen digu eta hauek funtsezko pausoak dira asma ondo tratatzeko.
20: Izan ere, Idoia Serrano Osakidetzako lehen mailako atentzio zuzendari ordezako pediatrak azaldu du, profesionalentzat ez dela batera erraza asma diagnostikatzea eta beraz botika egokiarekin asmatzea.
1: Se investiga con la familia síntomas de asma persistente.
20: Eredu berriarekin familiek ere ikerketan parte hartzen dute eta horri esker lehen diagnostikatzen ez ziren asma iraunkor kasuak atzematen dituzte orain. Eta tratamentu sakon eman diezaiekete pazientei euren bizikalitatea hobetuz, dio Javier Benito, Gurutzetako ospitaleko larrialdi pediatrikoen zerbitzu buruak. Euskadin, aurren 90%ek dute edo izan dute noizbait asma krisiren bat. Eta urtean 15.000 krisi hartatzen dira horietatik, 6.000 larrialditan. 0 eta 14 urte bitarteko 500 aurrek baino gehiagok behar dute ospitalizazioa.
0: Nazioartean Ormuzko itsasartean su gurutzatua izan da Estatu Batuen eta Iranen artean, oraingoan helburu nagusiak ez dira azpiegitura militarrak izan, baizik eta zuzen zuzenean petroleo sektorea. Bi aldeek hainbat petroleontzi jo dituzte eta kaltetu ere bai, itsasarteko trafikoa ia erabat geldiarazita. Ekialde Hurbilan informazioa Mikel Aiztaran eite beren berri emaleak, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ormuzko putxua petroleontzien gerra bihurtu da. Estatu Batuek diote Irango bost petroleontzi suntxitu dituztela, guardia irautzaileak ontzi militar Estatu Batuar bati eraso egin ondoren. Eskaladan, beste urrats bada, oraingoan helburuak ontzi zibilak direlako. Iranek 20 misil jaurti ditu Jordaniaren aurka. Gainera, bi ontzi Estatu Batuar eta Ormuz baimenik gabe zeharkatzen ari ziren 8 petroleontzi jo dituztela dio. Iranek, gainera, Kuwait eta Bahreingo kostaldean dauden petroleontziak ere jomugan jar ditzakeela ohartarazi du. Eskalada gora egiten jarraitzen du. Alde batek ere ez du bestea geldiarazten eta eraso bakoitzak beste eraso batakar. Oraingoz ez Washingtonek, ez Teheranek ez dute atzera egiteko asmorik erakutsi. Bitartean, Irango ekonomia okertzen ari da bai eta petroleoak gora egiten jarraitzen du. Upelak $100 muga egin ditu du gaur.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean Alemaniako AFD alderdi ultra eskuindarra zoriondu du, dakizunez Saxonian izandako emaitza bikain hoiengatik. Alemaniako Bundestagean eztabaida sutsua izan dute bien bitartean Friedrich Merz kantzilerrak eta Liz Weidel eskuimuturreko AFD alderdiko buruak urte politiko berriko lehen osoko bilkuran. Ana Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, tentsio handiko eguna Bundestagean Merzen eta Alice Weidel Alemaniarentzako alternatibaren liderraren artean. Weidelek esan du Merzen agintaldia amaitzear dagoela.
23: Die Bürger wollen die Politik wechseln und sie werden ihn bekommen.
22: Kantzilerrak berriz salatu du ultraeskuinak indarrean jarri nahi duen remigrazioarekin sistemak ez zuela funtzionatuko.
24: Remigration auf ihre Fahne schreiben. Dann kann das Handwerk in Deutschland nicht mehr arbeiten, dann arbeitet
22: eta adierazi du, termino horrek, konzeptu horrek garbiketa etnikoa ezkutatzen duela. Bestalde, Merzek argi utzi du Ukrainari laguntza eskaintzen jarraituko dutela.
25: Wir unterstützen die Ukraine und wir werden sie weiter unterstützen, weil sie auf unsere Freiheit verteidigt.
22: Eta Weidelek berriz eskerrak eman dizkio Trumpi, haren esanetan Ukrainako gerra amaitzeko egiten ari den ahaleginengatik. Eskuin muturreko liderrak Errusiako gas merkearen itzulera eskatu du ekonomiari bultzada bat emateko.
0: Atzera etxean Itxasun, Lapurdin, Herriko Etxeak ezabatu egingo du azkenean Txomin Ollagarai iparretarrak taldeko militantearen oroimenezko horma irudia, prefetak ala aginduta muralak terrorismoari gorazarre egiten diolakoan. 1980an hiltzen Ollagarai eskuetan zuen lehergailuak eztanda eginda eta Goxoan izeneko elkarteak gaur manifestazioa deitu du datorren larunbaterako ez dezaten horma irudi hori ezabatu. Baiona Inize Butron.
26: Prefetaren aginduari ihardoki mezuarekin agertu dira gaur Goxoan elkarteko kideak Itxasun, Txomin Ollagaraien omenez egindako murala mantentzea eskatuz. Prefetak izan ere abuztu amaieran terrorismoaren gorazarrea egiten zuelakoan ezabatzea eskatu zuen. Elena Etxelet, elkarteko kidea.
27: Historia ezin dugu ezabatu, ezin da gorde, alde edo kontra izaitia, ez, hori berda erakutsi.
26: 1980 urtean hil zen iparretarrakeko kidea, bomba bat jartzen ari zela itsasuarraren eta iparretarraken memoria transmititu nahi izan du elkarteak margolanarekin.
27: Importanta irutzen zizauku memoria erriunen memoria zabaltzia, transmititzia eta oroitzia eta importanta irutzen zizauku hori agerian emaitia erri erdian.
26: Memoria defenditzen segituko duela jakinarazi du beraz Goxoanek eta horretarako ezabatzeari ez lelopean manifestazioa deitu du datorren larunbaterako Itxasun. Udaletxeak beraletik murala baimendu bazuen ere prefetaren aginduaren ondotik margolana kenduko zuela jakinarazi du.
0: Nafarroan adi, foruzaingoak atzematen oso zaila den WhatsApp bidezko iruzur sistema atzeman baitu berriki. Gaizkileak biktimaren ezagunen profiletara sartzen dira itxuraz, kontua bikoiztu ondoren eta dirua eskatzen dute biktimaren ezagunen zenbaki eta txat berdinetik eta susmorik sortu gabe. Iruzur horren aurrean babesteko bi pausoko egiaztapena egitea gomendatu du foruzaingoak. Andoni Amadoz, konta iguzu, arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, sortu duten sistema urrengoa da. Hackerrak gure ezagunen baten profilian sartzen dira, demagun gure lagunen bat, anaia edo ama, eta gure ezaguna ohartu gabe profila bikoiztea lortu dutelako dirua eskatzen digute larrialdi batean daudela argudiatuta. Foruzaingoak dio horrelako kasuetan guardia jaisten dugula nabarmen, literalki gure ezagunen txatetatik idazten dutelako eta hortaz gaizkileek dirua ia arazorik gabe lortzen dutela. Iruzur honen aurrean hainbat neurri hartzea eskatu du foruzaingoak, bereziki bi pausoko egiaztapena. Erresa da oso, gure WhatsApp kontuko ezarpenetara jo beharra da, kuenta edo kontua jartzen duen atalera sartu eta verifikazioen dos pasos edo bi pausoko egiaztapena atala sakatu. Behin azken pauso hori eginda, gaizkileek ezingo dute gure kontua bikoiztu eta gordeta ditugun zenbakiei diru eske ibili. Dena den eta susmagarri izan daitekeen mezurik jasoko bagenu, mezua baztertzea, ez sinistea eta salaketa jartza eskatu du foruzaingoak.
0: Eta bestalde, garraio publikoaren erabilerari dagokionez, 2025ean Bizkaian marka guztiak hautsi direla nabarmendu du Susana García Txueka mugikortasun sailburuak. 11 milioi bidaia baino gehiago egin dira soilik tren, metroaren hirugarren linea eta tranbian, eta kopuru horrek ez du gainera sapaia jo. Jaurlaritzak bestalde metroaren laugarren linearen informazio azterlana onartu duela iragarri du, datorren urte amaieran hortaz lanak hasteko moduan. Janire Gerena barrena.
5: Bai, azken urteetako bari edo deskontuei esker besteak beste, inoizko garraio publikoaren erabilera daturik onenak erregistratu dira Bizkaian azken urtean. Joera positiboa dela eta datuek ez dutela sapaia jo ziurtatu du Susana García Txueka mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
6: Iaz, Bizkaian 9 milioi bidaia egin ziren trenez eta metroaren hirugarren linean. Eta urtengo urtarriletik ustaiera bitartean, 2 milioi baino gehiago Bilboko tranbian. Garraio publikoaren erabileran inoizko kopururik handienetan gaude. Eta oraindik ez dugu goia jo.
5: Azkundea orokorra izan da garraio bide guztietan, Euskotrenek kudeatutakoetan ez ezik, Bilbobus, Bizkaibus eta metroko linea ezberdinetan ere. Matiko eta Alonso tegilotuko dituen laugarren lineari dagokionez, Jaurlaritzak informazio azterlana eta ingurumen eraginari buruzko txostenak onartu dituela iragarri du sailburuak. Horren bestez, datorren urte amaieran, lanak hasteko moduan izango dira Bilbo hegoaldeko bizilagunen aldarrikapen historikoari erantzunez.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Nola dago ordu honetan errepide sare nagusia, Irati Barrena?
7: Arreta Lezon Gipuzkoa 636 errepidean motor bat bidetik atera da eta autoilarak sortzen ari dira Donostiarako noranzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
8: Arratsaldean odeitza goizean baino zulatuago egongo da, baina oraindik tarteka zaparra txikiren bat edo beste egin dezake, batez ere Kantauri xurialdean. Orduak aurrera ginala ordea bustitzeko probabilitateak gero eta txikiagoa izango da eta gauean ia denean atartuko du. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, bizi xamar batez ere barnealdean eta giroan nahiko freskoa izango da, maksimumak 20 gradu ingurukoak edo hortik behera geldituko dira gaur. Bihar temperaturak pare bat gradu gorago geldituko dira, beraz maksimumak 20 eta 24 gradu arteko izango dira. Goizean odeiguneak nagusituko badira ere, poliki-poliki saretu zuango da eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Honea gitaragoa, guixoko martardietan Simon Aldazabal 21. Lasterketa, 12 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak. 12 mesa nagusia eta elisbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa. Arratsaldeko 5 idigazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala.

0: Etxebizitza baserria lokal komertziala bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita bizitza asegurua, osasun asegurua eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan. Urrutizkina 9-402-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaia. Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarretakaleko bostean. Urrutuzkina 9-402-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Aio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda, Eibarko Kopinan.
1: Kopinan, udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen, Kopina Moda. Ondo igaru guztiok Arrateko Amaren jaiak. Zamorra kale!

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin. Arratsaldeko ordu bata eta 36 minutu. Jarraian Mutrikuko barria jasoko dugu. Manije prest dugu eta eguerdion edo arratsaldeon eta aurrera gura dosunean.
1: Eguardion, zuri, eta baitxa, ardirratiko entzule da noiz, emu zeate, hemen gabiz, jaitxik, jai, zamiko jakuak ere pasatu dia, eta badatoz galbaixua, beraz, gaurkua, onren inguruan jungo da. Ia ba, zigaitxezen, azta ondako kontutxuekin azteko, oarrak, baurixen, galbaixuak datozelata, kukaina txapelketan inguruan. Pinazte jeuneko kukaina txapelketia zeiretan izango da. Kukainan parte hartu nahi duen adin txikikuak, 18 urtetik berakuak, baimen horrixa ekarri beharko dugu, sinatuta. Txapelketaren oinarrixak eta adin txikikoentzako baimen horrixa mutriko.eus webgunien izango dute eskuragarri, edota udaletxeko harreran edo liburutegi xan. Bueno, hori... Baina, galbaixoetako pinazte iunea behit da. Bueno, orduan, ba, zigaitxezen, agendakin izan ere, ba, uixen, pasan hastien esan bezala ese, ba, iraia mutriko aldia nahiko jai giru aten da. Azteko, ba, zamikoiak jaixak ere pasatu dia, eta, ba, uixen, ba, jai giru ederrien ibilizian azte buruan, mutrikoko zamikoia osuan. Izan ere, ba, jai batzaurdetikan, zapatuko egunan balorazioa oso positiboen deue. Baitxa, aurtengo berrikuntzena ere, Nikolas Txikiren jeitxiera izan da, izan zan, bortxe, eguneko berrikuntza, aurtengua. Izan ere, bortxe, jai herrikoien aldeko mezuekin guzti baizoan auzua. Eta, bueno, zamikoiako jaixek ospatu zobe zapatua, baina San Nikolas eguna da eguenian. Orduan, ba, hori xo, eguenin izango da, amaiketan, mesia ermitxan, eta ondoren, salda eta txorixua, eta amaitzeko errifen zosketia. Beraz, ondikan badu, aukeria errifak erosteko ere bain. Bueno, ba, horretxek izango ja, da horretxekin amatxuko ez, amikoiako jaixak, edo ospakizunak, eta, ba, bai, jarraixan, ba, galbaixua emateko hasieria. Izan ere, hori eguenien balimada, ba, baixakuan, galbaixotako bertzo zaioa izango dugu urtero bezalaxe. Amarter dietan izango da Xabiel Plazan bertzo eskolan eskutikan de bertzolarixak onak honek izango dira. Magiani Txoperena, Alaia Martin, Aitor Mendiluze eta Amit Arzaiuz. Eta gai jartzailea ba Unai Belaustegi Mutrikuarra. Hori baixakurako, eta gero baia Dumekan, ba, izango dugu, galbaixo besperia, Dumekan, iraiak amai du, eta ba, besperia izanik, ba, nolaziko dugu, ba, amarretan, danborra darekin, anai arte, biltokiaren eskutik. Eta, ba, danborra darekin, nongoxeo azieria, eta danborra den ondorenian, ba, puro relajo taldia, izango dugu, Beko Plazan, eta horrek usten da, giro paregabia modala. Hori Domekan ba, gero besperien ondorenean galbaixo eguna dator, gaztelena, iraiak amalau, izango da galbaixo eguna. Eta borixa, marretan, amaiketan eta amabixetan izango dia mesak, galbaixoko ermitxan, beraz, bado aukeri ordu ezberdinetan. Ondorenean, ba, esen ondorenean, ba, guardi partea betiko bezala, izango da errikirol erakustaldi bikaina. Harri jasotzaileak eta eskolariak aritzuko dira. Harri jasotzaileak izango dira Izadi Agirre Abadinotarra eta Aritz Aranguren Azkoitziko Norde harri jasotzaile gazteak izango dira alde batetikan eta eskolaixak ere Baratz Mugartza, Mugartza Hirugarren Mutrikuarra eta Itzol Atutxa izango dira. Beraz, ba, bai horrek usten da, erakustaldi bikaina izango dela. Gero, boixe, unian ziar, Anzorregi eta Larrañaga trikitilaixak izango dia galbaixon eguna girotzen, alaitzen. Gero, zeiretan, sokamuturra izango da, ibiri ganadutegiaren eskutik, hori errixan. Gero, zazpitxardietan, engo taldearekin kantu eta dantza kalejiria izango da. Eta amarretan, musutruk taldearekin erromeixa Beko Plazan, baitxa ere, giro bikainian. Gero, ohar bezala, Borisen, Galbaixoa gora eta bera aritzeko, juteko, autobusak egongo dira, behatzi txardi eta ordu iseta bitxartian. Bitxarte hortan aritzuko da, autobusa altzau bajau, kunetorrisa. Gero, iraiak amabos martitzena, Galbaixo txiki eguna izango da, eta horixe, amarretan, ba, marmitxako lehiaketia imangozako asieria meko plazan, txoko eder, elkartiaren eskutik. Amaik eta erdi ordu bitxar, bitxarte umien parkiango da egaina gunian. Amaik eta erdietan erraldoi da buru handi konpartzaren eta txistularixen kale jiria izango da. Ama bitxardietan potxokak goiko plazan. Ordu batak musika bandaren kontzertua biko plazan, okero bezala xe, kontzertu bikaina izaten dela, mutrukoko bandaren eskutik. Eta ondorenean, ba, kontzertuan amaitzen danean, ba, betiko bezala, marmitxako lehiaketako sari banaketa eta enkantia biko plazan. Horrek eguardi bitxartian, gero, jarraitzuaz, lauterdietatik zazpi eta unien parkia izango dela egaina gunean baitxare, zeiretan, sokamuturra ibiri ganautegien eskutikan baitxare, eta sortziretan, sardina freskue ikuskizuna beko plazan. Bueno, horiak martitzeneako, ba, martitzeneako eguneako, eta ondorenian, eguaztenian, iraiak amasei, pinaztei eguna izango dugu. Orduan, hau bila moian izaten da dana amaiketan, sardina herriak eta jubilatuentzat amaiketakoa aizabia elkartearen eskutik. Amaiketan baitxare erraldoia buru handi konpartzaren eta musika bandaren kalejiria moiara nio. Ondoren umien jolasak aizabi elkartien eskutik eta baitxere amaiketatik eta ordu bat eta bitxarte uretako puzgarrixak izango dia intxerri xan. Antxen uretan bustixaz eta antxen ureta sartuzeko aukeria eta bueno, zora garria baten oten dia antxen umiek ere bai. Gero amabixetan zinga txapelketi izango da arrauntalien eskutik, pasan urtean eskiz bana bilizantza lehenko aliz eta, bueno, beste parte hartzai eta politxo gontzan egizezan. Gero, ordu bat herrietan, sokamuturra, moian, saka ganautegian eskutik. Eta lauretatik eta zeireta bitxarte berriz ere, ba, hori xuretako puzgarrexak izango dien txirrixan. Zeiretan, antxen txirri onduen ere bai, kofraixan, kukaina izango da. Eta zeitxerdietan jarraixan sokamuturra saka ganautegian eskutik. Eta egun kompletua beretan. Eta hori segunean ziar ere bai, kaiakak egongo dia umientza mutriku arrauntaldian eskutik. Eta honetxe ba Galbaixoko jaixetan inguruko, honek datorren astea gaurtik eta eguaztenea behidako egitaraua ba, Beraz, bado bai, nun ospatua. Bueno, eta oan horixen kirolea saltoin da, ba, kirolian aipatu nola ez, iraiak amabi zapatuan, mirubaiz mutrikuko frontoian, egurbide memoriala ospatuko dala. Zazpitzarrietan izango da lehenko nizken partidua, eta ondorenean erkia gamanzi bikotia, eta aurkari izango dute barandika, alekerika bikotia ba. Sarrerak dagoeneko salgai do, 12 eurotan, beraz, ba, argibili eta sarrera eskuratu, Eta, ba, unen bestian, nahiko arrapaladan esan dut datita, baina honetxek izango dia, ba, izan bezala, gaurtik eta, eguaztenea bitxarteko nutriko aldian eukiko daun egitarau bikaina, beraz, ba, alde zuenok urbildu eta earkitxo pasatuko dugu. Eta onitxek izan da, ba, hori bai, ba, onen bestian, lagun maiteok, ba, datorren eguaztene arte, bitxartian ia ikusten gean errixan, eta hori zen, zain ju, gozatu, eta animo, jeronimo, horrek ere badatu zeta.
2: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
0: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
2: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9439-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opa dizue Izarraitz Bizirik auzo elkarteak.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutizkina 9-1-9-80-60-61. Interneten info@ostalitziar.es.

0: Bergaran larun bat honetan ideiak amabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betzetardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietardietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez di dastaketa. Ordu bat tarditan barazki fruta eta gaztaliaketetako sari banaketa. Arratzaldeko sei tarditan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00 Susko Zezena.
1: Eta txosnagunean arratzaldeko 3:00 herri baskaria, 6:00 karropoteoa eta gabeko 10:00 kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Laster, gure sintonian, eskainitako doinu eta bestien saioa. Itartean, musika zoragarri hau, Teilolaldeko musika.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo, lagunok, arratsaldean guztioi, ordubiak eta hogei minutu dira. Eskainitako doinu eta bestien zaioari, hasiera matera goaz, gaur irailaren 9a, gaur Arantzazuko Andre Mari Birjinaren eguna, Gipuzkoako zaindariaren. Pedro Claver eta Jacinto ere ditugu Elizak gogoratuta dituen santuak. Beraz, zorionak zuen eguna, zorionak zuen urte betetzea, Arantzazu izena duen duzuen guzti guztioi, banaka batzuk bazerate, bueno, banaka... Moltzotxoa, izango zerate, Arantzazu izena, edo Arantxa, edo izena duzuenok. Ba, zorionak bere benetan, eta eman gaurko egunari merezi duen ikututxoa, merezi duta. Tazteragoa, zirantzun jila girrerekin, isil-isilik dago izenekoa entzungo dugu. Azpeitian, bizidan, Aranburutar Arantxari urte betetzegunean, zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez, maitasun handiz, lagun, Arantxak, ordubiak eta hogeita bat, irantzun jilagirre, isil-isili dago pupurriarekin.

Estanga nahi arreben txanda kiskitzako fandangoarekin jarraituko dugu. Ondarruko Marijeri urte betetzegunean zorionak emanez eta musu haundi batezen arinakik. Eta Azpeitin bizidan Aranburu eta Arantxari urte betetzegunean zorionak eta musu haundi bana emanez bihotzez lagun Arantxak. Estanga nahi arrebekin kiskitzako fandangoa.

Andango entzun dugu, bizkitzakoa, eta orain Txatanuga Futs Banekin kostaldeko enkantua. Ondarruko Marijeri urtebetetze egunean zorionak emanez eta oinarte bezain jatorta sasoitzu jarraitzeko esanez bihotz-bihotzez senar Xantik. Eta Gernikan bizi den Muño Atar Jose Angeli urtebetetze egunean zorionik eberoenak eta musu handi bat emanez emazte Mirenek.

Ordubiak eta hogeita hamaika minutu, Etxabe anaiekin, barraren beso zabalak. Ondarruko Marijeri urte betetzegunean zorionak emanez eta egindako opariekin egun pasa ederra egiteko esan ez bihotzez alaba Jone eta seme Mikelek. Eta Ibarko Rodriguezara Itziberri urte betetzegunean zorionak emanez eta eunari merezidun ikututxo emango diotela esanez seme alaba Igone eta Xabierrek. Etxabe anaiekin barraren beso zabalak.

Txambela, Euskaldun barriaren mazurkarekin. Ondarruko Marijeri urte betetzegunean, zurionak emanez, eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez bihotze zenar xantik. Eta Gernikan bizi den Muñoatar Jose Angeli urte betetzegunean zorionak emanez, eta pastel eta kafe goxoa prestatzeko esanez bihotze emazte Mirenek. Txambela, Euskaldun barriaren mazurka.

Hogeita bat minitu, arratzaldeko iruretarako Garita Iñaki, Porrusaldarekin datoz. Eibarko Rodriguez tarra itzi berri urte betetze egunean, zorionak eta musu maitakor bana emanez emealaba, Igone eta Xabierrek. Eta Ondarruko Marijeri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta asko maite dula esanez, bihotze zenar Xantik. Garita Iñaki, Porrusalda.

Zortzi minutu, arratzaleko iruretarako Trabukoren txanda, La Rosa. Gernikan biziden Muñoatar Jose Angeli urte betetze egunean, zorionak emanez, eta egun aposik eta ala igarotzeko esanez emazte Mirenek, eta Eibarko Rodriguez dara itzi berri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta alai alai jarraitzeko esanez, aita Josek. Trabuko, La Rosa.

Gozategi, zingel, orain honetan, Ondarruko Marijeri urte betetze egunean, zori honak emanez, eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez en Arxanti, Alaba Jone eta Seme Mikelek, eta Eibarko Rodriguez Taraitzi berri urte betetze egunean, zori honak emanez, eta alai jarraitzeko esanez, bihotzez, aita Josek. Gozategirekin, zingel.

pare, beira, beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai. Ata bonera usardiak, jopetean izerdiak, eta parez pare, beira, beira, lotxa, lotxa, gorri, gorri, tikiti,

Amar minitu, arratzaldeko iruretarako. Ruper Ordorika, sarri, sarri. Ondarruko marijeri urte betetzegunean. Zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esanez, zen arxantik. Daibarko Rodriguez Araitzi berri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, bihotzez, aita Josek. Ruper Ordorikarekin, entzun dezagun orain, sarri, sarri.

Bos minitu arratzaldeko iruretarako, Kasianorekin, Euskal Herriarekin, amets. Ondarruko Marijeri urte betetzegunean, zorionak emanez eta eguna alai-alai jarra egiteko igarotzeko esanez enar xantik. Eta Ibarko Rodríguez dara Itziberri urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez aita Jose eta semealaba Igone eta Xabierrek. Lau minituta erdi, arratzaldeko iruretarako Kasianorekin, Euskal Herriarekin, amets.

Baza txoritxu horrengonetan Imano Lizer eta Lutxurdion eskutik. Ondarruko Marijeri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez, Senar Xantik. Eta Ibarko Rodriguez tara Itziberri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta alai alai jarraitzea opatuz, aita Josek, Imanol Izer eta Lutxurdiok, Baza txoritxu.

65. Txoria txori, puro relajo. Gernikan bizi den Muño Atar Jose Angeli, urte betetze egunean. Zorionak emanez, eta alai alai jarraitzeko esanez, emazte Mirenek. Eta Ondarruko Marijeri urte betetze egunean, zorionik eberoenak emanez, eta Oinarteko Umoreonez jarraitzea opatuz, alaba Jone eta Seme Mikelek. Txoria txori, puro relajo.

Hirurak eta behatzi minitu, imuntzo eta beloki. Urak haundi. Ondarruko Marijeri urte betetze egunean. Zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, Senar Xantik. Eta Ibarko Rodriguestara Itziberri urte betetze egunean. Zorionak emanez eta lastan goxo batez semealaba Igone eta Xabierrek. Urak haundi, imuntzo eta beloki.

Kaixo lagunok, arratzaldeon, irurak eta amalau, arrati-irratiaren sintonian gauden. Gaur kontan eguraldia, txortxe, denetarik, eh? 17 gradu, 3 dezima, aizea dabil, orain une honetan, ateri, zerua, batarte batzuk urdin ikusten ditugu. Oin, txuriguneak, alako laino eder batzuk txuri-txuriak ikusten ditugu baita ere. Takit, euria dakarren ala ez, ez dakit obera egingo duen, orain une honetan argitasuna nauzi, arrate gaino honetan. Ibet Horner, Andre Bersuren, hau etxe izango ditugu protagonista, onbidatuak, Baskalosteko saioan, akordi musikaz lagunduta, gaur-gaur eguneko gaiak, entzungo ditugu larik, jakingarri batzuk. Lauretan, albistegia, Kadirratiarekin bat eginda. Eta hortik aurrera, marratzaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtzadunea, eta azkenengo minutuetan, Euskal Giroan izango gaituzue. Mila esker lagunok, arrati-irratiaren sintonia aukeratzea gaitik. Guzti guztioi, arratzalde hona.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Ona egitaragoa, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 11. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu famili giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-4-20-88-59. Etxebizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguru Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguru Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9-4-82-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia.

Gipuzkoako ur kontsortziotik datorkigu berria. Ja, ordaintzen duguna, zergaitik, ordaintzen dugun ulertzen lagundu nahi digute. Gipuzkoako ur kontsortzioak uraren balioa aurkeztu egin du, uraren fakturaren atzean zer dagoen azaltzeko kanpaina. Gaur izan da Beasainen, Gipuzkoako ur kontsortzioak uraren balioa kanpaina aurkeztu du. Herritarrei uraren kudeaketaren atzean dagoen errealitatea hurbiltzeko eta fakturaren atzean zer dagoen eta ordaintzen dena zergaitik ordaintzen den modu argi eta ulergarrian azaltzeko. Gipuzkoako ur kontsortzioko lehendakari eta Beasaingo alkate Leire Artola Ugaldek, kontsortzioko lehendakari orde eta Zoraluzeko alkate Unai Larreategik, Gipuzkoako urakeko gerentea den Inigo Elosigik, Ana Azkoiti Azkoitiko alkateak, Beatriz Unzue Amasa Bilamonako alkateak, Maite Amenabar Zizulkiko alkateak, Cristina Rodríguez Adunako alkateak, aurkeztu dute ekimen hau. Egunero erabiltzen dugun, baina askotan duen dimentsioa eta konplexutasuna oharkabean pasatzen zaizkigun funtsezko zerbitzu publiko bati balioa ematea du helburu kanpaina honek. Txorrota irekitzea eguneroko keinua da bai, hala ere ura etxetara iristeko beharrezkoa da, ura hartzea, tratatzea, biltegiratzea eta banatzea. Eta erabili ondoren, biltzea, araztea eta ingurune naturalera baldintza egokietan itzultzea. Prozesu horren guztiaren atzean, azpiegitura teknologia, inbertsio iraunkor eta 260 profesional baino gehiagoren eguneroko lana daude. Uraren balioa kanpainaren helburu nagusitako bat da herritarrei azaltzea uraren prezioa ezin dela ulertu toki desberdinetan metro kubikoak duen prezioa bakarrik konparatuta. Lurralde bakoitzaren ezaugarriek zerbitzua emateko behar diren azpiegiturak baldintzatzen dituzte eta beraz baita kostuak ere. Gipuzkoak errealitate berezi konplejua du. Udalerri txiki, bailara eta herrigune ugari bai daude sakabanatuta. Gipuzkoako urakek lurraldearen 189 udalerri eta 345.000 biztanle ingururi ematen die zerbitzua. Eta hortarako 7 urtegi edateko ura tratatzeko 14 estazio, 249 biltegi eta 10 araztegi kudeatzen eta mantentzen ditu. Uraren salneurria hainbat lekuren artean alderatzen konparatzen dugunean atzean dagoen zerbitzua ere konparatu behar dugu. Azpiegiturak eta beharrak ez dira berdinak lurralde guztietan eta beraz uraren ziklo osoa bermatzeko behar diren kostuak ere ez. Herritarrek informazio hori izatea eta ordaintzen duena zergaitik ordaintzen duen ulertu ahal izatea nahi dugu. Hoxe, esaten zuen Inigo Elosegik. Testu inguru hortan Gipuzkoako ur kontsortzioak metro kubiko batez besteko prezioa 2,10 euro ingurukoa da. Espainian 2,23 eurokoa eta Europan 3,80 euro ingurukoa da bataz beste. Kontsortzioak jasotako datuen arabera. Uraren balioa kanpainak errealitate hori guztia herritarrei modu erraz argi eta bisualean azaltzea du helburu. Eta hortarako kanpainak landin orrialde propioa izango du eta bertan uraren zikloari beharrezko azpigiturei eta zerbitzuaren kostuan eragiten duten elementuei buruzko informazioa bilduko da. Horrez gain, uraren prezioa testu inguruan kokatzen eta zergaitik ordaintzen duguna hobeto ulertzen lagunduko duten edukiak ere eskainiko dira. Kanpainaren barruan, uraren bidaia ikusentzunezko pieza ere prestatu da. Bideoak urak egiten duen ibilbidea erakusten du, bilketatik hasi eta erabili ondoren araztu eta naturara baldintza egokitan itzultzen den arte. Ibilbide hortan, zerbitzua posible egiten duten instalazioak, prozesuak eta profesionalen lana ere ikusarazten dira. Horrez gain, sare sozialetarako infografiak eta divulgazio edukiak ere prestatu dira kanpainaren mezu nagusiak modu erraz eta bisualean zabaltzeko. Gipuzkoako ur kontsortzioak kanpaina prestatu eta koordinatu duen arren, hau,
konsortzio osatzen duten udalerri guztientzat pentsatuta dago. Udal bakoitzak bere egin eta bizilagunei hurbildu ahal izateko. Hortarako 76 udalerriek bere kanal eta sare sozialen bidez zuzenean zabaltzeko prestatutako edukiak izango dituzte eskura, argitalpenetarako testuak, irudiak, pieza grafikoak, kanpainaren bideoa. Udalen parte hartze hori ekimenaren diseinuaren partea da, hasieratik, bertatik. Udalak dira herritarrengandik gertuen dauden erakundeak eta funtsezko zeregina dugu informazio hau gure herritarrengana hurbiltzeko. Uraren balioa kanpaina partekatu gisa sortu da. 76 udalerriek geure egin eta ura bezalako eguneroko eta funtsezko zerbitzu baten atzean zer dagoen modu hurbilean azaldu ahal izateko. Unai Larreategik Gipuzkoako Ur Kontsortzioko lehendakari ordeak zioen. Kontsortzioko lehendakariak Leire Artolak, beste alde, gogorazi du uraren zikloaren zati handi bat ikusezin geratzen dela herritarrentzat. Iturria irekitzia eta ura egunero normaltasunez iristea da, neurri batean, sistemak funtzionatzen duela adierazten duen adierazlerik onena. Ba, kanpaina honen bidez, atzean dagoen lan guztia ikusarazi nahi dute. Eta fakturak, konsumitutako ura ez ezik, zerbitzu publiko osoa, segurua eta jasangarria ere ordaintzen duela ulertzen lagundu. Zein den helburua, uraren balioa kanpainaren helburua? Azken batean, herritarrek hobeto jakin ahal izatea zer ordaintzen ari diren, zergaitik ordaintzen ari diren, eta trukean zerbitzu jasotzen duten. Egunero ura bermatzeko eta etorkizunerako baliabidea zaintzeko behar den guztiari balioa emanez.

Hauxe gaurkoak lagunok, mila esker guzti-guztioi, bihar gehiago, gutxi gora bera, etik orduan, laurak, laurden gutxiago, buelta hortan. Eskerrik asko, arratsaldeon, eta bihar arte.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko laurak dira, albisteak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, errepidei begira hasi behar dugu, ezer baino lehen arazo ugari ditugulako Euskal Herriko sare nagusian, asteko Bilbon Bizkaia 10 errepidean Barakaldorako noranzkoan 5 kilometro eta erdiko autoilarak sortu dira bi autoren arteko istripuaren ostean. Ez beharrean gainera pertsona bat zaurituta erietxera eraman behar izan dute. Horretaz gain, Herribera goitin Burgoserako noranzkoan AP-68 errepidean kamioi batek su hartu du eta errepidea zabalik dagoen arren, Segurtasun saiak berri eman digunez, keak traba egiten du bidean, beraz, arreta puntu horretan ere. Eta amaitzeko sondikan, Txorierriko saies bidean, Bizkaia 30 errepidean Donostiarako noranzkoan, autoa bidetik atera da eta hiru erraietako bat oztopatzen ari da, kilometro eta erdikoak dira hemen autoilarak. Errepidei bistadizoa egin ostean, Henri Parot etako buruzagioiak 3. gradoa jaso du Eusko Jaurlaritzako justizia saiak baieztatu duenez. 40 urteko kartzela zigorra jasota, 1980-etik da espetxean eta datozen egunetan utziko du Zubietako kartzela. Iaz, espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen, baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste violentzia baztertu eta eragindako aitortu zituelako. Covidek Henri Parotik 3. gradua eman izana salatu du, terrorismoaren biktimen elkarteak berriz fiskaltzari eskatu dio baimena berrikusi eta errekurtsoa aurkezteko. Gaiz era bat aldatuta, Nafarroako politikagintzan hautsakarrotu ditu Belatiko tunelen blokeoak. Txibiteren gobernuak 8 milioi eurotik gorako gainkostu ordaintzeko aukeratua zuen formula juridikoak galarazi egin du Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak eta ondorioz, airean daude Belateko tunelak zabaltzeko lanak. Hala onartu du Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilariak.
3: En obra no hay trabajadores en espera de esa decisión.
2: Bada berria ez da gobernukideen gustukoa izan, azalpen gehiago eta zehatzagoak eskatu ditu kontigo zurekinek eta kanpotik babesa ematen dion EH Bilduk. Premiazko bilera eskatu diote, Maria Txibite presidenteari, biek ala biek kezka adierazi dute ohar bidez. Eta oso bestelako gaietan, Ordizian Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga Araia Asparreneko artzainak irabazi du Idiazabal Gazta txapelketa, Gazta Erdia berriz. Donostiako El Baskito jatetxeak eskuratu du Gazta Erdi hori, 5.400 euroren truke gure mikrofonoetan Iñakik berak aurreratu digu, norekin jateko

0: asmoa duen gazta erdia.
1: Bai, kosta zego. Bueno, 6.000 arte nekan mugat, bueno, bastante hortxe gehiatu da, así que gusta, konten, bai. Gazta langilekin eta etxekokin zangoet, bai, seguru, bai.
0: Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduetan odeitza zulatu eta ostarteak irekiko dira eta ondorioz euria modu arinagoan eta tartekatuagoan egingo du gauean berriz, eurikonturik ez da izango, aterik izango baita. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943 43 83. Beri izenan ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10:00 Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:00 mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaleko 5:00 idigazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 0730-21-45-55 eta 0707-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Marin jaia. Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9943-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Maren jaiak.

0: Eibarko salaberria bitxitegi errojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi, opari polita egiteko orduan, hainbat eta lefin dituela. Edaztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko errebalkaleko 22an.

0: Bergaran larun bat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat ditan barazki fruta eta gazta lilaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ek

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9943-19-8033.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkarteak.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera, bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolasaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9-9-19-80-61-61. Interneten info@ostalitziar.es.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Kaixo, arratsalde on digula guztioi, laurak eta hamabi minutu eta erdi direnean agurtzen zaituztegu, ongi etorri. Asteazken honetako saioari hasiera emategoaz, arratsaldeko zazpirak arte zuekin, elkarrekin. Kontu kontari aritzeko prest, badugu zer eskainita, musika lagun izango zue, eskuartean ditugun zenbait berri ere landuko itxugu, bi itzordu egina ditugun gaurko hain zuzen. Hortxe, bostak eta laurdenetan gaur lehitzara zuzentzeko asmotan gara, zenolako igandea daukaten datorrena, irailaren amairu hain zuzen ere. Talo eguna, plazaula lasterketa eta mendialdeko azoka ospatuko dute. Ala jaina danak egun berean. Bueno, gurekin izango dugu Iñaki Zabaloz zinegotzia hontaz hitz egiteko gertu. Eta geroxego, ba Ibarrera etorriko gera, Agorra Fest atejoka dugu Ibarren, Ibarko ustekabe txarangaren 25. urteurrena betetzen dela eta antolatu dute, ba asteburu politia, 11tik 13ra in zuzen ere, bueno, ba Beñat Etxabe tronboi jotzailea da ustekabe txarangan eta bueno, norrobeto ba berarekin hitz egita baino. Beraz, bera izango du hortxe arratsaldeko 6erako gutxi bueltan gurekin. Kirol albisteak 6ak eta laurdenetan eta hortik aurrera, ba 7etan bukatuko dugu saioa. Arratsalde politia, goiza izan dugun baino argiagoa dugu, 17 gradu eta bidea zimaiz, fin xamarra dabil, baina egun ederra bene benetan. Urdinguneak eta odeiak tartekatuz eta haize pixka bat esan bezala. Gaur ez da atzoko konturik atzo jentez gainezka errate gaur lasai. Mila esker, gurekin batekin duzuelako gaur ere. Arratsaldeon.

Oso ederra ba entzun dugun kantua jokaldi taldearekin. Bueno, guazen euskal metera, euraldiari begirada babotatzera, bihar osteguna dugu, aladio euskal metek giro lasai eta argia izango dugula, goizean kantauri xurialdean zerua odeitxo egongo da, baina orduak igaroala odeitza sarituz joango da urdingune zabalak nagusitu arte. Egoaldean berriz, egun sentiko behilainoa desegin ostean, eguzkitxo egongo da. Temperaturi dagokionez, egun senti fresko xamar baten ondoren, maximoak aurreko egunekoekin alderatuta gradu pare bat igoko dira. Haizea iparaldetik edo iparekialdetik ibiliko da. Ostiralean ere, bagiro eguzkitxoa iragartzen dugu euskalmetek egoaldean eta hodeiak eta ostarteak kantauri isurialdean. Goizean, iparpartean, zeru hodeitxo egongo da eta arratsaldean giro argiagoa izango da ostarte zabalekin. Gainerakoan, goizaldeko behelainoa jaso ostean, zeru oskarbi egongo da. Temperaturan, ez da gora bera hundik espero eta eguarditik aurrea haizea iparrekialetik finkatuko da. Horixek pronostikoa biharko tetziko, ala ere, asteburuan, hobetze aldera, eguzki gehiago izango dugu, larun batean eta igandean beraz akabo, gure euriak zeingo dugua pena. Bueno, hori izan da, guazen orain beste doinu ederronekin.

Zine kontuak ondoren, gaur zine zugazatik, zugaza zinematik hasiko gara, Durangotik hain zuzen ere, lautik bederatzira arteko programazio badako eskuan, gaur da hain zuzen bederatzi, eta ja etzitik aurrera programazio berri izango du, baina goazen gaurkoaren berri ematera. Arratsaldeko zazpiretan, bigarren aretoan, Kronos izeneko filma duzu ikusgai gaur. Zazpiretan, hirugarren aretoan, Spider-Man, Brand New Day izeneko filma. Eta Carmen opera ikusgai edo entzungai izango da gaur baita ere. Arratsaldeko zazpiretan lehenengo aretoan. Eta esan bezala, ostiraletik aurrera programazioa berria izango da programazio berria. Aipatu gainetik, bihar eta sakonduko dugu eta El Ser Querido, El Nido, Praktikamente Magia Bi, eta Deo Jones y la Lámpara Maravillosa, Mar Sulami, izeneko pelikula, beste a beste ikusgai izango itxuzuela. Zehaztuko ditugu, aretoak eta ordutegiak. Lagazpiragoa, izan ere zinema, itzuliko da Latxartegi aretora irailaren 19, beraz aste buruntan ez, urrengoan, Latxartegi aretoak irailaren 19 ekingo dio denboraldi berriari, aste bururo adin guztietarako zinema eskaintza anitza, eta prezio eskuragarriak eskainiko ditu bosaio, eta bi filma eskainiko dira, ba, edo ditu aste bururo. Onera ba, larun batean bostetan aurrentzako saioa izango da, eta baita zazpitarditan helduentzako. Igandetan aurrentzako saioa bostetan eta zazpitarritan helduentzako, eta astelentan ikuslearen eguna. Eta pelikula eta guzti hori bidaliko digute garaiz, beti bezala. Hala ere, Legazpitik erten gabe, zera esan, Onbuaren itzala, pelikularen emanaldiarekin hasiko dela ikus, entzunezkoen, programazioa ilonen 17, beraz datorren asteko, ostegunean, Latxartegi aretoan arratsaldeko 7etan, kultura zerbitzuko ikus, entzunezkoen programa irailan hasiko dutela dio, Latxartegi aretoan eskainiko den pelikula honekin. Hoi denez, sarreratuan izango da. Peio Mario Taño, 1857, Zezurkilen jaiotako bertsolari eta poeta handia gogora ekarriko dute film honekin nahi zuzen. Esan bezala, irailaren 17, arratsaldeko 7etan Latxartegin. Eta Patxi Bizkert, zuzendari ere bertan izango da. Emanaldi euskaraz izango da. Oñatin, Kulturretxeko zinemaretoan asteburu honetan La Odisea pelikula eskainiko dute, noiz ba ostiralan hasi eta ostirala, larun bat igandea eta astelena. Arratsaldeko 7etan aipatu ditugun egunetan. Eta astelena ikuslearen eguna gainera. Eta pelikula hauxe bera, La Odisea eskainiko dute Beasaingo Usurbean zokian, ostiralean hasita. Beraz, 7etan emango dute, ez 7ak eta laurdenetan, ostiralean, larun batean bisaio, bimanaldi, 6etan lendabizikoa eta 9etan bigarrena, igandean 7etan, astelenean arratsaldeko 5etan, eta aste artean arratsaldeko 7etan. Ermuko zine programazioaren martxan da, La Luz izeneko filma da bihar arratsaldeko 8etan eskainiko dutena bihar osteguna. Astegurari begira berriz, Kaso 137, larun batean arratsaldeko 7etan, eta gaueko 10etan La Constelación del Perro. Toy Story 5, igandean txikitxoentzako arratsaldeko 5etan, eta 7etan La Constelación del Perro. Kaso 137, astelenean berriro ikusgai, arratsaldeko 8etan. Zinekluban sartzen da, izuzen irailerako antolatutako zineklusaioen barruan, bihar osteguna izango den emanaldi hori, 8etan La Luz eskainiko dute eda. Zumarragan, Zelei Aristi aretoan asteburu honetarako La Odisea filma programaturi dago. Hau da, larun batean, igandean eta astelenean emango dute, arratsaldeko 7etan. Guazen Ordiziara gaur egun handia bizitzen aritan herrira hain zuzen ere, bueno, ba, joan dan asteburuko emanaldiak atzokoarekin bokatu ziren, eta larun bat igande astelen asteartea, El Síndrome de Rembrandt ikusgai izango duzuelako garazi. Beraz lagugunetan eskainiko dute, larun batean, 7etan, bueno, ordua esaten joan, denak dira ordu berean. Larun batean igandean, astelenean eta asteartean arratsaldeko 7etan.
Eta azte honetan, NAT zinemaren aipamena egin dezuegu, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak antolatzen duen, Gipuzkoako lehenengo natura eta ingurumen zinemaldiaren erakustaldia, GAT NAT zinema. Martxan da irailaren 7 eta hain zuzen ere larunbata arte. Eta gaur, irailak 9, Donostiako Akorionak Bida entre dos mundos hartuko du hain zuzen, Leixeia Larrañagak zuzendutako dokumentalak lur eta itsasoaren arteko mugan dauden ekosistemen aparteko aniztasuna erakusten du. Mare arteko eremuak, alga belardiak, estuarioak, dunak, itsaslabarrak eta ursakonak habitat mosaiko baten parte dira eta aldaketek espeziak egokitzera behartzen ditu. Proiektzioaren ondoren, solasaldi egingo da gileekin, bertan izango ja beste, Leixeia Larrañaga zuzendari eta gidolaria, Alex Gutierrez ekoizlea, Argazki zuzendari eta kamera eta Enrique Talledo urpeko kamera. Bihar beste saio bat duzula gogorazi, berriro kursalean izango da bihar, Blue Carbon dokumentalaren txanda izango da biharkoa, Nicolas Brownek zuzendua, xehetasun gehiago bihar.

Polita, hei, pieza. Bueno, has gaitezen zenbait albiste lan zen, eta han hemen izango hien zenbait egitaldi, hau ez da, aste buruntakoa, baina, bueno, guazen anagoitea ipatzera, hau oso oso bakarrezketalari oso oso trebea da, azken festa dio, 50 emanalditik gora egin ondoren, hau da azkena, Katan agurtzeko garaia iritsi da, urriaren 8an anagoitiak azken aldiz hartuko du estenatokia Bilboko Kanpos Eliseo Santzokian nahi zuzen. Baina Katana ezin da edozein modutan amaitu, esaten du horragatik azken emanaldiaz gain, emanaldi berezi bat konbidatu bereziekin izango dugu bira behar bezala amaitzeko hain zuzen. Musika, marketinga, sol oat, gurasoak eta umeak kontzertuetan, matxismoa, lodifobia, eguneroko absurduak eta nagoitiaren begirada zorrotza. Gauza handia dira, baina area handiagoa izango da agurra dio. Beraz, sarrerak Kanpos Eliseo Santzokiaren webgunean eskuragarri dituzuen zuzen urriaren 8 aurretikan. Beraz, animatzen bazerate, horra hor aukera. Bergarara goaz, gaia zaldatuz, Bergarako udaleko euskara zerbitzuak hiru diru laguntza mota emango ditu, hain zuzen ere 2025-2026 ikasturtean edota 2026-ko udan euskara ikasteko edota ikasketa osagarriak euskaraz egin dituztenentzako. Bergarako udalu euskaltegitik kanpo euskara ikasten duten Bergararentzako diru laguntza, beste euskaltegi batean edo barnetegian ikasten dutenentzako laguntza da, izan ere Bergarako euskaltegian ikasten dutenentzako laguntzak euskal egiti bertatik ematen medira. Udako Euskal Unibertsitateak UEUk antolatutako ikasteruetan parte hartu duten Bergararentzako diru laguntza dago. Uneteko idazle eskolak antolatzen dituen modulo eta hitzaldietan parte hartu duten Bergararentzako diru laguntza baitere. Epei dagokienez, 2025-2026 ikasturtean edota aurtengo udan, 2026-ko udan egindako ikasteruetarako diru laguntzen eskariak, urriaren 25 baino lehen aurkeztu behar dituzu Bergarako udaletxeko erregistro orokorrean. Hiru diru laguntzen inguruko informazio ere Bergarako udaleko estekandako zuain zuzen ere Bergarako udaleko euskara zerbitzuan, e-posta euskerabildua@bergara.eus, Bergarako udaleko webgunea irubibikoitz.bergara.eus/eu/node-2268. Eta idazle eskola kantolatutako ikastaroen inguruko informazio ere webgunean duzuela bagora arazi. Eta hori aipatuta, behasinera salto egingo dugu, izan ere behasingo udal euskaltegiak zabaldu du 2026-2027 ikasturterako matrikulazio epea izuzen ere. 2026-2027 ikasturteko ikastaro osorako hain zuzen. Irailaren batetik 18ra bitartean, beraz ilonen 18 bitartean, eman alda izena udal euskaltigaren idazkaritzan, edo telematikoki maila eta profilarik anitzenei erantzuteko prestaturiko ikaskuntza eskaintza zabalean. Ikasleen behar eta helburuetara egokitutako modalitateak prestatu ditu behasein udal euskaltegiak, eskaintzak maila guztietako ikastaroak hartzen ditu barne, A1, B1, B2, C1 eta C2 eta aurreko eskolak. Astean, 2, 3 edo 4 egunetan, zein autoikuskuntza kombinatzeko aukera egongo da. Titulazioa lortu nahi dutenei, zein euskaraz idazteko eta hitz egiteko erraztasuna handitu nahi duten euskaldunei zuzendutako saioak eskainiko dira. Halaber, herriko ostalaritza eta merkataritza sektoreetako langileentzat diseinatutako oinarrizko ikastaro bereziak ere egongo dira aukeran. Lanean zein egunerokoan moldagarritasuna behar duten herritarrei begira, dio, ordutegi malgua jarri da martxan. Maila gehienetan, taldeak goizez zein arratsaldez osatuko dira. Ondorioz, txandaka lan egitura duten personek, klaseetara ere txandaka etortzeko erraztasuna izango dutela dio behasein udalak. Bestalde, euskara ikasteko bidean ahalmen ekonomiko oztopo izan ez dadin, matrikularen ordainketaren erraztasunak emango dira, eta ikasleek bai behasingo udalaren zein aberen diru laguntzak jasotzeko aukera izango dute. Ikasturte osorako ikastaroa urriaren batean hasikoia, datorneiaren lehen egunean. Datu interesgarriak matrikula epea irailaren 18 zabali duzue, ikastaroa urriaren batean hasiko da, mailak eta aukerak hauek A1, B1, B2, C1 eta C2. Aurrez aurrekoa 2, 3 edo 4 egun eta autoikaskuntza. Ikastaro bereziak, euskaraz hobetzeko saioak eta merkataritza zein ostalaritzako langileentzako oinarrizko ikastaroak. Eskrizio lekua udal euskaltegiko idazkaritza duzu Iturri Euskalean. Eta bulego ordua goizez 10:00-12:00, arratsaldez 4:00-6:00. Beraz harremanetarako lehen aipatu dizkizugu telefonoak. Badazpadan berriro 9403-0000-688-7435.
euskaltegia abildua beasain.eus edo irubibikoitz.beasain.eus/euskaltegia. Argibide gehiago, horra zuzenduz, inolako zalantzarik gabe. Bueno, eta hau ere jaso dugu, eta zera aipagarria iruditzen zaigu, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak 1000 Gipuzkoa, 10 antzerki, gure antzerkitik gure historiara, gida didaktiko berriak aurkeztu bare ditu. Hiru liburukiko bilduma da, ikaslei Gipuzkoako historia antzerkiaren bidez hurbiltzea proposatzen duena, Aizpea Goenagak, Alaitzola Izolak, Idoia Gereinuk eta Sara Pozarrek egina, proiektua kultura eskola programaren katalogoan sartuko da, eta jada bazabali da ikasturteko berrirako deialdia. Prentsaurreko eman zuten, hain zuzen ere, Goizane Alvarez, kulturako diputatuak, Aizpea Goenaga eta Yolanda Agudo, liburuen diseinatzailea izan ziren. Liburu berrien abiabudura 10 antzerki lan dira, haien bitartez Gipuzkoako historiaren hainbat etapa zeharkatzen dituen ibilbide bat proposatzen da. Hiru liburukiak kronologikoki egituratuta daude eta lurraldeko gertaera, pertsonaia eta eraldaketa sozialetara bestelako ikuspegi batetik hurbiltzeko aukera ematen diete ikaslei. Ez bakarrik zer gertatu den irakurriz edo aztertuz, baizik eta antzestuz, rola jokatuz eta garai bakoitzean bizi izan zirenen azalean sartuz. Aurkezpenean, hauxe nabarmendu zuen, Goizane Alvarezek, kulturako foru diputatuak, gidauek kultura, hezkuntza eta memoria uztartzen dituzte gazteentzat bereziki erakargarria den modu baten. Gure historia ezagutzea, gure oraina ulertzen ikasteare bada, baina antzerkiaren bidez, eginezkero, galderak egiteko, eztabaidatzeko, besteen lekuan jartzeko eta norberaren begirada eraikitzeko aukera ematen du gainera. Nondik gatozen dakiten gazteak nahi ditugu, baina batez ere irizpidean jakimina eta gaitasun kritikoa daukaten gazteak, tresna horiek funtsezkoa direlako gizarte aske eta demokratikoagoa eraikitzeko. Aizteagoenak esan zuen berriz, azpimarratu zuen, sorkuntza eta bereziki antzerkia eskoletarako tresna ezin hobeak direla, beste bai elkarlanerako baloreak lantzeko, hizkuntza trebatzeko eta nola ez, gure kultura, gure historia eta gure ondarea ezagutzeko eta maitatzeko. Gipuzkoa idatziz jaso zen lehen aldi hartatik, alegia, 11. mendetik mende bakoitzean, gertatutako pasadizo batean oinarritutako gantzeslanak dira. Mende bakoitzean historio bat, Gipuzkoako bailara ezberdinetan gertatutakoak eta oso ezberdina gainera, ikastetxeetan irakurtzeko, lantzeko, gozatzeko eta antzesteko pentsatuak hain zuzen ere. Mila Gipuzkoa, 10 antzerki, esteko bokazio argiz jaio zela dio. Antzezlan bakoitzak bere materialak dakartzan, dagokion aldi historikoa testuinguruan kokatu alizateko, eta ikasgelan edukiak lantzeko aukera ezberdinak ematen dizkiete irakaslei. Liburuek informazio historikoa eta obretan naiz pertsonaietan sakontzeko baliabideak dituzte, baita antzezpenarekin, dramatizazioarekin, adierazpenarekin, musikarekin eta talde lanarekin lotutako proposamenak ere. Horrela, historian sartzeko ate bihurtzen da antzerkia eta edukiak partaidetza eta bizipen bidezko metodologia batetik jorratzeko aukera ematen du. Hiru liburukien ibilbideak hainbat aldi historiko hartzen ditu barnean eta nola lotzen diren norbanakoen bizitzak garaibateko gertaera eta aldaketa handiekin erakusten duen zuzen. Proposamenei esker, gainera, hainbat ikuspegitatik landu daiteke historia eta haren protagonista izan ziren personen esperientzietara hurbildu. Plantamentuaren abia puntua da, hain zuzen ere, historia ez dela daten eta gertaren segida soil bat. Antzezlan bat egiteko, ikasleek ulertu behar dute pertsonaiek zer testu ingurutan jarduten zuten, baita haien erabakiak eta ingurua barrak ere, hala hurbilagotik ezagutu dezakete gure iragana dio. Kulturak berebiziko almena du ezagutza transmititzeko, aztarna uzten duen modu batean adierazi zuen Alvarezek, ikasle batek pertsonaia historiko baten rola jokatu behar duenean, jada ez dio kanpotik begiratzen historiari, galderak egin behar ditu, testu inguru ulertu eta beste ikuspuntu batzuk entzun. Hor, elkar aurkitzen eta indartzen dute kulturak eta hezkuntza zalantzarik gabe. Hiru liburukiak kultura eskolaren katalogoan sartuko dira, hau da, praktika eta esperientzia kulturalak hezkuntzaren alorrera hurbiltzen dituen Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuaren programan. Batipat, ikasleen irabiak dira programaren xedea. Ari esker, eskola ordutegian garatzeko jarduera kulturalak kontratan ditzakete Gipuzkoako ikastetxe publiko, pribatu eta itundue. Proposamenak hezkuntza kurrikulumeko gaitasunarekin eta edukiekin lotuta daude eta haien kultura da ikasleek modu didaktikoan parte hartuz eta sortuz landu alizatea gaitasun eta eduki horiek.
Kultura eskola kulturgintzaren, hezkuntza komunitatearen eta erakunden arteko lankidetzatik abiatuta garratzen da. Askotariko disiplinak ibiltzen dituen katalogo bat eskaintzen du, esaterako antzerkia, musika, ikusizko arteak, ondarea, literatura, dantza, zirkua eta ikusentzunezkoak. Goizane Alberezek deritzo kulturaz gozatzeko aukera berdintasuna bermatzea dela ba programaren funtsezko printzipioetako bat. Kulturaz gozatzeko aukera ezin da egon bizi zaren lekuaren, ikasten duzun ikastetxearen edo zure familiaren albide ekonomikoen menpe. Kultura hezkuntzaren eremuan txertatuz, baldintza berdinetan iritsi gaitezke gazteengana. Kulturaz gozatzeko aukera demokratizatzea ezagutza, sormena eta nork bere kabuz pentsatzeko gaitasuna lortzeko aukera demokratizatea ere bada, esan du. Gainera, lurraldeko eragile kulturalentzat jarduera sortzeko aukera ematen du kultura eskolak eta sorkuntzaren alorrean eta hezkuntza komunitatearen artean harreman berriak egitekoa baita ere. Kultura eskolak bere irismenari eutxi eta jarduera kulturala handitzen du. Azken bi ikasturteetako datuek erakusten dute Gipuzkoako ikastetxeetan sendotu egin dela programa. 2024-2025 ikasturtean 89 ikastetxeek hartu zuten parte, aurreko urtean baino 6 gehiagok, eta 508.767 kakotx 50 euro banatu ziren laguntzetan. Zentroek 373 kontratazio eta 887 kultura saio egin zituzten, bataz beste 10.07 saio ikastetxe bakoitzeko. 2025-2026 ikasturtean 88 ikastetxek parte hartu zuten, aurreko urteko kopuru bera ia, eta 519.000 eurora hasi zen banatutako zenbatekoa. Kontratatutako jarduera berriz gora egin zuten, 385 kontratazio egin ziren, aurreko ikasturteko 363 kontratazioekin aldean. Eta 887 saio bataz beste, 4.41 kontratu eta 10.19 saio ikastetxe bakoitzeko. Antzerkiak gainera protagonismo nabarmena dauka kultura eskolaren barruan. 2024-2025 aldian disiplina horrek izan zuen kontratazio kopuru handiena, 88 kontratu eta 222 saio. 2025-2026 aldian posizio hori indartu zen, 115 kontratazio eta 242 saio izan ziren, egindako kontratu eta saio guztien 128%. Alvarezen ustez, bilakara horrek berresten du, harreman gero eta estuagoa dagoela gure ikastetxean eta Gipuzkoako sistema kulturalaren artean. Kultura eskola ez datza jarduerak ikasgeletara eramatean soilik, kultura belaunaldi berrien, hezkuntzaren eta bizitzaren parte izatea nahi dugu esan du. Eta hain justu, disiplina nagusia antzerki izateak erakusten du zer nolako ahalmena duen, ikasteko, adierazteko, bizikidetzako eta errealitateri beste ikuspuntu batzuetatik begiratzeko. Kultura eskolaren 2026-2027 ikasturterako deialdia jada zabali da, eta beraz, Gipuzkoako ikastetxeek katalogoan dauden proposamenak eska ditzakete, ikasturte honetan zehar egiteko. Zago bate gaizki, gonbidapen ona. 5 minutu eskaz arratsaldeko 5:00.

0: Arratsaldeko 5:00an albisteak ondore.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon entzule guztiei, errepidei begira hasi behar dugu nahita ez, arretagune ugari ditugulako. Euskal Herriko errepidesaren nagusian itxita dago Herribera Goitin AP-68 errepidea Errioxarako noranzkoan, kamioi batek su hartu du hemen eta suhiltzaileak itzaltze lanetan ari dira ordu honetan. Kontrako noranzkoan Bizkaia alderako erraia zabalik da, baina arreta eskatu du segurtasun sailak, keak traba egin dezakelako gidatzerako orduan. Beste arreta puntua Bilbon Bizkaia 10 errepidean Barakaldorako noranzkoan bi autok istripua izan dute eta 5 kilometrotik gorako autoilarak sortu dira, ezbeharrean gainera pertsona bat zauritu da eta erietxera eraman behar izan dute. Bestelako gaietan Eusko Alderdi Jeltzaleak atzo PISA txostenak utzitako emaitzak txarrak behar bezala aztertzea eskatu du. Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak Imanol Pradales lehendakariarekin egindako bilera osteko agerraldian esan du alarmismorik sortu gabe arazoaren iturburura iritsi behar dela, aurretan eraben etorkizuna jokoan egon daitekelako.
2: Ondo, sakon eta lasaitasunarekin aztertu behar ditugula arrazoiak eta ez dugula lagundu behar zarata sortzen, ez? Uste dugu aitortu behar dugula zeintzu diren emaitzak, aitortu behar dugula emaitzak ez direla guk nahiko genituzkeenak.
1: Gasteizen bestalde, Gardelegiko zabortegian astelen arratsaldean piztu zen sutea itzali dute dagoeneko. Ordu batean utzi dute zabortegia suhiltzaileek, udalak jakinarazi duenez, zabortegiak badituelako sua berriz piztuko balitz aurre egiteko bitartekoak. Azken orduetako euriak ere lagundu du sugarrak itzaltzen. Kultura alorrean berriz, Donostia Frederik Chopinen Erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan. Urriaren 7tik ekainaren 9ra bitarte, 10 kontzertuko osatuko dute Frederik Chopin zikloa. Kompositore poloniarraren hainbat pieza, ala nola polonesak, mazurkak edota zerzeroak entzunal izango dira piano jole euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Abonamendua bihartik aurrera Donostia Kulturaren webgunean eta Victoria Eugenia Antzokiko leiatian 115 euroan izango dira eta sarrera solteak irailaren 17tik aurrera izango dira eskuragarri. Parte hartzaileen artean Jon Urdanpileta donostiarra.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Bergaran larun bat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9 4 20 20 24 61. Ondo pasa arteko amaren jaiak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi, Eibarko Bidebarretakaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrate ondoan Ixuan dagoen Ixua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Ixua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liuratuta geldituko zara.
0: Ixua Hotela Ixuan, urrutezkina 9-4-12-12-12. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.ixuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: jaio berritik 18 italiaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: arratsaldean zuekin saio egiten ari gera, 5:16 minutu une honetan. Agindutako azor izaten da, beraz, bagoaz, ziztu bizian Leitzara. Leitzan asteburu bikaina daukate eta talo eguna, plazaola lasterketa, mendialdeko azoka, guzti horren berri emateko gurekin dugu Iñaki Zabalo Betelu hain zuzen, bertako udaletxean, zinegotzi dena hain zuzen, kultur zinegotzia. Iñaki, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Baita zurire, zemuz, Leitzaldetik.
1: Osongi, ja demora, eskola demoraldia zita, eta udari bukaera manda, eta bueno, uda zen utzi du, baina festak oraindik zeiten do.
0: Baiz, festak giroan nahi dugu, danok ere segi oraindik, ez da?
1: Hori da.
0: Ederki. Bueno, asteburu potentea daukazue, Leitza plazaola eta mendialdearen topagune bihurtuko bai da, talo eguna orduzue, baita plazaola lasterketa ere eta mendialdeko azoka ibiltaria. Aurten oran egiten da, ala beti oran egiten da dana batera?
1: Ez, aurten lehenengo aldi da, esatu duna lekunberri Leitza lasterketa. Uh-huh. Eta, bueno, lehenengo edizioa izanen da, eta igande diazera lasterketakin emango dio.
0: Arrakasta hundia daka lasterketa horrek?
1: Izugarri izan do, jarri orduko ja saldu zien irureun dorsal jarri nitun eta seitun betezen eta gondik jendeare itxeroteko hortan apuntatu zen eta bai arrakasta izugarri izan da eta jende asko izanen da.
0: Beraz, irureun korrikalarik ja dorsala hartuta daukate?
1: Hori da.
0: Eta beste batzuk gehiago hartzeko aukerari bai ala ez?
1: Ez hori jarri ginen hasiera bezala muga hori jarri ginen eta ondorioz ez dago aukera gehiago.
0: Beraz,
1: zertarako baloratuko du gehiago jarri edo.
0: Beraz, korrikaldi hori egiteko gogoa eta nahia bazegoen, ez da?
1: Bai, azkenen, bueno, bidea hori asko erabiltzen da inguru hontan, etxe bendulaz, bai paseatzeko eta baita korrikaiteko eta bueno, lasterketa hau berezie da eta bai, jende asko gogoak inaztu da.
0: Zerk egiten du berezia lasterketa hori, Iñaki?
1: Bueno, inguruko bi herriga, elkarren arteko harremana utzetik uztera hobegoa da, eta hori, hori landu da, eta ikusten da, eta gaina, pues, bero, ba, paisaie zoragarrie da, tunelak, bidea, ba, hori, korrikaiteko eta
0: begi
1: gozatzeko aproposa.
0: Bai, goizean zorrutan aterako da, Lekunberriko plazatik ez da, ala?
1: Behatzi territan Lekunberriko geltokitik.
0: Geltokitik?
1: Abiatuko da, uh-huh. Hori da. Azkenen bi geltokik hori biltzea da asmoa, baina, bueno, egida Leitzen bukaera gero geltokitik eta herrira iesten gaz, unotan nola talo unedun, ba, aprobetsatuta, ba, bai, korrikalarik ez duratuko etxu plazaraino.
0: Hori gutxu gara bera, ze ordutan iritsiko dire plazara, Leitzako plazara?
1: Bueno, hori lasterkari bakoitzen abilidadeen arabera.
0: Ah, bai, hori ere bai.
1: Ikusiko da, baina, bueno, bueno, lehenengoak ordu baten ingurun iko dela pentsatzen du, igual pixko bat gutxi xau, eta bueno, ja, ba, kenekotakoak, ba, jain, hain kompetitiboak ez zienak, ba, otxe, bi ordu zerdi bueltan pentsatzen du iko dela azteleko.
0: Bueno, ordu bat ingururako behintzat errimatuko ia danak ere, ez da?
1: Bai, nik uste amabi territako ja... Ja bukatzitze honen dela.
0: Ederki. Bueno, benetan ekitaldi politia izango da, eta horren ikusmira ere bai, ez da parte hartzaileak esan duzu. 300 direla, beraz pentsatu zenbat jende joango dan hori ikustera ere?
1: Hori da, bai, azkenen bi ekitaldi batzekin, ba jendea gerturatza espero du. Uh-huh. Eta bueno, egie da, goizen badaudela plazan ebai gauzek, eta horren, bueno, batzuk lasterkarik ikusi eta beste batzuk ba, plazako gauzek ikusi, ba...
0: Bai.
1: Ba, ber, giro politxe sortzen da.
0: Talo egunari aspalitik egiten duzu ez, erakurri dut, 21. edizioa dela urtengoa?
1: Hori da, bai, ja badi urte mordo bat egiten dela, gure herrin antolatzen den, urten antolatzen den biru feritako pues, garantzitsunetakoa. Uh-huh. Eta, bueno, pues, azkenen, ba, bestako azizau eta pues abeltzan eta nekazariri ba erakus leio bezala jazteko eta gero pues bueno guk herrin beti izan ditu talogile ospetsuk eta bueno oide erakusteko bere produktu erakusteko eta dastatzeko aukera.
0: Talogoixo asko gainera bertan egingo dituzte ez da? Bertan ingutxu uste. Ederki. Gero ordu ze azoka, mendialdeko azoka deitzen diozue, hau zer da, alehen ere egiten da, zemagarren edizioa da urtengoa?
1: Edizioa ez dakit, orain buruz ez dakit.
0: Baina urte batzu badira egiten dezuela, ez da?
1: Bai, leheno banatuta egiten zen, baina bueno, ikusita azkenen datan arabera nahiko gertu egiten zen bi azoka zela, eta batak besteri, bueno, itzal pixko bat egiten zionez, ba, azkenen untzatza erabaki ginen, eta nik uste azkeneko guztetan asmatutela erabakikin, eta bueno, izan beharren bi azoka desberdin, bat sendogo aitea egokigoa ikusi zen, eta hori funtzionatzen dut.
0: Ondo, zemateko izle izango ja parte hartuko dutenak, artisauek ere tartean?
1: Hori da, pues denera 35 postu izango die, hori, plazan, eta...
0: Danetik, ez da? Danetik, gazta, ogia, danetik.
1: Bai, gazta, ogie... erlekin posetikin egindako gauzek eta bueno, gero hori bai pos, pitxik eta larru eta denetarik hori da hori
0: beraz danetik eta eskaintza bikaina artisauak izango ja beraz egongo da hor aukera erosteko zer ikusi baita zer erosi ere bai
1: hori da
0: ederki, ze ordu karte, ordu biak arte gutxo gara bera.
1: Bai, hori da, irikiko du amazterditan ja feri hasiera emango zaio, lasterkarik orduan hasiko digerturatzen, eta gero ja ba, bertako trikitilarik alaitxuko du ere bai herrien, hor bueltatxo bat emango duen, trikitilari gazte talde berri batek,
0: bai.
1: eta gero, bueno, herrikirol saiotxo bat jarri dure bai, amabitan, pixko bat... hemen beti izan da herrikirola leitzen ikusgarri eta saiatzen gara egun honetan ba herrikiroak, baina bueno, igual hainbeste ikusten ez zien herrikirolak jartzen eta aurten ba gizaproba jarri du non gizon da emakumeek tiratuko duen harritik eta bueno, hori ere ikusgarri izaten da, ze harri bastante pixudunek dozko bauten.
0: Gizon eta Andra, esan duzu, bertakoak ingurukoa danak, ez da? Ingurukoak.
1: Parte hartu. Iru partai daude, irutik bi leitzarrak di, eta bat donezte ingurukoa, eta bai, hori, azkenen herrikirola politia di, baina tarten herritarra baldin badago, handik eta
0: politiagoa. Beraz, ez da, gizonezkoen proba baizik, Andrak ere erakutsi nahi dute, gai direla horretarako, ez da?
1: Bai, hori da, garai beten gizon proba esaten zena, baina gizta proba hori da, eta bai, badozke bi emakumezko, sasoiko, non ditu barrizko harri mutiko duen.
0: Bueno, edarki ikus, mira, edarra izango da, mendialdeko zera esaten dania zenbat udalerri sartzen dira mendialdeen?
1: Bai, bazkenen goiztu eta Arano, Leitza, Areso, gero Lekunberri, Larraun, bai badau sail bat.
0: Bai, Betelure bai, ez da?
1: Hori da.
0: Beraz herri dexente sartzen dira, eh?
1: Bai, azkenen, bueno, gure zonalde, Iparraldeko zonalde hontan gauden gehienak.
0: Zuen arteko harremana oso ona da, bai?
1: Bai, oso ona da, bai, udalerri, pues, lasterketa hortik sortu da, eta, pues, ari, pues, Areso goizuetakin eta gukire oso harreman ona dugu, eta azkenen hori behar dure, bai, ja, pues, herri txikik, ba, elkarrez baga lauten, ba,
0: bai.
1: Ba, kau itatu da, baina ez eta harreman oso ona dugu.
0: Aipatu dituzun, herri hoietatik, Leitza behar badaundiena, ala?
1: Bai, biztaleriz, bai.
0: Lurraldez, lurrez?
1: Bueno, lurrez, Larraun azkeren herri asko die, eta bueno, baiara da, herri asko gozatzen duen baiara da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, dimensioak ez dakizkitu hain buruz.
0: Espainio?
1: Larraun izango litzeke.
0: Ederki. Bueno, herri politiak danak ere, eta aizu ze ikusi, ederra badezue, asteburon eta Lekunberri Leitza esan duzu, plazaolako zera hori, korrikaldi hori izango dela.
1: Bai.
0: Guztira, ez dakit aipatu dugun zema kilometro? 16, esan duzu?
1: 16 kilometro, bai, 16K plazaola izena jarri zaio.
0: Bai.
1: Eta luzai izena 16 kilometro, eta hori da, hori banatzen diun edo juntatzen diun distantzia hori da, eta eta hoxe izanen da froga.
0: Hori ere, sasoi batean, martxan, ez da zen?
1: Bai.
0: Eta orain ez, orain geldirik, eh?
1: Hori da, baina, bueno.
0: Bueno, baina, hor dauka, bere xarma hor dauka, ez da?
1: Hori da, xarma ditu hori dauka.
0: Hala esaten du, Plaza Ola trena berriro pasatzen da oraingoan motorra zuzara, ondo esan da, eh?
1: Hori da, bai, ba, azkenen, bueno, bide berde gisa erabiltzen da, eta urtean zer jende asko erabiltzen do, eta hori osasun mantentzeko, ba, oitzure eta tokizela garri.
0: No, bai noski, izan agera, eta atsegin dugu inguru hori bene-benetan. Bueno, eta bai. Uda pasada, eta jende asko ibileko zan hortik, bai Leitza, bai Lekunberri, inguru hori ikusten ere ez da, Iñaki?
1: Bai, azkenen eguraldi honek lagunduta, bai, euki ditu txirrindularin asko, edo oinez ibiltzen dien asko, eta bai, azkenen gure, bueno, atrakzioetatiko honetakoa da bide berde hori, eta jenderi gustatzen zaio hori biltzea.
0: Turismo bulegoare badezu hor, bertan, Lekunberrin? Turismo bulegoare badagola hor, ez da, oker ezpanago?
1: Bai, da, Lekunberriko geltokin.
0: Geltokian, hoxe. Eta joan geran bakoitzen beti egon izan da jendea hor, beraz, galdetu eta han inguru mariak ezagutzeko bisitak eta ba aditzera ematen dizkiete, ez da? Inglesez ere entzunio bati eta frantsesez ere bai, beraz hori ere aukera politxa da, bai.
1: Bai, azkenen, bueno, gure lurraldein ere baude geroko batzuloak, bosko leitzene bai harri museoa, eta badozke gure bai, pues gauzatzuk, askotan bertakoak igual asko izautzen ez ditunak, eta ere bai animatugu nahiko nuke ba ingurukoak ba askotan kaso ikea gertu daukegu nahi, batzutan urruti daunai garrantzia hundi ematen di, baina bertan gautzeko politia daude, eta
0: bai, eta hori. Izan lehieke politia, ba hoizi leitzaragun, goizean eguardian zer dagoen ikusi, eta hortik irten da gero beste buelta bat egiteko ere beste herrialde batera, herri batera, ez da? Aukera politia, ikusi.
1: Bai, larraunen eustu dut, badela festa mate bai, badaula, eta, bueno, oraindik guk gure festak bukatu egin txu, baina, bueno, ingurune izaten dira guen diken, eta...
0: Bai.
1: Eta bai. Azte buru... Osoi leitzen iganden eta bueno larun bat iluntzen bai badauko beste ekitaldi politzat, baina bueno izaten dela ingurune bai gauzteio.
0: Badaukazuela, mugida badagola herri horietan ere, ezta? Iñaki, saiatzen zatela bizirik mantentzen, ederki. Oso ondo, bueno, ba, asteburu bikaina dakazu bene-benetan, pentsatzen du jendeak erantzungo duela, Leitza eta ingurutikan etorreko zaizuela makina ba jende, zerbitzu aldetik eta ondo prestatuta Leitza, bai?
1: Bai.
0: Ez dago inolako arazorik, jateko tokiak, taberna, jatetxe, bestelakoak?
1: Ez, badozkeu, bueno, igual nahi adine igual ez, baina badozkeu toki politxe badozkeu, eta nik uste urbiltzen den guztiri, hori, asetzeko ainetoki badau da.
0: Iñaki, zenbate biztanle gaur egun, Leitzak?
1: Ba, irumile eta gutxi, egio dozego, irumile eta ameika dauketa azkeneko zemaki eburun, hasi que, zehortxe, irumile mugan gaude.
0: Gorako zera hortan, bidea horretan, ala eutxi nahian?
1: Eutxi nahien, azkenen, bueno, hemen inguruko biztaleri gehienak, pixkanaka berako tendentzia hori dauke, eta hori da gure herri txiki honen erronka nagusitako bat, ba, daukun biztanleri tamaina mantentzea.
0: Nora jotzen dute horko gaztek edo, ez dakite batzen diren, elkartzen direnean, ezkontzen direnean, norako joera daukate?
1: Bueno, egia da, normalen leitzarrak nahiko leitzarrak izaten gala, eta...
0: Bertan nahiago.
1: Bai, bertan nahi izaten dela, baina, bueno, azkenen gero hemendik ateratzen dinak, ba, hiri buruz gara, edo hiri handi segotara, bateko tendentzia izaten du, orduan, ba, Iruñea, Tolosa, ba, oik izaten di, igual, mendik joaten dien gehien txunan.
0: Erten bideak, nola baitere?
1: Hori, bai.
0: Bueno, egia esan, lehitzati Tolosara ere, ez dagoen beste?
1: Ez, horrengatik de bai, ba, bueno, kasuntan nahiko ongi komunikatu geotekin, ba, ez, nik uste laundu diulare bai, mantentzen...
0: Ala ere, iruditzen zaitu Iñaki, Leitzakoa denak aldala herria nahiko du.
1: Bai, ala izaten da.
0: Bai, ba alduzue unionetan proiekturik, herrian bertan etxe bizitzarik edo inaki zurekin ari geran kasuan?
1: Bueno, ba, utu burun eta hori, baina, bueno, seitun ejecutatuko denik, botun, bueno, azkenen da lanketa handi bat, non behar don eraikitzeko enpresak eta terrenoak, eta bol,
0: bai.
1: Mundu, beste mundu bat da, eta hori, baina, bueno, asmoak eta gogoak bai, ba, utu.
0: Bueno,
1: eta hori, ba, ikusiko da, ba, aukera sortzen bada, ba, helduko diu.
0: Ingo duzu, denbora lekuko orduan,
1: Hori da.
0: Ederki, ez dira oiz, oieke egun batetik bestere egiten diren gauzak hori egia da,
1: Ez, behar du bere azterketa denak.
0: Bai, dudarik gabe, Iñaki. Bueno, Iñaki Zabalo, mila esker bakurekin izan zialako, hemen alde ontatik ere, jende harrimatzen zaizuen, ni baietz uste, Leitzara datorren asteburu honetan. Badute zer ikusi, zer astatu, eta mila esker Iñaki gurekin izan zialako.
1: Zueri.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Agur.

Asteburu politxan daukate zalantzari gabe leitzan, egun politxak asteburua. Igandia bereziki talo eguna, 16 plazaola lasterketa deitu diote aurten, eta mendialdeko errisken azoka ibiltariare badute. Korrikalariak ere ikusi beharko dira, hirurehundik horriko korrikalari parte hartuko dute plazaolako bide berdean korrika. Eskerrik asko Iñaki, gurekin izan zerelako azalpenak emateko.

0: Polita doinua, ez da? Ustekabe txarangarekin, la mukura. Bueno, beste batzuk ere baditu, asko gehiago, bai hoxe. Bueno, izan ere Agorra Fest antolatu du Ustekabe txarrangak, Eibarko txarrangak, asteburu honetarako, eta urtemuga bereziaren arira hain zuzen ere. Gurekin dugu bertako partaideetako badan, Beinat Txabe hain zuzen ere, arratsaldeon Beinat.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Baita zurire, bueno, zorionak eman berko izkizu lehen da bizi, ez da?
1: Horea, eskerrik asko.
0: Hogeita bost urte horren barruan zaude, zu ere, hasiratik?
1: Ez, nik amabi bat urte ni joa Ustekabekin, eta neu justu koinzidunun amaos garrengo urte urrenia sartu nintzala Ustekabea, así que es.
0: Bueno.
1: Hasiratik kan, daonikan, bueno, bat, da, bat, egon golitzake, baina bueno, hilabete bat ondoren sartutako kide bat.
0: Ja. Aizuta, zure taldean sartze hori zenola izan zen? Zuri beti gustatu zaizu olako txarangatan da jotzea, eta esan zen duen, bueno, oraintxe da nere aukera Ustekaben sartzeko?
1: Hori, aukera mantzaten kide batekin nik, ebertau kide batekin ikasten un Donostin, eta aukera mantzian abernein un txarangan sartu tromboia jotzen, eta bi aldiz pentsa gabe, pues barrura sartu ditzen.
0: Eta Donostian ere tromboia ikasten ari zinen, ala?
1: Donostin bombardinoa ikasten nintzen, eta bueno, gero baita tromboiakin pixka bat nebilen baita.
0: Beraz, orain bia jotzen dituzu, ala?
1: Bai, horia.
0: Tromboia jotzen badakizu eta bombardinoa jotzen ere badakizu.
1: Horia.
0: Ala, jaina, behon deizula, Beinat. Bai. Bueno, gaur egun, talde bikainari begira nago hemen, argazkiari begira hain zuzen ere, ez dakite zenbat lagunek osatzen duzuen?
1: Ba, momentu enten, emesortzik osatzen dugu Ustekabe, eta horrez gain, pues, bi daude kanpon ikasten, eta horiek alduen jen etortzia, baina hori, gaude irun eska, eta beste guztiok.
0: Mutilak. Orduan gutxiengoan eskak, Andrak gutxienak,
1: Hori da. Bai, egon gara garaien baten batekin bakarrikan, baina bueno, oin hiru kitziakin, pues, guretako asko zoba ez.
0: Zer gertatzen da? Mutilak bezala ez dira lan eskake hausartzen, olako taldeatan sartzera, edo zer gertatzen da neska gehiago ez eukitzeko taldean?
1: A ber, arrazoi zeikan ez dizut eman, baina bueno, azken dira, momentuan zer da nik uste deu, zeikaz gauden, o atzetik antzin datorren, eta mutila da, eta neska da, salgu gesteu.
0: Ez tezu egiten zu bereizketarik,
1: Hori da, ez tezu bereizketa ikiten.
0: Ederki. Ibartarrak danak? Ez, ala bai.
1: Ez. Gaude, iru elgo Ibartar, iru zestuako, debako bat, eta beste guztia bai dia Ibartarrak.
0: Gehiengoa Ibartarra? Noski?
1: Bai.
0: Ederki. Bai. Eta gazteak ikusten dudan ez, adina gaztea,
1: Bai, adin izangoa eta azarrenako eta mazatxo eta mesortzi ditu, eta gaztienak hori mesortzi bat urte.
0: Bueno, zuen ekintzak, zuen ekitaldiak, zuen kale bilera horiek, ba, gehienak Eibarren egingo duzue, ala baita beste herrietara jotzeko aukerare izaten duzu edo nahi are bai?
1: Bai, danetik handez, azien Euskal Herri gozuan ibiltzea bueltaka, bai gehiengua hemen Gipuzkoan ditze deula, Eibarren, bai, Eibar eta beste bi udalerritan, eta gero jun izan gabaita kanpo Frantzia aldea, edo Sevilla jumuina baita behin jotzea, moitzen gaz, egun nundikan deitzen diguten, pues, ara, hola moitzen gaz.
0: Eta, han, Sevillan esaterako, hemengo pieza jozen dituzten, hango pieza batzuk, o nola egin zenuten hori?
1: Ba, Sevillako gertau zen, Zumaiako arrauntaldia igozan lehengo maila berriz, eta Zumaian tamborra bat kompainia batekin ibili izan gan baita, haik eskatu zuen, aber, jugo alginen behekin Sevilla, eta Zumaiako tamborra da jogen un estropak zeuden bitartian.
0: Ah, behira ze polita, Hori gustatuko zen, detaile hori. Bai, hoxe.
1: Bai, oso oso politi zentzen.
0: Eta zuen nahia da, sarriagotan Eibartik ertete hori ere, ala ez da zuen lehentasuna hori?
1: Bai, a ber, gehien bada, alik eta herri gehien eta zabaltzia ez da, gure lana. Eibarren bakarrean gelitu berrean, iruzei basoz politi badala.
0: Bai.
1: Herri berriak ezagutzia, esango duke.
0: Bai. Herri berriak txiki handi, baina herri berriak ezagutu. Eta zuen musika hori jo, eta alaitu, ez da?
1: Hori da. Gure lan azkenean herriko festak edo ekintzak Alaitzia, guztua guten gara.
0: Ze herria bera, Eibar, alaitzen duzue, eta hainbeste urtetan, ez da? Zuen jardun hori, asteburura mugatzen da, herriko jaietara, herriko jaira, berezik zerbait Eibarren bada hor zaudete zuek, ala, igandero egiten duzu, donola da hori?
1: Ez, guria gehiengoa, bai izatela asteburutan, eta ero oso noiz binka tokatzen dugu hastien ziar, o festak dialako, herriko festak dialako, edo ekintza berzin man prestatu dalako eta parte hartu dalako. Adibidez, Donostiko eta Morratan baita hartzen dugu parte, eta han bai dala urtero tokatzen bezala, aste tartez edo aste burutan. Orduan, hori, gehiengoa da aste burutan hartzen dugu, eta beste guztia ba, jendien lanaren araberako. Mm-hmm.
0: Da, berako izatea. Bueno, kalian jota, inoiz pentsatzen du konzertu bat edo beste ere emango dezuela behar bada, ala?
1: Bai, a ber, ez den atokitan da ez du asko jo, jodeun gutxi bakarra, mugen dela bost urte izan zen diska
0: ateratzeko,
1: hori dako kolizoan, eta gero bakit nintzen dut algo izena, bueno, Frantzian juntzian baita nien egon gara hartan, lehiak eta txapelketa batea eta eman kontzertu bat eman behar izan zuen baita ala estenatoki estiloa.
0: Uh-huh. Ez dakit, olako erromiri giroarekin bat egiten du ustekabek, ala ez dator bat, ala bat dator. Esan nahi dute,
1: bai. Bai, nik esan duke bai, ez da, azkiren kaleko musikite dunok ez gea estilo batea finkatzen. Uh-huh. Oban, alik eta estilo gehienak, bertako kantak, kanpoko kantak, danetik aneuki behar dugu herriak girotzeko, eta karo, publiko guztientzako eukitzeko kantak.
0: Eta alduzuela euskeraz mintzatu, eta Eibartarrez, ez da?
1: Hori da. Eibartarrez da pixka zaila bain guzti gu kanpoko gai, baina bai.
0: Bueno, zaiatuko zeate.
1: Hori da, zaiatuko gai, politizan oso.
0: Ederki, azte buru onta behintzat jo beharra dakazue, jotasu, izan ere, azte buru bikaina dakazue, amaikan hasi eta igandera artea inzuzen, ze nola programatu duzue azte buruko egitaro hori?
1: Bai, hori, ba, gure asmo izan da, gu nola kale musika ite den, orduan, azte buru osua, kale musikan inguruan enfokatzia iruduzegun, eta lasin dugu, ez da. Orduan, beti daka ustekabekin zerbait zerikusia taldiak, instrumentua bialako, edo gure antzeko musika dalako, eta hor enfokatu dugu, ez da. Orduan, ostiralian, dakau kale musika egin bat instrumentala esango dugu, arratzaldean, zeiterritan dakau Broken Brothers Iruñatik anotorren talde bat, eta ondoren astigarraga ingurutik anotorren Psycho Clown perkusio talde antzen lan moduko batekin, eta ez da piroteknikoko beno ez, baina bai, holako politizan hori da arratzaldeko plana.
0: Hori noiz, ostiralean diozu?
1: Hori ostiralean.
0: Eta larun batean?
1: Gero ondoren kontzertuak egon gara.
0: Bai, gabian, ez da?
1: Bai, gabian egoa lehengo goxuan salsa estiloko iruña ingurutik handarren talde bat baita, eta gero ondoren talde ezaguna Gasteizko Potato taldea.
0: Erki. Eta guazen larun batera, larun batan nola programatu dezue?
1: Ba, larun batian programatu dugu goizian negoia gaizki ez banao elgoibako geitero eta buru ondiak etorkoia Ibarrea, kale jira bat itea, herrian zea. Mm. Ondoren guardiko pote hori guk ustekabek eskeniko dugu baita kaletan zehar, alde, bueno, untzagatik anazi eta, eza untzaga ez, gukizutik anazi eta untzaga bideaino. Ondoren urbat waterpolo taldea goita urte urrena ospatzen dunez eta egun berdinean koizitzen dunez, daiekin herri bazkari bat ingo deu, eta hori herri egin zabaldu zaio goita bazkari hortan parte hartzeko, eta atzaldetik han burrumba, irumidatorren burrumba elektrotxaranga eukiko deu, eta gauian EH Zukarra talde Ibartarra eta Laket Erromeria, Tolosatikan.
0: Ondo? Ondo, benetan. Harreman hori zuentzako oso aberasgarria, ez da beste herrietako musika taldeekin eta barrezta?
1: Hori da, bai, azkenean gu txaranga mundu nibiltzea honok eta beste txaranga batzuk gene jo izan dugu, duan otikan sortutako harremanak, baita bila erabilitugu Hau dana sortzeko.
0: Ederki. Eta igandean
1: dakau New Orleanseko musika jungea eta Eusko Orleans izeneko talde bat egongoa eguerdian girua animatzeko bai.
0: Arratsaldean ez,
1: ja horre eguerdian bukokoa gure egin behar guztia.
0: Honek preparazio bat eskatzen du, ez da? Zuek puntxu-puntxuan egotea ere, bai, Inigo? Edo binat, barkatu?
1: Hori da, bai, azkenean ibilia, hiru lau bat pertsona ibilia odena gestionatzen eta lan aurre ematen, eta gero eta noke hon beharko dugu egun oktan, ez azte buru ontan, altanto zer pasatzean, o lan iteko, eta beste guztiago edara laguntzeko.
0: Danak berdin jazten zerate, zuen bi irudi ikusten ari naiz, batagoiko ordenadorean, bestea behian, goian gorriz eta berdez jantzita zaudete, behian gorri eta zuriz, hoiek dira zuen trajeak?
1: Bai, hoiek dira traje zerrak esango nuke, ezta? Horten, hogeita osgarren urte urrenakin, eraki dugu irudi korporatibo aldatzia, eta logo berri bat indeu, eta kolore berri batzuk dauzkago. Orduan, aste buru hontan, uste kabekoak inedunak egon, naranja.
0: Naranja kolorez.
1: Naranja kolorez ibiliko behar jeletik.
0: Goitik eta behitik eta naranja?
1: Goitika naranja eta betika normala txurizko. Txarango jotzen den praka txuriak.
0: Praka txuria eta goian niki horia, orduan. Naranja,
1: zara. Naranja hori da.
0: Ederki. Dotore,
1: Horia.
0: Eta dotorea berri-berria direlako gainera, eh?
1: Horia.
0: Ederki, bainat. Aizu, aurrera begira doztakin, zuen urrengo konzertuak eta nola bideratzen dituzue? Piska bat egutegi bat eginda dakazue, ba, oraindik irailan gaude, urria, azaroa, abendua, ondik urteari gelditzen zezke hilabete batzuk, nola antolatzen duzu hori?
1: Ba, hori normalizatea, nahi duna kontratantziak, e-mailez, sare sozialetatik, WhatsAppez edo deibidez deitzen digute, eta hori, a ber, esan dugu, alako unetan, alako rutatik orduetan nahi dugu, uste kabe jotzia, zenbat, eta bero, presupuesto esatzen, gordan, guk taldian itzite uste kabe itzite dugu, a ber, nola goden, osatzean edo ez gero osatzen taldia, eta osatzen malen magea aurrekontua bialtzaile, aurrekontua onartu benean, ja, aktuazio bat lotu dugu.
0: Hori lotzen duzu eberela orduan,
1: Hori da, bai.
0: Taldean zeraten don danak joate zerate horrelako ekimenetara, bate batek ezin badu, taldean nolabait ere osatzeko modu badago baten edo biren faltan, ez? Hala?
1: Hori da. Gehin bat ikusteu, base bat osauta balin badol, horrekin jaun hartzen dugu, eta ikusteu dugu, instrumentun bat falta segura edo kezea, beste txarangatako kontaktuak erabiltzitu gurekin etortzeko eta baja hori kurritzeko.
0: Oso ondo. Aizu, Euskal Herrian nik ez dakiz emate txaranga ongo diren, dexente, iruitze zait, hemengo herrietan, aldakizu esaten zenbat egongo diren?
1: Exactamente, ez dakit.
0: Baina dezente bai, ez asko?
1: Bai, dexente bai. Eta segun ze herrita jutezen, txaranga bat, baino gehiago, ez dakit Tolosan, egongo ya momentu enten bost txaranga herrian. Bestatzen zero, orban hor. Segun musika nola ikustean herri bakoitzean horrek sortzeu nik uste txaranga bat edo txaranga bat beten nio gehiago.
0: Adibidez, zuek ustekabe izanik inoiz Tolosan izan zeate eta haiek ona etorri Eibarrera?
1: Tolosan ez, ustekabeko batzuk iba ibili izan gara Tolosako inauteritan jotzen. Zan txaranga bezala jumerrian da soziade elkartiak sortzu berein txaranga eta txarango betan jogea baino bai. Eta Tolosakoak bai etorri izan diela Eibarrako, kalean txaranga etorta da, eta beste batzuk igual iraunkorrako lago bat uste baita.
0: Hori ere aberasgarri da, ez da? Beti ikasten da zerbait, ez?
1: Noski. Azkenean beti txaranga berri bat herrian notiak, ez da gila da, beti berriña jotzezula, ez da, ez da, kanpotik hartakon beste norbait, zerbait berritasun bezala ondo etortzea, baita guretzako ere pixkat espiratzeko, ostras, posibual, kantu hau guk ez dakau eta ondo da, ondo natako, hola, ikasten guteko.
0: Beti euskaraz kantatzen dezue?
1: Saiatzea.
0: Saiatzea zate.
1: Bai, gehiengo euskalduna duzau, baina baita gero erderazko kanta batzuk, inglesez, bai, danetik anpizka.
0: Aukera, aukera, eh?
1: Aukera.
0: Ederki. Aizu eta horre ez dakite egin zenuten, ez dakize nolako gabonetan, noiz egin zenuten, baina olako, zelan esaten da, egutegi partiketa bat egin zenuten, hori ez dakit noiz egin zenuten, irakurri detana esaten ari naiz, aurtengo gabonetarako zerbait pensatuta badezue?
1: Pues, está claro, le gustía ningún hori, y lo incorporatio berriakin eta Eibarko euskera natetako kalendarioak izan zian, aurten, pues, guretzako urte berezi esan ez, ba, jendeak gurekin gure detailetxo bat eukitzeko, eta berriz Eibarko euskera hori bultzatzeko, ezta? Horren, jaialdiak agorrila, agorra izena duka, pues, iraila dago, ez? Horren, horrekin zer ikusia zeukanez, pues, ata du. Eta horten gako ez du ezer pentagonikan, ze nahiko buru zei zeskilo baten azte buru antolatzia, eta horrekin zentratu hau ia pasatzean ean, ikusiko da, berretari etxon bat iti eukiko.
0: Bai, hartu lasai. Aizu Eibarko udalaren aldetik ere, ba, ondo ikusiak zaudete ez da, eta laguntza ere behar dezuenean horri zango dezue, ez?
1: Hori da, bai. Azkenean gu Eibarren jotze deun euneko laro eta marreko eman aldiak Eibarko udalan bidez kontratatzen gaitue, eta beti izan deu laguntza bai diska ingen grabatzea juminenean, oain azte euro antolatzeko ere gehiena behiek lagundu digute ekonomikoki, orduan, eskerrak emantze, eman behar zeisko baita Eibarko udalai.
0: Ederki, noiz grabatu zenuten azkeneko diska hori?
1: Diska hori grabatu genuen pandemia...
0: Sasoian?
1: Pandemia garaian grabatu genuen, hasi ginen ensaiatzen, gero gelditu berzate genuen, eta kanpoko jende guntzen ez batzuk ezin genuen Eibarra joan, orduan hor pixkal luzatu zen, eta ja, 2008-an grabatu eta orkestu genuen.
0: Ez da lan,
1: oendikan badaola aukera diskak eta norbaitik nahi balmeitu erosteko.
0: Oida, esatera noan, ez dela erreza izango hori, ez da bat, alde batetik prestatu inbaitu zu doinuak ondo, 2008 baten atera bazen duten pixka bat orain geroxogo beste berriren batera etorriko da, baina agian geroxogo, ez da?
1: Bai, momentuan ez da
0: olako ametxik ez, ez da?
1: Ez, aurrekoagin bastante desgazti izan zen, 2008-etik anazien prestatzen ogoian atatzeko, baina erok pandemia etorri zen, eta nahiko batzuntzago nahiko erreta bukatu genuen prozesu guzti horrekin.
0: Bai, epoka zaila, garai zaila izan.

Bueno, bai, Bartik egin dugu ostera bat, gurekin izan dugu, hain zuzen, ustekabe txarangako, Beñate Etxabe, tromboi jotzailea. Aste buru bekaina daukate, hasi ostiralean, ilaren 11an, eta domekar arte, ondo ibili.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57an. Urrutuzkina 994-623-1833. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan Susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ek

0: Jaio berritik 18 italiaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9993-80-61. Interneten info@ostalitziar.es.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Seirak eta maika minutu ditugu, laster kirolen berria ditugu, baina aurrez Fran Purcellen doinu ederra entzun behar dugu. Maitasunez hil izeneko.

Kaixo lagun guzti, hoi arratsaldeon, zeirak eta amasei minitu, asteazken honi da oskiona gaur irailaren 9a, kirol albisteak, profesional mailan, eskuz, poliki, badatoz, egun handiak, Zamateo feria, Zamateo torneoa, jaren 18an hasiko dena, eta asteburuntan bertan, B serieko finalerdiak, okatuko dira, eta A-serian, azkenengo jardunaldia, elengo faseko azken jardunaldia. Ja kanpoan, Jogin Altuna eta Anderimaz, eta oraindikan beste sei bikoteen artean, badaude, bikote batzuk, ja zelkatuta, finalerdietarako, eta beste bikote batzuk, aukerekin, finalerdietan sartzeko. Denpora izango da testigu, aste buruntan bertan, jakingo ditugu gauza guzti horiek. Eta berehala, une txiki bat egin, eta Ander Imazekin, albiste onak aipatzearekin hasiko gara.

Lengo larun batean legeition CaixaBank Masters-ko partidua jokatzen ari zen eta ondo ezik sentitu eta gero Ander Imazi egindako proba osagarriek emaitza onak eman dituzte eta pelotariak ospitaleko alta jaso egin du eta errekuperazio prozesuarekin jarraituko du. Oiartzungo pelotaria pixkanaka entrenamentutara itzuli egingo da datozen egunetan. Jaso daiteken albisterik onena onelako susto baten ondorioz. Ander Imazek egun txar batzuk pasatu zituen aurretik, partido jokatu aurretik, baina bueno, ba bere burua jokatzeko moduan ikusten zuen, Jokin Altunari altzen moduan laguntzeko gertu zegoen eta bueno, ba joan zen Lekeitiora. Baina gauza guztia juntatu egin ziren partiduak gortu, guraldia ere ba bero, frontoi barruan zer esanik ez eta aurretik, zeramazkin gorputza txarrarekin zeramazkin egun hoiek ere ba, kontutan hartuta, ba, azkenean ba, uix, asko sufrituta gero zorabiak etorri zitzaizkion omitu larriak eta abar eta ba, uix, amazortzi eta amalau galtzen zihoaztela ja ezin zuen gehiago, gorputzak bapo izan zuen eta horrela zibukatu zen partidua. Honen ondorioz ezkurdi eta albizuk bere bigarren puntua eskuratu zuten eta bizirik jarraitzen dute. Oso aukera gutxi dituzte, baina pelota borobila da launok. Eta edozer gauza gertatu daiteke. Deigarri garen zeizkigun beste berri batzuk. Hain zuzen ere Dariori dagokionez, ba badakizute, ezta? Dariok bere kamiseta gorria nahi baino gutxiagotan erakutsi du udauntako sasoian. Min hartu zuen ustailaren lehenengoan, justo, eta ustaila eta gustu iaia osoak geldirik pasa behar izan ditu. Ez du, beraz, kamiseta gorri berezi hortaz larregi disfrutatu. Irunen izan zen aberia, eta bueno, ba, belaun hori rekuperatuta dago, bueltatu zen beloradora, lengo igandean, eta irabazi eta gero, sensazio honekin bukatuta gero, ja, San Mateo feriari begira ari da. Eta galdetzen zioten, Dari hori berari, eta, ja, berriz ere, txapeldun, sentitzea nahi duen, eta bere erantzuna, txapeldun baino gehiago nahi duena da pelotari sentitzea, berriz ere. Buruz jokatzea tankak lurrean eukitzea. Bat txapeldun esfortzu handi bateagatik eta gero sorteak ere bere eragina du, ezta? Inungo zalantzerik gabe txapel bat irabazteko, baina esfortzua, sakrifizioa eta zemat ordu frontoian eta entramintu lekutan eta gero burua zainduz, deskantzua hartuz, lagunekin irten beharrean, ba, etxean lasai gelditu, hankak eta burua eta gorputza danak, ba, bere onera bueltatu daitezen, partidutara fresko iristeko, pelotari izatea, hoxe da, lehen da bizi, pelotari sentitzea, lesioaren ondoren, txapela irabazita dago, txapelduna da, txapelik ez diote kenduko urte betean behintzat, eta hortaz gozatu egingo du. Ja, berak nahi duena da, San Mateotarako pelotari sentitu. Berriz ere, ba, puntu, konfiantza, ungia ematen duen puntu hortara bueltatu. Ba, sorterik onena, San Mateo feriko presentazioak egin eta gero, ja, gutxi falta zaio. Etxeko frontoira bueltatzeko. Eta beste aurrelari bat, hain zuzen ere, murua, zer izanak ere sortu ditu, Ander Murua. Arrasatearrak esaten genizuen ez zen guk ateratako albistea izan, lehen da biziko aldiz entzat guk ez genuen atera, guk nonbaiten irakurri genuen eta harrituta gelditu ginen, la urtetarako Aspe enpresarekin sinatu egiten zuela enteratu entzun genuenean, kasu honetan zehazki irakurri genuenean, eta horrela zen, Ander Muruak la urtetarako kontratua zuri luzatu egin du Aspe enpresarekin. Ez dira oso numero normalak, baina
Claro, zerbait egin du mutila honek, ezta? Guzti hori irabazteko. Da urte, lasaitasuna, noski bere helburua, ba, aurrera jarraitu, betiko rutinak, mantendu, eta poliki-poliki alizan ezkero, agora egin, ezta, eskalafoian. Ja, galdetzen diotenean, ia aurtengo binakako txapelketan A serian jokatzeko esperantzak dituen, hausia zinatu eta gero, ba, bueno, Ander Muruak esan du azkartxo ibiltzea dela, ezta? Azkartxo ibildi edo B serian leku egokiagoa duela A serian aurtengo ontan behintzat. Datozen urteak ez dakigu, ezta? Baina pentsatu behar dugu. Alde batetik ikarrezko maila duten pelotaria daudela aurreko kuadroetan. Hori alde batetik. Eta gero bestetik inor ez da hola. Hora indikan jubilatzeko, erretiro hartzeko moduan. Takit, zaharrena Ezkurdia da. Eta Ezkurdiak igez atzetik jokatu zuen. Tan, suposatzen dugu, eta ematen ari den mailaren arabera, Ezkurdiak aurten aurre jokatuko dula. Eta ez oso zaila irutuz daigu guri pentsatzea Ander Muruak Ezkurdia bati kendua leku kendu ingo dionik. Azerian. Baina, karo, ez da Ezkurdia bakarrik. Dario, Altuna, Peio Etxeberria, Zabala, lau esan ditugu ya. Ezkurdia, bosgarrena. Ander Murua, seigarren. Harreko genuke. Geuke, mentxe, itzegitea arrasada. Baina hortxe, kutsu gara bera. Azerian, aurten, datorren urtean, ez dakigu. Zenolako forman egongo diran, aurten ere, ba, gertatzen balima da. Ez da hile gertatu, ez da, baina norbaiten lesionatzen dela, atzeko kuadroetan norbaitekin kontatu egin behar dela, aurrelaria dena, ez da, Zabala bat, edo Ezkurdiak errepikatu, ja hiru aurrelari geldituko litzateke ez, eta orduan Ander Murua, sartuko litzateke, azerian, baina pentsazazu ez, zemat karambola ipatu ditugun, ez da, horrelako kauza bat gertatu dedin. Oso zaila irutu zaigu. Onena, opa diogu, baina gustan dugu, zentzua eta burua ondoen erabiltzen dituna bera pelotaria dela, Ander Murua. Bueno, gaur pelota partiduak jokatzen ari dira. Ordizin, Betialai pilotalekuan gaur Altuna, Martijarekin Artola eta Iztuetaren kontra jokatzeko daude. Orantxe ari dira lehenengo partido jokatzen, Murua eta Aldabe Zubizarreta Laugarna eta Morga Etxebarriaren kontra. Hau gaur Ordizin Betialai pilotalekuan. Eta ja, asteburuan sartuta, ostirala larumata igandea, ba, ostiralean Hondarribin, B serieko finalerdi bat jokatuko da. Peio Etxeberria eta Landa, Kamiano eta Gabirondon kontra jokatuko dutena. Eta gero arituko dira A serieko ligako azken partida jokatuko dute. Artola Resusta, Elordi Mari Eskurrenan kontra. Ba, partidu hau klabea izan daiteke. Bueno, klabea izan daiteke Artola eta Resusta irabazten balin badute, jazta. Gelditzen diren bi partiduak ez dugu esango alperrikako izango direni. Puntuazioari begiratuz alperrikakoak izango dira. Noski, ba, jendeak osatu egiten du, eta nahizta ja dana salduta egon, kako artean, ba, partiduak jokatu egin behar izaten dira, ezta? Baina, Artola eta Resustak, Elordi eta Mari Eskurrenari irabazi ezkero, jazta. Aukerarik gabe, geldituko litzateke ez, Ezkurdi Albizu, Larrazabal Zabaleta, Laso Martija, hau etxe kanpoan, geldituko litzateke. Bueno, ba, oie, txeke, ostira lontan jokatuko direnak. Larun batean Amabi, Alsasun, Burunda pilotalekuan, Kaixabankeko, ba, neurketa, hau ere oso garrantzitsua, baldin eta Artola eta Resustak, ostiralean galtzen badute. Ezkurdi Albizu, Larrazabal, Zabaletan kontra. Hauek, ba, hoxe, ezai, egongo dira. Arrapariak bezala, ia laban egiten duten Artola eta Resustak oraindikan aukeratxo bat eukitzeko. Derrigortuta daude, bat zein bestea, irabaztera. Beti ere baldintza hori betetzen bada. Eh? Artola eta Resustak galdu egiten dutela. Orduan ja, irabazle horren eta Artola eta Resustaren arteko berdinketa hiru partidutara
egongo litzateke. Bueno, eta gero, Laso eta Martijak, 13an igandez, Zabala eta Iztuetan kontra jokatuko dute. Ba, Laso eta Martijak bere partidu irabazten balin badute, ba, aukerak denek dituztela. Untxe bertan esango dizuego, baina momentu enten, zailkatuta daudenak, Elordi Mari Eskurrena eta Zabala eta Iztueta dira, eta gero Altuna eta Andarimaz kanpoan daude. Hiru bikote bat kanpoan, bi zailkatuta, beste hiru bikote gelditzen dira. Dira, Artola, Resusta, Ezkurdia, Albizu, Larrazabal Zabaleta ere zailkatuta daude. Ontxe duda sartu zego. Laso eta Martija hortxe lehian daude. Bueno, bai, zazpi bikote dira, eta, claro, eske, pentsatzen dugu bikote, zera, bikote parrak, bikoitzak direla, eta ez, zazpi bikote dira. Orduan, lau bikote lehian, postu baterako. Ikusiko dugu, zegertatzen den. Artola Resusta, Ezkurdia Albizu, Larrazabal Zabaleta, Laso Martija. Leia gogorra, batzuk eta besteen artean. Bueno, zeirak eta hogeita behatzi minitu, eta eskupelota profesionala aipatu ditugu, aipatu beharrekoak, eta guazen orain zesta puntara gaur aurkezpen handi bat egin delako, eta horretzen berri, bueno, ba, gainetik emango dizuegu, bihar Santi Olaverekin zehatz mehaztasunak, zesta puntaz arituko garalako.

Zesta puntaren txampionza bigaren urtez Donostian jokatuko dela. Ai, tenisean ATP zirkuitoan, beste alde batetik saskibaloian, NBA-ren puntuak eta sistema, eta Final Four, nonbaitetik balin badatorri zen hori, saskibaloitik NBA-tik dator. Eta orain ja, txampionza. Futbola ere, nola baita alderatu egin dute, konparatu egin dute, eraman enpresakoek. Lengo ostegunean, etxegitea nuen Santi Olaberekin eta esaten genuen. Eta gauza onak asko, onak ez direnak ez dakit, baina hain gustokoak ez ditugunak ere badituzte batzuk, eramanekoek, baina gauza bat onartu egin behar data da, merkatua erki asko horrasten dutela, eta produktua ikaragarrien du saltzen dutela. Hori garbi dago. Euskal Telebistarekin hitz egiten dute, eta euren helburua bete egiten da. Eta gero frontoiak ere bete egiten dituzte. Nola? Ba, zo. Buruari buelta bat baino gehiago emanda, hau ekipo bat da, hau ez da bati gauza bat okurritzen zaio, eta danba. Egin, ez, ekipo bat da, buruz jokatzen duena, merkandaizin mundua gondo ezagutzen duena, hogeita bat garran mendean zartuta dagoen jendea, eta baitu, azkenean, horixe. Helburuak egin bihurtzen ari direla, eraman enpresari dagokionez. Jaialai ligeko urteko titulua ondorengo hiru astelenetan jokatuko da. Irailaren 14, 21 eta 28 Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan, arratzaldeko 7 19 frontoi ezberdinetan 44 txapelketa eta 260 partidu jokatuta gero 8 bikote honenak zailkatu dira Final Fourera. 4 gizonezkoetan, 4 emakumezkoetan. Donostiko irabazle kurrengo denboraldi osoan ligako txapeldunaren urrezko gerriko preziatua eramango dute. Iñaki Gabarain Donostiko udaletxeko kirol eta bizitza osasuntsuko zinegotziak duela 2 abian jarritako Donostia pilota plana nabarmenduz du gaurko aurkezpenean. Aurri esker, Carmelo Balda pilotalekuak zesta puntaren agertoki dizdiratsu izatea lortu du bigarren aldiz. Arandikak bere 3. liga titulua bilatuko du gizonezkoetan, bikoteak Barandika Baske, Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerika eta Johan Manzi. Aurrelari onena, bueno, onena. Puntuak eta sistema zailkapen honetan, lehenengo zailkatu den aurrelaria, lehenengo zailkatu den atzelariarekin, eta aurrelaxe, 4. postuan zailkatutako aurrelaria, 4. postuan zailkatutako atzelariarekin. Beto, hau ezberdina egiten dut. Eta guk, base izango dizugu, ekilibrioa bilatu nahian, pentsatzen genuen, lehenengoa azkenarekin, 2., 3. eta aurrelaxe egingo zutela, ezta, baina inoiz, ontaz hitz egin dugu Santi Olaberekin eta berak esaten digu, ni normalena hausio irutze zait. Lehenengoarekin, onenak izan direlako, eta ze bentaja eta ze, Bai, bueno. Ekilibrio begiratuz, esaten genuen. Bueno, gauza asko daude, ezta, esateko, baina biharkoan arituko gara hortaz. Aipatu, partiduak. Irailaren 14, 7 hasita. 7 zuzenean, Carmelo Baldan. Gero, pelota partiduak Euskal Telebista bidez ikusi ahal izango dira, 10:15 gutxigotan. Elaia Arai, Lur, Oaian kontra, nesketan, final erdi bat. Eta Barandika Baske, Johan Manziren kontra. Beste final erdia. Ilaren 21, 7 Euskal Telebista bidez 10:15 gutxigotan. Maite Frida, Iart, Maian kontra, eta Erkiaga Gorka, Urreizti Lekerikan kontra. Final handiak irailaren 28, 7 zuzenean, 10:15 gutxiotan Euskal Telebista bidez. Eramanjaialai.com webgunean, 40 € partiduak ikusteagaitik, ordaindu behar dena. Egun bakoitzeko, bueno, 40 € bonoak, bonoak. Gero egun bakoitzeko sarrerak 15 € finalerdiak eta 20 € finala. Hortxe daude salneurriak prezioak.
2008-2006 denbora dan, Elaiako Genola, Maiako Ikotxea, Xabier Barandika eta Imanol Lópezek eramandute soñean, Jaialai Ligeko txapeldunaren urrezko gerrikoa. Hauze da, palmares historikoa. 2008-2003, Durangon Ezkurdin jokatu zen, Erkiaga Gorkak irabazi zuten, aurten, errepikatu ingo, ote dute. Hautagaien artean daude, guri gustatzen zaigu, bikote hau. 2008-2004, Barandika López, hau ere Durangon izan zen. Eraigez lehenengo aldiz, Donostin, Barandika Lópezek berriz ere txapela eskuratu zuten. Barandikaren hirugarrena izan daiteke irabazi ezkero, aurtengoa. Ba, sorterik onena, zalantzarik ez, alderdi hortatik, parte hartuko duten pelotari guztiei, izan dituzten, edo dituzten arazoak, nola baite albo batera, utzi, ahaztu, egingo dituzte, seguru gaude hortaz, eta hoxe, inor ez daia txionatu, inok ez dezela minik hartu egun hauetan. Berritxun ere partiduak, gaur, zeiretan hasi direnak, azken partiduan, Bilbo, zeigarren eta eneko leku eta Silbetin kontra. Bihar usteguna zeiretan, Liar eta Jon, Aitzol eta Elun kontra. Bigarrenean Rotxa Oinatz, Izei Azanen kontra. Hirugarrenean Altzale Ikirmen Lekue Oinatzen kontra. Laugarrenean Antxon eta Peru, Maguregi eta Bereauren kontra. Bueno, hoy ezik esan eta gero, arraun kontuak atzokoan esente aipatu genituen, ez da gauza hundirik gehiago, esaterik, tabernetan zehar eta olako lekutan gaia sortu ezkero gustorazko, hitz egiten dula jendeak, Bermio, Hondarribi, Palak elkarren kontra jo, kulpa arena, kulpa besterena, epailea nora begira ari zen, badakizute, taberna batean, lasai asko pintxo bat hartzen ari zera bitartean, kontatzen direnak, eta noski, saltza sortzen dutena. Osgarria, benetan, jendearen erantzuna. Bakoitza bere kolorearekin joan zen, bere kluba, bere trainerua, bere arraunlaria animatu nahian, baina gero, bueno, garaipen askuratu zutenei, behintzat bentaja hori egin zutenei zorionak eman, sorterik onena opa, datorren iganderako, eta inungo gauza arrarorik gabe, inungo istilu, eta komentario txarrik eta ezertxore gabe, respeto osos, eraman zutela lengo tomeka lengo igandea. Hori egun presia undiko eguna delako, Baina, bueno, kontxa-kontxa delako. Eta beti tensioa sortu egiten delako. Neska eta mutilen artean. Denei gustatzen zaialako bertan egotea. Une txiki bat. Eta ja futbola. Honekin bukatuko dugu.

Bueno, futbolari dagokionez, aste honetan, bai atzo eta baita gaurko egunez, partiduak, Championseko partiduak jokatzen ari direla. Atzokoan Real Madridek Inter Milan taldeari bita bat irabazi zion. Pozik egongo dira, madrildarrak, estrainekoan ba, garaipena eskuratu zutelako. Eta, bueno, ba, Villarrealek galdu egin zuen, Borussia Dortmunden kontra, Villarreal, Iñigo Pérez, zera, Nafarra, Nafarra, bere aurreko taldea Rayo Vallecano izan zen, sekulako temporada egin zuen Rayorekin, eta Marcelinoren agurran ondoren, Villarrealeko entrenatzailea, ba, esan degun bezala, entrenatzaile Nafarra da. Bueno, ba, ez da oso ondo hasi, ez da bil gustora, ez ezkio gauzako oso ondo atera, oin arte behintzat. Bueno, bestelakoak, ba, Aston Villak ez zuen utzik egin, eta Brujas irabazi egin zion, Manchester Citytik ere Oportori 0-2 irabazi zion, Betisek ere irabazi egin zion, Lille taldeari, beraz, hasierak onak. Eta gure taldeak, Athletic, Atletico Madridi 3-0 lengoan. Bueno, engainagarria da, emaitza. Atletico Madridek bere aukerak izan zituen, baina futbolean 90 minutu ondo kudeatzea oso garrantzitua da. Ez dugu esaten, Athleticek ondo kudeatu zuenik. Gauzak horrela ziatera zitzaizkion. Gola. Bueno, bi gol. Hortxe, bigarren zatian, uste, etorri zirela. Beintza partidua nahiko aurrera zijoala. Lehenengo zatian, Athletico Madrid ikaragarrizko aukera izan zuen. Pentsatzen zuen, ze gertat zitekeen Athletico Madridek aukera hori gol bihurtu eskero, ezta? Ez genuke esango Athleticek hain errez irabazi duenik, ez da, ez zuen errez irabazi. Bi gol jarraian sartu zituen, eta gero Athletico Madrid ja, ba hori, bardinketaren bila joan zen, oso zaila balin bazen ere, arrisku hartu zituen, eta hirugarren gola etorri egin zen. Bikain, hiru puntu oso garrantzitsua direlako, moralaren zat, eta honelako talde handi baten kontra, aurreneko hiru lau postutan egongo den talde handi baten kontra, Zamamesin irabaztea, eta hiru tautzeko amaitzaz, hori ospatu egin behar da. Askotan ez Zamamesen bakarrik, Anoetan edo beste edozein futbolzaleetan gertatzen ezten gauza delako. Realak Anoetatik kanpo jokatu zuen, eta irabazi, bita iruko emaitzaz Eltxeri irabazi intzion, eta oso ondo, benetan, hasi ez ziren oso ondo hasi, baina poliki mataratzoren mutilak badoaz, golak sartzen, hartu ere, desente hartu dituzte, baina, noski, taldeak ensamblatzen, egiten joan behar dira. Labanka da, Real Madridek, Betisen kontra bat eta utza galdu zuelako, ulergarria da, danetara ezin dira joan, jokalariak, noski, pixka bat burua ere zaindu egin behar dute, lehengo larun batean Betisen kontra jokatu zuten, atzo Inter Milanen kontra Champions jokatu zuten, eta noski, Mourinhok, inok baino beto daki, nola jokatu behar den, eta zer egin behar den, ezta? Bueno, ba, hoxe. Real Madrid, Betisen kontrako Real Madrid ez zela Championseko Real Madrid izan, behar bada jokalari berberak aritu ziren, baina jarrera ezen bera izan, eta ondorioz, ba, Betisek harrapatu egin zuen. Bai, penalti bat, eta ez dakiz zer, eta bati gola anulatu, eta porteroa zegeitik mugitu egin zen, eta zegeitik ez zuten errepikatu, eta bar, ez da, betiko kontuak. Bai, batzuk eta baita beste, erabiltzen dituztenak, baina azkenean partidua bukatu egin zenean, jazta, erabaki hartuta dago, erabaki edo, emaitza hortxe dago, Viniciusek, bere kapitain, zera, besokoa zera mala aprobetxatu zarbitoren gona joan zen, eta txartel hori erakutzi zion, eta gizek galdetu zion, edo ze esan zion, txartel hori erakutzita gero, Viniciusek, kapitainaren besokoa erakusten zion, esan ez, kapitaina, naiz eta itzegin dezaket, bai, itzegitetik, itzegitera aldea dago. Duk, horren diken gure buruari galdetzen dio, bueno, zaiku, bate importa, baina, nolatan Vinicius bat Real Madrid bezalako talde bateko kapitaina. Eta bigarren kapitaina Balberde, uruguaiarra. Bueno, Eibar, Garaile, Granadan kontra, iruta utza, bigarren postuan daude.
ez dugu ezer esan, eh? Ze, hau oso oso luzea da, eta edo zein momentutan behera jundaitezke, gora egin dezakete, eraz lasai, patxadas, Granadaren kontra irabazita gero, esan degun bezala. Bigarren postuan daude, baina danak painelu batean sartuta, oraindikan ligako lau jardunaldi jokatu direlako. Baina hasiera ona, benetan, Aranbarriren mutilek egin dutena. Zorionak, oinarteko agaitik, eta ezu, betiko rutinekin eta betiko entrenamentuekin jarraitu. Hortxe dago klabea, sekretua. Eta guk bukatu ingo dugu. Gaurkoz lagunok besterik ez, mila esker, jarri izun arretagitik, guzti-guztioi, arratzaldeon, eta, lehen esan dizu eguna, bihar arte, bihar zestazko fetxarik handienak, sortzi bikote onenak norbaino norrarituko direlako lau bikote mutiletan, lau bikote nesketan. Ba, hauek eta zehaztasun gehiago, Santi Olabaren eskutik bihar zeitzak eta laurdenetatik aurre. Mila esker, arratzaldeon lagunok.

0: Ederki eser, Kirolen berriak entzun ditugu azkeneko minutuetan. Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan Susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

Polita entzun dugun pieza, goazen aurrera, minutuak ere badoazetan, 9 minutu eskaz, 7etarako, Oñatira arrimatuko gara, hauxe aipatzeko, Oñatiko Kamara Abesbatzak izan ere kontzertua eskainiko du, larunbat honetan, Ilak 12, Zumarragako, Antiguako Ermitan, Aitor Biain, Bidarteren zuzendaritzapean taldeak, Bos Arkana, Abots Misteriotxo programa aurkeztuko du, Ahots Kolaralen Misterioan, Espiritualtasunean, eta Adirazkortasunean barna egindako bidaia musikala. Beraz, larun batean, 7etarritatik aurra, Zumarragako Antiguako Ermitan ba. Esan bezala, Antiguako Musika zikloaren 43. edizioaren barruan. Konzerturako Oñatiko taldeak Bos Arkana, Ahots Misteriotsua izeneko programa prestatu du, proposamenak Ahots Koralaren Misterio eta Adirazkortasunean zeharreko bidaia planteatzen du, giza ahotsak mendeetan zehar espiritualtasuna, barne sentimentuak eta unibertsaltasuna adirazteko izan duen gaitasuna azaleratuz. Errenazimentuko polifoniatik aurregungo musika koralera arteko ibilbidea proposatzen du programak, garaiko, estilo, hizkuntza eta sensibilitate ezberdinak uztartuz, pieza bakoitzak ahotsaren indar berezi bat erakusten du, otoitzaren, kontemplazioaren, ospakizunaren eta gogoetaren bitartez ba. Ibilbide musikalak hainbat garai eta tradizio zeharkatuko ditu, William Bideren kontrapantuaren dotoretasunetik eta Henry Purcellen intensitatea dirazkorrenetik, Anton Bruckner eta Felix Mendelssohnen espiritualtasun sakonera arte. Beraz, musika garaikideak ere presentzien abermaena izango duain zuzen ere, Arbopat, Kin Andre, Arnesen, Ko Masukita eta Randall Shop bezalako kompozitoren lanekin. Euskal Sorkuntzak ere bere lekua izango du programaren barruan, Xavier Sarasola eta Javier Busto, Elberdin, kompozitoren obren bitartez zain zuzene. Aitor Biain, Bidarteren zuzendaritzapean ba, Ganbara Abesbatzak, entzulea, soinu paseia berezi batean murgiltzera gonbidatzen ditu, ahotsa, emozioaren, espiritualtasunaren eta gizatasunaren oihartzun bihurtuko den espazio batean. Ezaztu ba, zera, itzordua. Datorren larun bat honetan, Ilak 12, 7etarrietan, Zumarragako Antiguako Ermitan. Doan izango da, sarrera. Eta goazen, orain beste kantu ederronekin, ilusioz bete izenekoa, Untza taldearekin. Entzun dezagun.

sartu zaigun kanta hori entzuteko asmoare bagenuen, baina erlojuari begiratu eta ez minutuak aurrera. Bueno, baixe gaurko arratsaldeko saioak eman duena, zuen gogokoa izango zelakoan. Amabos gadu eta leudezima une honetan hemen arraten, ateri dago, baina ilun xamarregia esan. Bihar arte.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorosti eta Ron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errezilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azkoitiko izpizu basarrian hiltziran Lorenzo eta Benito ziranen alde etxekoek. Azpeitian hiltziran Eizakar eta Rufino, emazte kerejetatar Nikasia, epeldetar Jose eta emazte kerejetatar Begoña, eta Eizagirre Abalia eta kerejeta Garmendia sendietan hilakoen alde esendiak. Larruzkainen, Kortatxupe basarrian hiltziran Lapazarantar Andrés, Eriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hildakoen alde etxekoek. Azkoitian hilberriadan Soroluz eta Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako, Ankurkua basarriko Margarita eta Sinxo ziren alde familia osoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, emazte Carmen, seme Jose nazio eta sendian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Mendikotetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta sendian hilakoak. Eta Zabaleta Bekoan hiltzan Mendikotetar Jose, tetxean hilakoen alde Zabaleta Beko sendiak. Gorozikan, Antzone Basarrian hiltziran Urriola Bitetar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni. Zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Ulanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Bitetar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrezilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, Senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osin alde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion Osin alde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osin alde.

0: Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Ignacio. Zumergako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara Zendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
1: Errezilen Umansoro baserrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furrundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibasarrian hiltziran eguren tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Mastarloa Tartomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun, Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztan izeta txekoek.
1: Bidanian aizko eta basarrian hiltzan Ota Egi Itarizetatar Manuela, eta Sendian hilakoen alde, senar Antonio eta Sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde, eta Olazko Amari, osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
0: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hil zan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hil ziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
0: Errezilen Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
1: Mailabin Urkisa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Feliz ziranen alde Urkisako sendiak.
0: Atangoar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furrundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furrundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Martinatik.
1: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael, eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziranen alde, Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso Antonio eta Juana, osoba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, suinarrein eta bilobek.
1: Aizarna zabaren hiltziren aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hildakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriaga eta Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agerrezaro Be eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Ira eta Nilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
0: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inasi eta Senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semeala basuñarren Biloba eta Birrilobek.
1: Muturkoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, Senarro Zabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semeala bat eta Bilobek.
1: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirre Maioa eta Martin zanan alde emazte eta bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan Senar Larruskaintar Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugartemendietar Pakita, Ugartemendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta Etxekoen Osasunarrateko Mari eskatu Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata telobek.
1: Maiariko Saietzana eta Zelei baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgoibarko Karatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki baserrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iriste sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazar Arantxita, Etxabarri hiltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bi alaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen albistegi zidanen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan elkoro berezi bartar nartxe eta lazpi urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain iru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
1: Itziarko Sorasun, orain 16 urte hiltzan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Bereiztaintar Ramon eta seme Bereiztaintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramon eta senar Eizagarretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Arre Maria Jeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
0: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suinerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Tetxean hildako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juanak Asteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
0: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Bereiztaintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Bereiztaintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Erruan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme alaba Suiarrein, Bilobek eta Birriloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga, eta sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola sendietan hildakoen alde sendiak.
0: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiertzatar Juanita zan alde Ilobek.
0: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birriobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde zendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Ángeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde, familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa ta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martija eta Armarie Neves eta Senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertzatarra Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazusta eta Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, Emazte Leundatara Intxoni eta Seme Miguel. Tolosa nilzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, Senarrota Egitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo, Seguran Zerein Zagazti Baserrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, Emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Enkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hilakoen alde, Seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jos Antonio, Emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde Seme Alabata Bilobek.
0: Oinatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, Senar Martin, Seme Alaba, Suinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Baserrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta Senar Eizakerretar Jose Antonio ziranen alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo Baserrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde, Uleko Sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
1: Azpeitian Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarriñaki temazte dorron sorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
0: Oinatin hilzan Izastitar Pakita zanen alde Senar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio hori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño baserrian hiltzan Mendizabal tar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziren enalde etxeko sendiak.
1: Aizarno Zabalen txigua berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berilobek.
0: Aizarno Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta sendian hilakoen alde semelaba Zuinerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain iru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semelaba Zuinerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valenziagatar Julian sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarriadan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel zan alde, etxe bitarteko sendiak asteasutik.
0: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen zanan alde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
1: Errezien Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztin alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria da Zarazulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztin alde, Semelaba, Zuinerrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilbarria da Aldalurtar Xanti zanan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, Esosi baserriko sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lesakatar Antonio, seme Manuel eta Bilabonako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arreteko Amari eta Lurdesko Amari eskerrek onanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Oreila urte SBR Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Zendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatadion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesus Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo laguno, gabon guztioi, 8:11 minutu pasatxo direnean Euskal Giroan gaituzue. Gaur asteazkena da, irailaren 9, nola dijoa, Arantzazu eguna. Bueno, ba, gu hementxe, Arraten Euskal Giroan saioari hasiera emateko bertu, gogoratu, gaur asteazkena den eskero, trikitixaz aparte, Ordiziko azokako prezioak, herrikirolak eta izango ditugula. Hasi egingo gera. Mundina noain anaiekin, entzune euren eskutik, iritsiko da eguna izanekoa.

0: Amalau gradu sortzi dezima espaldian ez genituen horrelako numerok ikusten. Hemen txarrate gaino honetan, une honetan, sortzirak eta laurdenak direnean. Eta bihar, temperatura maximoek pixka gore egingo dutela, 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldekoak gradu pare bat bajuagoak, Ebro Bailaran altuagoak, egunaren hasieran lainoguneak eta behe-hodeiak agertuko dira, eta kostaldean txirimiria egin dezake. Goizetik aurrera, ostarteak zabalduz joango dira, eta arratsaldean giro eguzkitsua geratuko da. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barrualdean. Ordizira joango gara, gaur goizean azoka izan delako, eta bertako salneurrien zerrenda Rafarena ahotzean entzungo ditu.
1: Arkumearen kasoari dagokionez, bueno, justu, ba, unitate gutxi batzuk, eta bueno, kasu honetan tratuak prezioa 6,50 €/cm, eta no, atal honetan untxia ba, mantentzen do, ba, gaur sortzi lortu zuen igoera, eta tratuak 3,50 € itxi egin dira. Plazan, ba, tipula, bonit, baritate guztia zartuta, 2,50 €, patata, beste, 2,83 € bitartean, lekak, baita ere, baritate guztia zartuta, 6,10 € bitartean, zilantroa, 1,50 € sorta, azalorea, 2,50 € bitartean, azar, 2 € unitatea, zenarioa, 2,50 € sorta, potxa, 12-14 € bitartean kiloa, iazko kanpainako babarrun beltzan 8 €, babarrun zuri 13 €, batxuri burua unitatea 60 €/cm, iruko sorta 2,20 €, benenjena 4,5 € kiloa, brokoli 2,50 €, erremolatxa 3 € sorta, eskarola 2,3 €, Gernikako piparrak 8,12 € bitartean, italiar piparrak 4,5 € kiloa, porrua 2,50 € sorta, tipula 2,3 € bitartean, tomatea 4,50 € bitartean kiloan, gaur kontua atera dugu plazan, eta tomate behatzi tomate barietate saltzen dira gure plazan, salgai daude plazan, eta hortxe prezioa 4,50 € bitartean. Fruta maian, bueno, pues zagarrak, gero eta baletate gehiago, bani, abaniko zabal honetan sartuko nitu, nuke 2,50 € bitartean, aranak, 2,50 € bitartean, maxakanak, endrinak, 10 € kiloa, gaur sortzi, aurreko astean, aurrenak, nobedade bezala, etorri zien, gaztainak, bost euro beste erone kiloa, udarea, konferentzia udarea 3 €, pikuak 4 € kiloa, gaztarloan, hori da goimaiako aukera, baina bueno, referentzi moduan, behi gazta freskoa 12 €, behi gazta ondua 18,5 € 22 € bitartean, ardi gazta berria 22-25 €, ardi gazta ondua 24 €, Iezabal, gazta berria, 24-26 €, eta haunz gazta, 22-25-18 €, eta arraultza arloan, bueno, ba horri larreko arraultzak, 4,25 € bitartean dozena, eta beste barietateak, 4,25 € bitartean dozena. Eta reindegietan, ba, reindegietan, esango nuke kale galanta, ze, ba, antxoa ezik, barrein mota gehienak garestitu egin direla, izan, petrolea asuntoa izango da auskalo, baina bueno, garestitu egin direla horra hemen zerrenda, legatza 23,80 €, median eta peskadilla 21,80 €, oiarra gaio 20,80 €, txitxarroa 21,80 €, txipi 25,80 €, eta hemen hortxe hemen, Lugo, Burelatik, etorretako antxoa, hori da, Kantabriko, 10,80 €, sardina, 11,50 €, eta zorionez, ba, hor, orain arte bezala, horeka mantentzen, kosterako, eta Hondarribitik etorretako egaluzea, bonito, berriz, 17,80 € eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirola. Arrati irratian.
1: Herri Kirolak.

0: Kaixo launok, gabon guzti-guztioi, arrati-irratiaren sintonian, Herri Kirolak, ondorengo minuto duetan, Hasier Alegriarekin itzordua ezarrita dugu. Bai, bermiotarra, hortxe bili da, zaldi egin eta asto egin eta lanean, baina, idiak dermatosis nodularra izeneko gaixotasunaren ondorioz. Idiak hainbeste denporatan geldirik onber izan dira, etxean, eta guzti hori altzatu denean, berriz ere martxan dugula. Atzo Almiken, Bermioko Almike osoan, hiru probak izan genituen, hiru idi pare eta hiruetatik bi parekin, Hasier Alegria, etxekoak, eta kaminokoren, motxoren, idi egin aritu zen. Eta oso txukun, sensazio onak, bueltatzen ari direla, bermiotarraren kasuan. Hoi etxeketa gehiago, Hasier Alegriari galdetuko dizkiegunak.
1: Basatxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserrietako tradizioa islatzen du.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.
0: Herri Kirol saio honetan, idi probak aspaldiko partez, idi probarik ez genuela ikusten, eta bueno, dermatosi nodularraren gaixotasunen ondorioz, idi guztiak, ez ditugu ikusi azken aldi honetan plazetan, feritan inun ere ez, baina, ibili dira, baserri ingurutan, entrenatzen, gelditu gabe ze bagenekien alako batean guzti hau bukatu egingo zela, eta berriz ere probak hasi egingo zirela, eta hasi egin dira, eta justu atzo, Almiken, ba, idiprobak izan genituen, eta bertan mantak eraman zituenan, idien jabea, Hasier Alegria, gurekin telefono beste kaldean, Hasier, gabon.
3: Bai, gabon.
0: Eta zorionak lenda bizi atzoko mante gaitik.
3: Gerrik asko.
0: Azen alako zapla, jaso zenuten. Euria goiti bera, Hasier.
3: Bai, hemen iruile bete eurieri txaroten, da justo atxo ordubi ezin eutxi euririkin barik, justo zeiretan hasi ginen, da orduntxas izan. Bai.
0: Bueno, aizu, ba, idiek eskartuko zuten, ez dakite, zuen kasuan, bero ondiak ez dira lagunonak izango, baina, kontxo, euriarekin ere, de zero oso edo, esango nuke, ez da, ebiliko zeratela?
3: Bueno, azken baten, idieri eta geuri behitu duaino, azkanien jende torten egon zan, orduntxe, eta Almike ba Bermion leko politxe da beti jente, hainbe jente torten da. Baina justo orduntxe azteko zauela, zizan eurize, eta bueno, torzan jentie, bai, eso, ikomoduen jente txarik.
0: Bueno, idiak kintopekoak, gazteak, zertzu genituen, Hasier?
3: Idiak egon dira denetarik. Egon die busterri bizarrak, eta beste bat gaztea, kintopeko honi urten barik.
0: Aha. Bai. Zuek irabazi zenuten, aitaren izenean dagoen idiparea, Rafa Alegriaren izenean, esan behar da, lanei ekitea zuei tokatu zitzaizuela, eta nik ez dakit hori bentaja izan zen ala ez, guk hemen arraten entzun da dugu, onelako eguraldiarekin, onena lanak norbera gaztea dela, bentaja pixka bat hartzeko, ze gero egoera okertzen juten dela.
3: Bai, bueno, guke hasi garan in hasi zan eurize, azkanerako baia buztia gonsan plazie, bai, bueno, gutxute zan, bai, arrasa gokingo endun seguramente, eta gero idirik idire aldatuten juntzan, ze geuri be probar dizen eurize lotu inzan, da gero berriro hasi zan, da bueno, denpora pruetena hasi gonsan,
0: yeah.
3: Seguramente geuko gomendun giro hori konena.
0: Bueno, hortxe dago marka, 48 ultze, 4 metro, eta gero zuen atzetik kaminoko eta Lopetegi. Gero xeago aipatuko ditugu zelkapenak eta nortzuk izan ziren itzaiak, baina, bueno, Hasier, aspaldiko partez, idiekin ibili gabe, lehen da biziko aldian, arraro ere egin, ozitzaizun ez da, hor adartartean jartzea?
3: Bai, egiten da, arraro, ez? Azkanien egon gara, ba, 8 hilabete edo plazara urten barik, Eta lehelago pandemi joan zanin be, nik igerten eguen. Beti iba hori puntu hori plazan ibiltzina, ez da, etxin ibiltzilez da, aprubete kosta itxen da, niri behintzet kosta azten. Hori forma puntu hartxie. Eta boingoan ba, beba, sorpresa da hartun dozkun, zeurtarri erarte ez tala egongo, eta momentu batetik bestera zabaldu da. Eta bueno, ba, hartu nimiko da, puntu hori, a ber, purka, purke.
0: Bueno, orain galdera, bueno, bintzate, batzuk egiten dugun galdera da, ia hautsi edo apurtu egin den soka hori berriz ere hartzeko moduan egoten geran. Badaude elkarte batzuk esan dutena, datorren urtean idi probak izango ditugu seguru. Beste batzuk, badinote, jo, ba ez dakigu, etorkizuna nola dagoen, ze guk ere antolatzaileak esaten dut, eh? Adin bat hartuta daukagu eta ez dakigu, gure ondoren zer etorriko den. En fin, dudak ere izango dira, ezta, etorkizunari begiratuz, elorri hona adibidez hasier, ba, aurten, ba hori estelako, denporarik izan, ba batean azkenengo berria jaso izan dutelako, baina, esate dute, datorren urtean, egongo dira, hiri probak. Sinistu egin behar, esperantza euki behar, ezta, hasier?
3: Bai, bai, Elorriolako leku bat, nik ulertut eukidot, plazie, ba, konponketak edo, konpontzeko asmoa, da, aprobetxateko gondie, da horrea itxike, hasi zela obretan edo, eta gero, claro, oin ezabaldu dales golpera, ba, ez da, la emonaztirik edo, e, bueno. Bai. Zatik, nike adibide bat, egin hotxut, Bermeoko kasuen, urton antolatzaile neu izenaz. Urtietan egon die beste antolatzaile batzuk, eta, ba, bueno, esan dozu moduen, apurretu txituta egon die, dermatosi zeaz ezin izango da egin, zaldiak imingo doguz, udaletxe tipe, udaletxe batzuk gogei hau, bestatzuk itxi hau, dudak egon die. Eta, bueno, nite ieta zuneun udaletxetik eta haute besti espango, zelako ez, ze arazo dau. Ba, hau inberda besti, bueno, neun hau prest. Neunke ingo teurrera, ba, klaro, ba, gauza asko, gaine antolatzeko, ba, puntu desberdin asko jo behar zuz.
0: Ja, ja, ja.
3: Eta gogoa espada, da, prut interesa, eta, ba, galdu itzen da, eta behin galdu ez, gero berriro imintxie, gazte izetena.
0: Bueno, goi mailako plazak aurtengo honetan, ba ez dituzte idiak ikusi, eta tartean ba, zaldi probak ikusi ditugu, izan ditugu, Etxebarriko kasua, eta beste batzuk, eta gero jabeak, noski, batek baino gehiagorekin itzegin, eta esan digute, bueno, ba, oso idi polita geneuzkan, baina gaixoaldia etorri da, eta kendu inditugu. Kasu, era hortakoak ere, bat baino gehiago izan dira, ez da, zier. Idi politak euki, prestatuta ja, probetara eramateko, eta alako batean notiziarekin bat egiten duzu, eta zate duzu, jo, ezin ditut, mantendu idia, kapritxo utzagaitik, eta kendu, horrelako gauzak ere gertatu dira, ez da, zier.
3: Bai, gertatuko ziren, mako txekazkan nien idi munduen helburu desberdin eta uz, azkanien azten da sekorrak aztietatik eurok dometan da ezitzen lehau da gero ezitzetik aparte ba erosten deu beste batek jai gu daudena igual plazara urten da beste lau urte dugei jau ilbizu preparaten eta gente asko que igual ez gure plazara urten berriro saldu eta hor kate bat dau azkanien urte batzukaz hori kati egon da apurbet apurtute benik ikusten otenetik badau ilusinue, badau zidi gaztiek hori katie lengo tipora daidi kintopekoak esate baterako, kintopekoak urten behar doi urtaro hainbet busterri, gero sarratan be aurrera itxeko, eta entzuten danetik katie atzeti badator, hainbet idi busterri dauze pasadan urtien estienak urten, be urton urteteko, da ni pentsan dut urren urterako eta ja ikusko dala bai kintopeko eta sarratan idibusterri desente.
0: Beitu, lengo gaztean justu aritu ginen ipinarekin Ander Izagirrekin eta esate zigun baserrian hiru pare dauzkala bat zarrak apostuetan eta egitakoak eta manta desente irabaztakoak eta gero beste bi idipare gazte eta bat ia urten kintopekotan sartzeko moduan deuden ala ez baina zu, hiru idipare baserri batean Onela, gainerakoek ere onela jokatu eskero, aizu, iripare faltan ez gaude, eh?
3: Ez, ez, neuke iru pare dekotaz, da leku askotan dauz, iru eta lau pare badauz, baina, batzuk ez die plazara elduten, edo agaitxik edo osasun arazuek edo ez dauelako tiretu nahi, azkanin montaten dana organizadorintzat eta publikuntzat plazara urteti da. Horatzi, bihar asko dau, ez da erreza, danak ez die balizo.
0: Ba bai, inungo zalantzarik ez dago. Baina, karo, gertatzen dena da, asmatzeko zemat eta idipare gehiago euki, hobeto. Baina, oie, mantendu egin berrera, pentsutan eta betendinariotan zemat diru juten den azier, zuk ere jakingo dezu ondo?
3: Bai, pentsu, eta gero ordu asko emon bizule.
0: Bai.
3: Zandozun lehen modun, kapritxo bat da, azkanin ordu asko emon bizu. Zure lanetik aparte eta oso gogo asko ginbide hori aurre eruteko.
0: Bueno, eta bestela, karretero edo itzai kontuetan eta lehen ezinaten asko, eta gaur egun, bat omatek, erretiroa hartu aldu, jubilatu alda, Asier?
3: Ez toto lan, erretiro hori hartun deuenik. Baina, atzetip ez du ikusten gazterik harririk, da, gaztean atarikue goin da bizena, bueno, ni ja ez bai, pina eta urra eta honek izango die, baina, gutxe dut esan ez da, urteten lehen ba guk debuta du modun 16 urte, 15 urte probatan ja plaza ofiziala eta da, ez da ikusten gazterik.
0: Ja.
3: Beste hon nien ikusi benun, da posa emondozten, asto probetan, horre, sumarra komutil bet, 16 urte edo ez da itxema deuki ban. Olako gazte bat eta kriston ilusinuaz ikusten zan, ba, geuse darra da hori.
0: Bai. Gainera, reportajeren bat edo eginda dago eta irakurri egin dugu eta bera egin ere hitz eginda gaude. Eta bai, benetan ikaragarrizko afizioa du, ez da bakarrik gaztoetara, ganaua ere oso gogoko du, veterinaria ikasten ari dela, eta bai, aizu, ba, onelakoa behar dira, ez da, Asier?
3: Claro, onelakoa behar diez, azkanien, zatna ezer dela, eskitei no ponzaka al monton.
0: Hori da. Bai, ala da. Bai, adibidez, bazuen kasuan atzo, Asier, etxekoekin eta gero kaminokoren parearekin ere lanak egin behar izan zen itun, ezta?
3: Bai, honan izan zen segiduen, lehenengo horretik geuritoka askun, eta berrota sortxuntze paseo ingendun, gero bigarren kaminoko, berro eta iru uste dut.
0: Bai. Bueno, eta gero Iñaki Oliden aritu zen aurrean Lopategiren idiparearekin, ezta? Oso krespa.
3: Bai, holantxe da, bai.
0: Eta atzean zurekin Jagoba eta etxeko idiekin eta Telleria, kaminokoren idiekin atzean.
3: Bai, Telleria hori da, bai.
0: Eta Jagobak berriz ere errepikatu egin zuen Lopategiren idiekin atzean, harritik bultzak. Bueno, oietxek oizkoak dira ia animatu egiten diran beste itzai batzuk ere. Ze hori hori ofizio bat izango da, ezta? Edo zein ez da jartzen idipare baten aurrean, eta ez da bakarrik idi adarra artean jarri baizik eta errendimendua atera. Hain zuzen ere, barruan duena zuku hori ere ateratzea, ez da, zian, hoxe da, zuen helburua.
3: Bai, azkanien lan postu bat bezala da, jau biek zure gan konfiantzi jartzen dau. Zuke aldozune, zeure abidade danak, hor duerdi zen erakutsi bizuz. Eta rendimientu eba masimo atarati horrei dipariri, aldan plaza gehien eitxe, hori da, helburu, azkanin danana.
0: Bai.
3: Eta, bueno, horre azkanien zentxudanak azokatu bizu, eta, ba, hori da. Jau, posilotu, idileko ondolotu, aldan onduen marka gehiagin.
0: Deigarri egiten zaiguna da, zure kasuan adibidez, ez da, zenbat aldiz gertatuko zitzaizun, idipare super batekin aritu, eta gero, bueno, ba, hainbeste tira egiten ez duen beste idipare batekin aritu. Rola guztiz aldatu egiten da, ez da, norberak ere, ba, ez dakit nik hor aurre aldean, idi barkatu egin behar edo, en fin, nola jokatu diferentea da batekin eta bestearekin, ez da?
3: Boa, hori mundu eta idipare batetik bestera da, kriston, diferentzize. Batzuk bueltaten oso gozuetie, zeureko jasi bakarrik eitzen dela lana. Eta beste batzuk doble nekatuten zara eurekaz.
0: Ja,
3: ez da iguale onenak izenak bueltaten obieti zela, alda izen onenak bebueltaten txarra hauek, apurterko hauek, eta beste idipare bat flojo txua hauek, ba, igual indarrez da gutxio die, bai bueltaten da onatie, horre karreteruen ni eurretik ibiltzen nahi bat inbein, behin eta kriston aldie dago, kriston aldie. Bueltaten apurterko danak, indar pillo bat edo manejutik aparte indarrain bizu, bueltatzen. Da, bueltatzen nekatuten bazara, gero bidien be, aprobete claro. Indergitxia dosifikain bizu. Eta, ba, horra aldi edau, bueltatzen gozu edana, ba, gero bidien aldozu indar gehiago.
0: Bai. Mundu bat, ezuk esan dezun bezala.
3: Mundu bo.
0: Eta oin esan dozula, inoiz gertatu zaigu ikustea, ba, hori jendearen artean, guk idea handirik ez, baina gero jendearen hotzak eta entzun eta kontxo, idia hauek. Ikaragarrizko indarra dute, baina bata alde batera eta bestera eta bestera doaz. Eta marka ono egiten dute, baina ez habilidadea gaiti, baizik eta indar puro-purua dutelako, eta itzaia domatu, nolabait domatu, eta hogeita hamar minututara ondo osatutara ematen dituztelako. Horrelakoak ere, gertatuko ziren, Asier?
3: Bai, pillo bat, kasu. Pillo bat. Sarri toka igual idipare bat, espiena alkarrolan ondo jartzen edo ondo konponduten, eta zutin osune, igual berez indartzuetiez, da kriston marka indoie.
0: Bai.
3: Eta hurrengoan igual idipare bat, ondo jarri eta gozu hauet die, ba, indarrez, ba, justo txua dauz, da, ba, igual atxero lotu die. Holako kasu desberdinek epillo bat tokatu dies.
0: Eta askotan beti pentsatezu, harri tiraka, ba hoxe, azkenean, elburua da aldenik eta azkarren, elmugara iristea, ezta? Arraia hortara iristea, eta zemat aldiz, idiak erdi zoratu eta hortxe doaz, eta aurreko itzaiak, adartartean jarri eta frenatu egin beharra. Pixka bat, ba, hoxe, lasaitu daitezen, ez dakin izan elburuarekin, Asier?
3: Bai, hori harinegi etorti eta frenati errezago da,
0: bai.
3: Erun ezinik eta bastarrera eltsi baino. Hori bueno, bai, ez, hor plazan, gauze bat kontaten dune, bai, gero bertan bizibide. Bertan momentun bez bizibide, zentxasinu, momentu, piloa gauze dago.
0: Erki, bueno, ba, urte erdia gelditza zaigu, Asier, eta disfrutatzea, hoxe nahiko genuke, idi probei esker, baitu, datorren igandean arrate, lehen mikrofonos kanpo esan diazu, deituta zeundela, baina ezin duzu beste konpromiso bat jainko kon duzuelako, ezta? Entzun da
3: dugu. Bai, jainkon deku ingo azte burun, amabilen da, amairuen, zapatu domekan, lurrien pisulibreko probak, eta ara bizeta egonaz eta ezin dut duen. Baina, bueno, oindik aurrera badekuz, laukiz bordator da badatoz atxeti probak.
0: Ea ba, posten gera, bene-benetan, dan altzatu dela, eta idiak, ja, ba, berriz ere martxan ikusten ditugula. Zorionak atzoko baitik, eta jarraituko dugu, ia orain gontane, aspaldiko esan beharrean, ba, hoxe, denbora gutxi pasata gero elkarrekin bat egiteko moduan izaten garen, Asier.
3: Bale, ba.
0: Ondo izan, urren arte.
3: Bai.
0: Benetan, lanak pilatu egitez ezkiola, Idi probakan, idi probak hemen, zaldi probetara ere behar bada jun beharroko do. Asteburu honetan, lezo idi probak, arraten ere idi proba daude, baina ez dator, arratera ez dator, ze jainkon harri eta herrian dago, jainkon ja itzordua esarrita zuen, eta ja baietzkoa eman da zegoen, eta baitare arraza libreko hartzaitxakurren Gipuzkoako txapelketare jokatu egiten da, eta ardileak, berak eramate ditu, ardien ardura, hasiera alegria, benen, behintzate alegria, eta rek bertako baserriko ardiekin egiten dute lana. Eta, bueno, ba, hoxe, atzaldeko bosterdietan, Zarauzko Amalur Parkean, Ardi Txapelketa, Lezon irailaren 12an, eguerdiz 12an eta arratzaldez 6etan idi probak, eta bertan parte hartzera deituta dago. Eta gero esaten dugu bezala, Jainkon ere, hori Arrietan, bai Zapatuan, arratzaldeko 7etan, eta gero Domekan, baita arratzaldeko 7etan, idi proba daude pixu librekoak. Bueno, hasi egingo gara, poliki poliki. Bueno, Balenda bizi, atzoko Almikeko emaitzak, markak, lehenengo lanak egiten Rafa Alegria, Asier Alegria eta Jago Batu Bilarekin, 48.4 metro, gero Kaminoko erretegian, bigarren, lanak egiten eta baita zailkapenen ere, 43, Asier Alegria eta Telleriarekin, eta hirugarren Lopategi, Iñaki Oliden eta Jago Batu Bila izan ziren itzaiak, 34.4 egin zituzten. Bueno, san behar da, ba, Lopategiren idiak, klase handiko idiak, baina, claro, pixatu gabe eta beste idipareek bakiloren bat edo beste gehiago zuten, eta hori igarri egiten da tiraka egiten denean. Beste kontutxo batzukin jarraituko ondego, larun bat ontarako, basaio hauek, Arraza Libreko Artzaitxak urren Gipuzkoako 27. txapelketa, Mikel Garate eta Mikel Pagazurtunduaren zuzendaritzapean, hauek izango dira epaileak, parte hartzaileak Antzuolako Javier Gaztañaga Kulekin eta Fulekin bi zakur ekarriko ditu. Eta Antzuolako Javier Gaztañagak Sandi aurkeztuko du. Aita semeak, hiru txakurrekin, Antzuolatik. Aizar Nazabalgo Manuel Gorriti Turborekin, Aretxabaletako Asier da Costa Zerurekin, Urretxuko Iñaki Idigoraz Torrekin eta Matxinbentako Peio Segurola Jakekin arituko da. Idi probak Lezon irailaren 12an, eguerdiko 12an eta arratzaldeko 6etan. Oraindik zozketa egita ez da egin gabe dago, baina lau idipareak hauexek, Errezilgo Bizkiak, Lezoko Arzadun, Lasarteko Telleria eta Lezoko Olatzar. Oraindik san bezala ez dakigu nori tokatuko zaion goizeko saioa, nori tokatuko zaion arratzaldeko saioa. Arraten kofradi eguna, baserritar jubilatuen eguna, irailaren 13a, 5etan, idi gazteen erakusketa. Sarrera doainik. Idi gazteak, honek esan nahi du, datorren urtean kintopeko izango direnak. Mantak eramango ditu, markarik onena egiten duenak, baina dirusariak berberak izango dira, lehengo naiz bigarren, naiz hirugarren entzat. Aizar Nazabalgo Etxabe, Errenteriko Matxain, eta Zumarragako Igeldo, Eskioko Igeldo. Etxek izango ditugu, 13an, igandez, arratzaleko 5:30etatik aurrera. Jainko, hori, Arrietan dagoela. Arrieta, Arrietatik pixka bat, busturi alde inguru hortara. Ba, igandean eta larun batean ditugu probak. Pixu librean, gainera lur gaineko proba da, nahiko Asierrek berak esaten zigun kuriosoa dela, probatokia ikustekoa. 7etan hasiko dira bizaioak, larun batekoa Laine, Alegria eta Lopategi, eta gero igandekoa 7etan idi probak Iturbea Naiak eta Lopiortu. Haue pixu librekoak, ba, hoxe, bakoitza mila eta piku kilotan ibili daitezkenak. Lasturko San Nikolasen barruan, festen barruan igande honetan Harri erakustaldia. Bueno, Harri eta Iskora baita ere. Harri jasotzen Asier, Aritz Aranguren Norde, Jon Marijuan, Sara Jimenez de Aberasturi eta Lucía Urbe. Lucía Urbe. Aizkora Mikel Agirre eta Manes Agirre arituko dira. Mendatan Ekaza Lazoka barruan igande honetan idi probak. Isidro Erretegi Azkoitikoa eta Birle Mungiako Iñaki Lopategi, noiz, eguerdiko ordu batetan, Mendatan, irailaren 13 igandea. Nabarni zen zaldi probak irailaren 18, 19 eta 21, Baita ere Mikel Deunaren idi proba txapelketa lauki zen 19an eta 22an izenak eta esango dizkizuegu, eh? Euskal Pentatloia beste zaio interesgarri bat. Irailaren 26an larun batan gabeko 10etatik aurrera Azpeitiko Zezen plazan Euskal Pentatloiko finala. Eta beste zaio batzuen artean 27an irailaren 27an Aiastian San Miguel Goidi probak Isidro Erretegia, Igone Pagadizabal eta Olatzarren idipareekin. Horrela ze bukatzen dugu gorkoa. Mila esker lagunok. Gabon pasa, datorren zapatu eguerdi arte.
1: Pasatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitate aparta ekartzen ditu.
2: Pasatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arratekoamak gure badabe.

Hain xuxen ere beti soinu bat daukakelako kotxeak.

Zara ustariz sokoa, trikitilari osoa aizi, ta Euskal Herri osokoa.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

izan ez munduan, kirola baino berik izan ez munduan, eskiatzea zer den probatu nahi nuan, ai oi oi ne, probatu nahi nuan, ora!